0: na tawat tawat yoo xam ne docteur yëpp maase nañ ne ko xamuñu lu la dal, muy xëy di sarxe di sarxe di sarxe ba xëy dem ci docteur yi, docteur yi seetaat ko ni ko waayo ana sa feebar ba, mu ne anamu. Lu ko wéral ñaani way sarax ñu, ñaani way sarax ñaa ko wéral.
1: Waaye ëllëg si jama amaalan wa adada, compte bu fees nga ni beneen, r plus 4 bu yàgg nga ni beneen.
0: Nga xam ni daanaka yàq sa alal ci jënd ay matériel yoo soxlawul moo la gënal joxe ko fi sabilillahi taala. Yàq sa alal ci jënd ay matériel yoo soxlawul moo la gënal joxe ko fi sabilillahi taala. Moo tax sëñ Touba ni fa ay suma aksarta fiihi talafa, waxtu wu la fi yàlla dénkee lu la ëpp, yàlla bu la fi dénkee alal ju la ëpp, naa mu ne fax talafa, talafa dépensé ko. Nga ne ko waa fan laa koy dépensé? Mu ne xanaa dépensé ko li waj xi ahtaaka jàll xalafa. Nan ko dépensé li waj xi ahtaaka jàllal xalafa? Dépassé ko ngir jëmmi yàlla mi la ko joxoon. Mu naa mu ne booy joxe rek yàlla di indi leneen, jàllal xalafa, booy joxe rek suñ borom di indi leneen tabaraka wa taala. Wa ay suma aksarta fiihi talafa li waj xi ahtaaka jàllal xalafa. Loolu la sëñ Touba waxte masaalik. Bu la fi yàlla joxee lu la doy, mu naa mu ne waay waay nag joxewaat ci ngir yàlla. Mu naa mu ne boo koy def rek yàlla di la wuutalal leneen. Suñ borom neen lu ngeen dépassé rek ma wuutal fa leneen, lu ngeen dépassé rek ma wuutal fa leneen. Kon li ngay joxe boo bëggee mu am njariñ, na fekk muy loo xam ni boo koy joxe, boo koy joxe daanaka da ngay wonk, daanaka day mel ni sa xol ngay dagg, li feeg yëgoo ni li ngay joxe rëy na, mënta indi dara lu rëy. Li ngay joxe kay ñi ngi koy jox dañ koy yéem, saa boo joxee ñi ngi koy jox di ko yéem rek aha, xamal ni joxe nga keroog. Xam nga sama classe gi nga xam ne ñoom dañoo doyloo doyloo doyloo ba boo leen joxee ñaari junni dañ koy sant sant ba ñëpp dégg ko. Dañ cay sant sant ba ñëpp dégg ko. Alxuraan dani boo bëggee yàlla defal la li nga bëgg, seetal li nga gën a bëgg nga jox ko yàlla. Boo bëggee yàlla defal la li nga bëgg, da ngaa bëgg a wér, da ngaa taxawatoon masalan bëgg a wér, seetal li nga gën a bëgg nga jox yàlla rek ni yàlla dama bëgg a wér. Lan tanaalul birra atta tunfiqoo mimma tuhibuuna wa ma tunfiqoo min shay'in. Alxuraan la di, alxuraan la. Suñ borom ni du ngeen mas a baax, du ngeen mas a dem àjjana, du ngeen mas a tekki, du ngeen mas a am njariñ, man yàlla du ma leen mas a gërëm, lu da ngeen a seet li ngeen gën a bëgg ngeen jox ma ko, ma remplacé leen ko li ngeen gën a bëgg yéen it rek. Lan tanaalul birra atta tunfiqoo mimma tuhibuuna. Yàlla nee na boo bëggee ma jox la li nga gën a bëgg, jox ma yow li nga gën a bëgg rek. Kamaatu diinu tuddaanu, jox ma li nga gën a bëgg, man yàlla ma jox la li nga gën a bëgg yow. Kamaatu diinu tuddaanu. Loolu tax ku Abu Talhata, defe naa wax naa ko ci waxtaan yi paase dimanche, Abu Talhata radiallahu taala anhu keroog bi aaya bi wàccee, mu ne man di aaya xoon bu ma sa wàcc dund naa ko, xaarama ñëw dund aaya bi. Dund mooy pratiquer. Mu ne xaaral ma ñëw pratiquer aaya bi, dal di dem xool ay kontam, xool ay r plus 4 am, xool alalam ji lan la ci gën a bëgg ci alalam yi. Mu gis ni r plus 4 bi nekk ci wetu jàkka yonent bi, ci wetu madinatul munawwara, jàkka yonent bi ci madinatul munawwara, am na fa benn r plus 4 am boo xam ni r plus 4 boobu moo ko gënal ci mboolem titre foncé yi mu am. Titre foncé yépp titre foncé boobu ko ci gënal, ndax titre foncé ba dafa am ay siyan mudé légui nga ni dafa am ay foras yo xamni ndox ma dafa neex sedd gu yi yonent daana julli ci jakam bi du madis munawar bu nopi rocc ko ndank duggu fa tok di nan ca ndox mu neex ma di fiixlu
1: abo talhata dal ni mbollem sama titre français yi sama r plus 4 bobu moma ci gënal te yalla neena ma bala ma mëna am lima bëgg man abo talhata da koy jox lima gëna bëgg da dem ni muhammad sallallahu alaihi wasallam sama r plus 4 bi ci sayatu jakka ji jox nako sa borom tabaarak wa ta'ala jaarale ko ci say loxo sallallahu alaihi wasallam ngo jaarale ko ci ay loxob nit ñi wasita lañ rek wasita motax nit ki sax bokay jox diko sarax sa ngay digñu am yalla jox la nit ki wasita la rek wasita moy ben interprète bu dox digënté ak sa borom la wala ben numako mëna wasita dal ci arab moy nit ko xani mo dox sa digë ak sa borom mom ngay jox mu joxal la yalla ben titre français biñu tuddé bayraa ñi jàng xam nañ ko bayraa ben titre français la bo xamni r plus 4 la bo xamni moko gënal ci alalam mu jox ko yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ngir lan ngir pratiquer ayat lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna la abi alim alquran la abo tal hatta bi muy def li ngir jëmmi yalla tabarak wa taala ndax amna ay employé yum fayegut dedet nga bo xolé sun état réew yi bu añ maka joté da ngay dégg ñuy sédélé ay billet kër sëriñ su bari ñu sédélén ay billet maké momu ñuko dé wallahi liñ leen di jox ah man day bala ma gëm ni yowmal xiyam dinañ ci am tuyaaba yowmal xiyam la jox ndax sama alal ak alal mo waxu ji lañ boole jox señ ak politiciens bi ak militant bi niko demal aji makka lim la jox momu ko de kuma xam ngeen ko mu deet nak loolu la état jox bu fekke nak lamuy fayé ko salaire la wa aja loolu mo bax la lamuy fayé ko salaire waye sunu aide yi ak sunu social yi hôpital yi ko taxajuk ak way niou dole ak nangam waye dag ko biye makka du farata jox ko nit ñu aje jiko makka du farata jox ko nit ñi ñu fajo jiko farata la tabax ak ay hôpitaux farata la waye jox ko ñu aje jiko makka du farata de du farata té ñepp lañuy sédd nak kër sëriñ ci ak militant yi ak et cetera sun borom neena ihmalu fa sayara Allahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun li ngay joxe mu na mën na yalla tax rek buñ ci sentu ko la sante mba ko la gëreem namane bi ng koy joxe gannaaw yalla tax yalla tek na ci beutum ndawam li di muhammad sallallahu alaihi wasallam tek na ci beutum way gëm yalla yowmal xiyam dañ ko sédé ci sama kanam man yalla way gëm yalla yi ihmalu fa sayara Allahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun gina yalla tax namane man yalla ma ngi ci jade ma ngi ci jakkara li ngay def gis na ko asiyara Allah amalukum gisna ko de bu fekke yalla tax man xamna bu fekke bola etat rekke nga daw wala ji ndimbala tax nga joxako man xamna fasayara Allah amalukum xamna de li tax nga joxiko xamna bu fekke nga bëgg waji wax ko it xamna bu ko waji waxe pare nga ci waji ngi ko jox nga bëgg mu diko netali diko wax ak wax mu ni xamna de fekke lolo tax xamna am nga yalla mom moy alimul khaybi wa shahada
0: ya'lamu sirra wala bok ya'lamu jahra wa ma yakhfa li nga neub ba kenn xamuko yalla xamna li feñ ba ñepp diko gis yalla ko gëna xam ñepp ihmalu fa sayyara allah amalakum wa rasuluhu wal mu'minun way gëm ñi dañ koy sédé way gëm dañ koy sédé bimay wax lu melni li Abu Talha ta def te Serigne Seck def ko Serigne Seck lelu mo sukar dama bok ci way gem yalla yi gis ni li muy def ni yalla tax daw beug bu ko état requier mu daw wutu jindibal pour buy fay ay lempom taxul etc lolu xam guma xam li motax ma man ko sédé te gemna yalla ko yonentam gis ni wax gi duma wañi dara te yalla do nga tax ma diko wax ndax ki tax ma kima koy waxal ay xuma ñaata ak gisumako motax yalla ni wal mu'minuna ñi gem yalla deug dañuy témoin jëfi waaji ci lu baax ñi gem yalla deug xam ngeen barki dem bu dengeen Mustafa Mbaye Sam mo fi jotté ay luwal kat julit ñi mourid tidiane khadir laye ñepp anando taxaw te ñu ci bari Mustafa Mbaye Sam xamul leen waye ñom li lu tax ñu dug taxaw tem moy aya bi wal mu'minun dañuy sédé yalla leen di sédé lo ndax dañu gëm yalla ñom duñ ay parparlo duñ niti parparlo dañu gëm yalla gëm gi ñu gëm yalla gis ni ki toñul kenn mi ngi liggéey l'islam ñu fekk ko ci barabam def ko li def ko ñom ñepp ñu taxaw tem al mu'minun dañu gëm yalla waye gis nga ñi say parparlo ñom dañu daldi deug bal bi ci fekkone lu bon la defone kat duñ deug bal bi ñom ñepp lañuy dégg seen kaddu ñu naan xamoon nañ ko kay mom kay naka jekk waaw fi la daan dal ci kaw samba ak demba tu waye gis nga wal mu'minun ñom ñeppay jog taxaw cheikh maye ñess musuma ko gis cheikh abubakar si musuma ko gis atiwawoni waye gëm guma gëm ni sama borom muma bind te mom ñom ñoñu ñi ay nit yalla ay nit di leen saga motax ma jog defander leen taxaw ci seen kanam wurna ma nit yalla lañu nit ñu bax lañ ñu jup lañ ñu mandu lañ ay tapet bu taxé sédé bu joté do ñëmé sédé ndax tapet wal mu'minun lool la yalla wax motax yalla neewul wal muslimin de waye mu ni wal mu'minun neewul wal muslimuna de waye mu ni wal mu'minun ni gëm yalla deug ko man sédé ta yalla tax ku gëm yalla deug ko man sédé ta yalla tax ihmalu fa sayyara allah amalakum wa rasuluhu jëf leen lu bax rek sanni ci mbedd mi wallahi bi se ngi ñew muna mu ni yalla dana ko témoin yonentam bi témoin ko way gëm yalla yépp ñew témoin ko ñew témoin ko amna hadith bu ma jundi sank té ibnu mas'ud netti ko té moy bi yonenté bi di poser question sahaba yi ni len lan motax ngeen di sonn ci alali jambar bayyi fi sen alali ayyukum malu warisihi ahabbu ilayhi min malihi ab question la bu yalla laj sahaba yi yonenté bi sallallahu alayhi wasallam sahaba yi ni ko ya rasulullah ma minna ahadun ila mali ahab amul kenn ci ñun ko xam nak wax deug yalla alali jambar la gënal alal muni ahakay alal gi ngeen di neur ak nabbe manam mom leen ci dara li ngeen mom moy li ngeen jox yalla mu jitu leen ila akhiril hadith ila akhiril hadith dom adam bok na ko ci likoy musul ci safara moy dépasser ci yoonu yalla te yalla tax motax sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith ba ittaqun nara wala bi siqi tamra ittaqo nara wala bi siqi tamra sallallahu alaihi wasallam mako wax mutafaqun alayhi sallallahu alaihi wasallam neena fexé leena mucc ci safara donte da ngeen di sarxé wenn xaritu tandarma xaritu tandarma ci kan ci ki nga xamni amul lulul xaritu tandarma waye yor ay compte banque yi fex di sarxé xaritu tandarma yalla dula gessu sax yalla xamnako ki nga xamni amul lulul xaritu tandarma mu joxé ko ngir yalla koku moko yor milliard joxe ko ngir yalla ñoyam moko yor milliard sarxe ko ngir yalla ño tollu tiyaba wala bi siqi tam bu ñu ne asadakha muy sarax sarax moy lo jël joxe ko ngir yalla rek ñun nak fi liñ min ci sarax liñ min ci sarax ba sama classe gi sax mom bo len ko joxe ñu delo la ko moy da ngay dem ci ku melni mbay ndjay mu gudd mom teuri da ngay dem ci ku melni mbay ndjay mun lay ay sey bi yow ngene ko li pexé mun sal xel juroom ñaari keet yu wex te sarax ko serigne dara ak ñetti doomi guru man bama ko joxe ma delo la ko ni la duma yey guro ay kayit du jeex ci daara yi e bo nga delu ci mbay ndjay mu digal la sax bo ñaari sa koy ciep tanta mom gone yi man nañ ci lek sax ñaari fan xey delu watal ci mbay ndjay sama doon yi bajje na mi ngi fofu ci bitim rew bu ngeen fi gisee ko gudd te reey te ndjol rek mom ñu gisee rek mom ñaari kayit ñaari sondel ñaar loolu la fi ci Sénégal tuddé sarax ñom loolu lañ tuddé sarax waaw loolu lañ tuddé sarax
2: wala nga xey jëndi juroom ñaari donji glace donji fukki dërëm li nga dem fekk kër gu amu rëbbi nga xëccal ko rëbbi na def ko sadaxa nga juróom ñaari doomi galaas xam nga ni boobu sarax mënta fekk juróom ñaar fukki dee yu ñaaw di sarax bi Serigne Touba naan juróom ñaar fukki dee yu nuy ñaaw moom lay fenq sadaxatun waahida xat tadfa'u سبعين ميتة من سوء فعل سرخ بي فاي ميروم يالا خول كو تي ريك كير بي تاك نيو سوتي تي بن سيوب ندوخ باخام دا نا فايام دي كون بو سيغ توبا ني واتوت في القدبه والقطايا امنا لوتخ سرخ بي فاي ميروم يالا sarax bi tax yalla balla sa bakkar du juroom ñaari sondel ak juroom ñaari keyit tabax dedet mune xam nga bobu sarax ban la moy sarax bi nga xamni itfa ma anar sil ataya moy sarax bo xamni ni ndox de faye safara sa pour pompe bu ñewé jol ko rakol bi rek te bayyi ah legi tay safara bi fay mune sarax bobu la wax man Serigne Touba sarax bobu moy fay merum yalla sapeur pompier bu ñewé rek jol ko rakol bi rek te bayyi day mujj fofu fepp lu rek ndox mune yow tamit sarax bu mel nonu la wax bo saraxé aji neew ji doole na yegni sarax nga ko yegni sarax nga
0: amna melna mbokum giwel mu nekkon Louga te sante sambu xamna turum may baña mo massa netti fofu ci keur gu mag ñu dajé ci barab bu maam cheikh bi ñi wax ba yegg ci lu melni may netti li ni bay jili de masnay duggandok nit ko xamni dafa amone am tuddu mu daf ko ci yoon mu ni ko yobale ma mu yobale ko
2: nonu ñi def rek leleg buñ amé lu leen jaaxal fuñ tok rek dañ koy jambat ñu ci biir auto bi rek di jambat mom di jambat dal ñu mi def ak xewam wi nangam nangam lepp rek alaaji jiile ni seum rek mu bayiko ba nga xamni neena wacce leen ma fi chauffeur ba taxaw mu wacc alaaji jiili dal di rocc ab ambulo jox chauffeur bi niko demal joxal mako

muy lu rëy rëy rëy dafa tiit ba julli ci yonent bi ndax bu mu ko nee waa saway borom enveloppe bi mooy kan nee mu ne ko kii de mooy alaaj jili mbay ne mu tegal ko ci sallallahu alayhi wa sallam ne loolu la ko ci tegal loolu góor ga sàmb moo ko nettali góor ga sàmb daana ànd ak bàyyi jili lu bari moo ko nettali kon dama bëgg wax rek ni sarax fu mu jëm dafay jariñ dafay jariñ rek doog a am njariñ dafay jariñ doog a am njariñ suñ borom nag nee na sarax bi nga nëbb ak bi nga feeñal bu mu ci bu yàlla taxee rek baax na bu mu ci rek bu yàlla taxee baax na moo xam in tubdoo sadaqaat fa bi ma hiya wa in tuxfoo kazalika wa in tuxfuha kazalika bu mu ci mën a doon rek ci ñaar yooyu baax na na yàlla tax rek na yàlla tax rek na yàlla tax rek yàlla nañ suñ borom xiir ci ñuy jëf jëf ji yàlla tax yàlla nañ suñ borom xiir ci ñuy jëf jëf ji yàlla tax bu ñu xoolee li ma nettali ci Seydina Ousmane mën naa koo nettali ci ku mel ni Seydina Aboubacar Sadiq bu Aboubacar sax nag moo gën a téye garaaw moom donte la Ousmane bi mu def fële alal ji bari la mais Aboubacar dépense bi mu def ba alquran di ñu ko nettali day loo xam ne dafa xaw a laal sentiment xaw a laal xol xaw a laal xol Aboubacar dafa amoon benn surga bu ñu ko mënee tudde noonu wala sax benn étranger bu nekk këram mu jox ko appartement mu ne fa mu di ko dundal yoral ko lépp yoral ko lépp léegi mu am xew-xew bu xew Aboubacar bu xew kër Aboubacar te mooy doomi Aboubacar Moustapha alayhi salaam moo koy denc Moustapha alayhi salaam moo koy denc ñu naan ko Aïssatu ay nit tuumaal ko ci loo xam ni tëqiwu ca laalewu ca da nga koy gis ci suñ mbokk journaliste yi dégg xibaar rek daal di koy def mu nekk Aïn nga xam ni ci bopp journal bi lañ koy bind bind ko mbind mu rëy rëy rëy xonqal ko curr ba ku ko gis dar sa gémmiñ ku ko gis dar sa gémmiñ nga gis journaliste boo xam ni mën na laa mera rek mera la yoonam ci deontologie xam nga bu fekkonte ni journaliste bii nekk kër Aboubacar Aboubacar jox ko appartement di ko dundal bu fekkonte ni sàmmonte naag deontologie dong sax du génne xibaar bi damaa jëlalee nag mu sàmmonteeg ngor sàmmonteeg sutura sàmmonteeg sàmm yooyu jëlee naag waaye deontologie sax bu ko sàmmonte woon rek du génne xibaar bi du génne xibaar bi waaye ànd ak loolu lépp li ko Aboubacar defal ci lu baax teewul rek génn na xibaar bi rek ñu naan ko Mista Mista benn journaliste bu ñu wax Mista moo bind à une ci journal am ni doomi Aboubacar da doon jàdd yoon def ko ca bopp journal bi ñépp xëy liir ko Aboubacar doomu aadama rek la mu xëy ni ko génnal sama appartement génnal sama kër non seulement yaa ngi may fenal waaye yaa ngi yàq sama deru njaboot génnal sama kër xam nga lu ko yàlla wax yow Aboubacar xanaa li nga doon def yàlla taxul fekkee li nga doon def yàlla tax yàq gum yàq sa der wërta tax nga balee ko mu génn kër gi xanaa yàlla taxul wallahi yàlla xam na ko li may wax nii ku ko laaj kilifa yu bari ci dëkk bi ñu wax la
amana fi ben

0: xale lu jigéen boo xam ni ku bëgg lu baax la, ku bëgg lu baax la. Mu doon ma dégg ci rajo IRCAP, booba tudd woon IRCAP, defe naa booba mi ngi tuddoon Touba TV comme wala yu mel noonu daal, amaa muy tudd IRCAP. Foofu la doon dégloo émission bi, fekk yàgg naa déglu sax lu jiitu loolu ci jant beeg yëpp daanuma ci déglu. Mu fexe ba am numéro téléphone ku ñuy wax Habib Gueye, Habib Gueye. Mu jox ko sama numéro téléphone. Habib ni ko tey ji war naa def émission ci rajo ba, boo taxawee ci bunt ba dana la fekk. Damaa génn fekk ko ci bunt bi. Mu nett li ma situation mi doy waar, ni ma damaa bëgg a man alquran. Ma ànd ak moom ci ay kilifa yu bari ci dëkk bi, ni kii jël leen ko masuliya, jël leen seen masuliya ngeen def ci moom alquran. Maa ngi koy doog a nett li tey. Jël leen seen masuliya ngeen def ci moom alquran. Ñun ñëpp dañoo daw res. Te ci man la ñëw ndax man maa siiw, man lay dégg. Man leen yéen ñii amul kenn ci yéen ku état ñama song. Te man état ñame na maa song bu ma jëlee doomi jàmbur. Lu ca xew ëllëg. Te yéen ñii état ñame wu leen a song. Jël leen xale bi ngeen def ci moom alquran. Ñoom ñëpp ñu dellu gannaaw. May naa def la Aboubacar defoon rek te wéru ci sama borom. Xale bi fii la nekkoon di jàng alquran. Waaye boole koog naqari deret goo xam ni kenn mënu koo supporté ku dul man. Njaboot gi ñëpp jotee naa ñoom et cetera et cetera. Waaye sama xel ni yar ci Aboubacar rek ak waaja lam ko defoon la muy metti metti mu ànd ak moom rek ngir jëmmi yàlla, tax yàlla taxoon muy def. Jamono bi may waxee yéen xale bi mi ngi yor daara di jàngale, daara la yor di jàngale. Mi ngi yor daara fii ci dëkk bu sës ci Touba gii di jàngale. Waaye addina moom mu ngoog, boo dee daw ay circonstance am daanaka doo def dara, daanaka doo def dara. Addina moom ak ay circonstance am nii rek la mel. Aboubacar bi nga xamante ni waa ji bind na àllaa in ci ni Aboubacar doomam da doon nangam mënu ko génnal sama kër, yàlla ni ko xanaa ba ngay def taxuma. Moom nañu alxuraan di misaal fa ama man mu ni fa ama man ata wa taqa wa saddaqa bil usna fasan yasiruhu lil usra allasi yuti maluhu yata sakka wa ma li ahad indo min ni'mati tujsa a ila ibtikhaa'u rabbil ahla wala sawfa yarda cay top, wala sawfa yarda cay top. Sun borom mooy junji ci alquran ni Aboubacar lum joxe yàlla tax. Ku ragal yàlla la, ku mën a def njekk la, waaye jëfam jooju tax na yombalal naa ko yoonu àjjana. Mu ni Aboubacar mooy koo xam ni alasi yuti maluhu yatazakka, buy joxe alalam yàlla dongay tax mu di ko joxe, lu muy def yàlla donga tax. Kii mu ko doon jox wa ma li ahadi indo mi ni'mati tujsa, jëfandu ko lu tax mu war ko koo defal. Xëyul entreprise am góontalu ko liggéeyalu ko. Wa ma li ahadi indo mi ni'mati tujsa, wallahi defalu ko lu tax mu war ko koo fay, da ko doon def ngir yàlla rek. Ila ibtikhaa'a wajhi rabbil ahla, jimmi yàlla donga taxoon mu doon ko def moom Aboubacar. Malgré gis nga fi journaliste bi mu jëg moom mooy def ko àllaa in tuumaal soxnaam tuumaal doomam yàq deram. Suñ borom ni ko muñ nga ko te man yàlla ma tax, wala sawfa yarda bisa ngi ñëw danaa la jox ba nga ni ma doy na, wala sawfa yarda bisa ngi ñëw danaa la jox ba nga ni ma doy na. Danaa la jox ba nga ni ma doy na. Yàgg naa ko wax, néew na néew na garabu nit nga jëmbat ko sooxat ko ba mu am ker mu may la nga toog ca. Déedéet booy ñëw mu lay football, moo tax booy jëmbat garab gi na yàlla tax rek. Booy jëmbat garab gi na yàlla tax rek. kon bokk julit yi al infaq fi sabilillahi ta'ala mo doon sunu tombe digeunte dimanche bele wessu ak ñaarelu dimanche bi xamna ni waxtan wi jeexul waye fofu lañ koy yamale deug la yitamit benen bi ci dess moy ñu bari ñi ngi sakku téléphone yiñ daan def bañi doga tambal émission bi ñu ubbi wat téléphone yi waye ni mako faral di waxati wax ko suñu mudu mbay mi ni ko nit ñi ci seen bop la kenn xamul luñu bëgg amna ño xamni luñu dégg mu baax buñ ko mëna yaq yaq ndax yalla da leena bind ñu nek ay yaq kat rek fo fek ab yaq kat monsieur par parlo la mba madame par parlo ñaar ñi kenn la ci ab yaq kat foko fek rek par parlo la waye yalla taxul yalla taxul de yalla taxul de yalla taxul waye amna lo xamni ku ko neura yaq la waxon rek yalla bu rudde nga far mouridan nga far dalay far ba pare rudd ci sa kaw waxon nako fi aw nit waxon na len ko fi ñi doga tambali amul moyen buñ deful pour émission bi arrêté amul moyen buñ deful pour yaq émission bi man len ñaar yi rek manam ben ngeen bayyi fi li yalla rudd ba yalla far len ba far rudd ci seen kaw wa lool la yalla def yalla da leena far ba far rudd ci seen kaw yalla kën do far aw rëddëm dedet lool mom ñakali wu ko fayda yalla kën do far aw rëddëm ku far aw rëddëm dalay far ba far rëddat ci sa kaw te kën du ko faj ah kon jëmbul xeyna benen bi ci moy sama temps bu mako permettre xam ngeen ni temps yi boba bon do ngi tollu ñu ni majalis bi tambaleegul won te xam nga legi suma noppi ni ci émission ma ngi jëm ci majalis la kulli hal yoy rek moy tax xeyna ubbi telephone yi dana don muskila waye buñ ko programmer ba set ko ba man ko yi du ci ndax it xam nañ seen ciofel ak seenu mbeugel ci ñun daf ci rawati nak wa bitim rew daf ci rawati ñom donte amna fi ci afrique ñuy deglu émission bi di wote toujours ak seeni ñaan waye daf ci rawati nak wa bitim rew amna ñu xamni seen ciofel yegg na ci amna ci ko xamni bi mu febaré bañ dello ci ko sénégal sax dana jox ak man téléphone di ñaan suñu gisé yalla dogalu ko té pourtant soriwuma lool sax dé wayé yalla ko dogalu xamna rek ak sama ñak temps ndax mom tawat na mënatu la gëd dem fenn wayé bi muy sukura di génn adina lim wax ak njabotam moy dañu leen man dé dama amone yéene buma yalla mayatul ma dund ba am dom Moustapha Mbaye Sam la koy jox kon nak dama bëgg ngeen dimbali ma ngir yalla sama mibet momu yeen sama dom yi ngeen mataliko kep kep ku ci yalla wërsegal mu am dom nama ko joxal Moustapha Mbaye Sam waxna ak ciofel fi la mëna yam ak ciofel fi la mëna yam yalla na leen yalla sopp yalla na leen yalla gëreem mom momu dem yalla nako yalla jéggal yalla na yalla yaatal bammelam no ngi ndokkel Serigne Kossofal momit ndokkelu ñaanal ko waye ndokkelu massawuko ci way juroomu jigen wi nga xani mo genn adina Serigne Kossofal ñi xam daara ji ñepp xam nañ ni wala rew daara ji la kérok mu xamé daara ji ak tay amul wenn wër lulul ni da na ni sama participation ngi ni defal mako ci daara ji ko leere gogou ak alcorane mo mu doon def alalam ñi ngi ñaan suñu borom sukkandiko ci barki alcorane yeureumal ko way jur wa jéggal ko yaatal ba melam séral ko ba melni guddii léral ko ba melni beccëk wanalé ko yonante bi sallallahu alayhi wasallam way wanalé ko suñu kilifa yu bax ya fi barsaqul muhammadiyya suñu borom man nako yal nako yalla def ci war may alcorane ndax yonante sallallahu alayhi wasallam bi muy lim sadaqa jari ay muy def ta yalla tax yi bako yonante di lim da ca bolé won al waladu salih dom ju bax nga bayiko fi dom ju bax sadaqa jari ya la dom ju bax nak mën ta wessu nga am dom fep fu ñuy defé lu bax ku fa xol seen ku fa ak mbax mën ta wessu lolu ci dom ju bax ak mbax mën ta wessu lolu ci dom ju bax al waladu salih ku ni war nako sakku dom ju bax ndax dom ju bax moy ko xam sa bu ñaanale way juurem rek direct lay doon direct lay doon amul fu muy jadd motax yonent bi difa sitini al waladu salih kon lañ ci déggé moy ku fi bayyi dom jo xamni khayru waladu salih la bu la ñaanalé do ci jot moy dom ju bokku dom ju bax la yonent wax dom ju bax la yonent ni fu mu ñaanalé ay wajurum ñu jot ca dom ju bax mbax nak du ay wax waye pratique la moy jëf dang koy jëf ñi gis pratique la kon serigne koso ñu lay massaw di ñaan wajurum yalla jéggel ko te yërum ko te yaatal bamélam di ndokel soppé bo xamni momit dafa tawat nek fo ci bitim rew ci seigne moudou mbey cham jot liñu ko yo xamni dafa takko rek radio bi ñu tuddé radio mustapha mbey sam nga xamni waxtani lay tek 24h sur 24 ñu nan ko seigne yuman ñang nek fofu ci france demone bu nek mi ngi jokko seigne moudou mbey cham diko wax ak tioxelam ci ñun ak takko bu mu takko di ñu deglu ci wax deug yalla ko tawat ba toll fofu waye gis nga ma ngay wetti ko lu jëm ci yalla ak yonentam yalla na la yalla wetti li te delo la sa sago yalla man nako yalla nako yalla def am yalla safara tawat inshallah taala bi ismillah rabbu izati wa jalla jalaluhu yalla man nako tal nako yalla def ak ñu bari ño xamni xawma len men mbokk wax na mako ci beuter bi ma woyé téléphone wallahi ñi la bëgg té gisunu la mënu ñoo jot ci yow ñoo ëpp fuuf ñu mëna jot ci yow mané ko wallahi wax nga dëgg ndax ki fi nekkal Seigne Touba ni la mako waxe kërok bañ jotaayo ñi la bëgg té gisoo leen ñoo ëpp fuuf ñi nga gis non la mako waxe ñi la bëgg té gisoo leen way way yalla nañ yalla boole bëgg way yalla ñu yalla bëlu man nak toujours dama wax ni man gaay yi bëgg nu ma dé Seigne Touba lañ bëgg ñi ñoy wax lool rek waye man dama ni gaay yi Seigne Touba lañ bëgg di bëgg ñu ma dé wallahi bëgg ñu ma Seigne Touba lañ bëgg dé la waxon sama wa daayira bobé lool lay dëggalat rek dé gaay yi bëgg ñu ma dé Seigne Touba lañ bëgg bu suba buñ ma déggon may rapporter lamb dañ may tek fa lay ni tégué waaw Seigne Touba lañ bëgg ci bopam lay na Seigne Touba ñu ñu bëgg nak dañ mi ta fekk man mom dañ mi ta fekk mom dañ ta fekk mani baxuñ ci biir Seigne Touba man man dama ni baxuñ ci biir Seigne Touba rek tok fa di xaar lu yalla dogal ëlëk baxna lu yalla dogal ëlëk baxna waye man neena baxuñ ci biir Seigne Touba man inshallah taala kon jisaakallahu khair jisaahi ndokkel niñ leen ci loolu di leen ci ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom musul ñu ci ndok te musul leen ci di ñaan suñu borom defal ñu tawfiq sahadatu daraini lu lepp sun borom ci mbaxam ak tabam man nako way jur yi fi bayiko yi ñu xam ak yi ñu xamul yépp tal na leen yalla jéggel ñi ñu jégg ak ñi ñu sori ñépp tal na leen yalla jéggel yalla ni leen yalla yërem ndax yërmé ne yalla mo xat ci jaamam waye dara yalla xëjul ci jaamam lu yërmé ne yërmé ne yalla képp mo xat ci jaamam yërmé ne yalla rek yalla ni yalla yërem yalla ni yalla jéggel warme baqiya sa adina day tukki mbolo mu ni tirim rek dajé ci ben barab xamuñu kañ lañuy jox ñun ñi fi déssat xamuñu kañ leen leen di fekki ko dul xalaat lula neex defal wallahi dembu setan na ben way dama joy manam nek ci internet bi ak télé yek radio yi di tumal ay gor di yek ci seen der yi lu melni waw xana mosto tok ben goudi rek nga xalat ni di nga lalo sa ndey jor bi ay wajile xalatal genn goudi rek nga xamni di nga lalo sa ndey jor bi ah te yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mo no xibar ni kep ku dugg ci sa bammel ba nga ne o wé ci sa tanki ndey ba biñ lay teural fofu lo fi massa def ma nga wax ko fi dem ko netti munkir ak nakir way waji adina jeru ko di politique jeru ko di wax len lu rafet adina jeru ko politique jeru ko wax len ci jami yalla yi lu rafet bayi len gor yi ngeen di tumal bayi len gor yi ngeen di tek ci seen der yi naka sudul nona dara jeru ko sallallahu alaihi wasallam neena tiranga yi na ngeen ko sakku ci dignité tiranga yi sakku len ko ci dignité waye ñak jom ba am tiranga dara jeru ko ci ra ngay sakku len ko ci dignité
1: non la yonentou sallallahu alayhi wasallam wax
0: sakku len tira ngay ci dignité
1: yalla ñu yalla jéggel yalla ñu yalla yërem yalla ñu yalla dimbulel bopam yalla ñu yalla taxaw kon señ mudu ñama na fa waxtane benen yoon di ngeen noddi gi nonu ñu ngi wax suñu borom niko alhamdulillahi lasi bi ni'mati tati musalihat ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تؤاخذنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين يا ربي اللهم اتم لنا أمرا صحح لنا بدنا وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله أسبل ستوري أصلح أموري كسل قيري بلا كداه يا من أجاب من استجاب أبلي إجابة في سنداه وصلى الله على محمد

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خصيدة أونلاين نعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام. وفي الفن سيرين نور ميتام أيد الله والنصر. بكري تيري راجا خصيد اونلاين ديلو سيني ينان يون سي سين ايميسيون بي نيو باخو اند يين من حاج العابدين الى الجنه تي سين بوك سين خريط مصطفى امباي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك سي دارام دي نيو تودي احياء علوم الدين. ني سانت لين مبوكل لين ñaanal leen sakku ci ñaan mu ñu ni dimanche bi wessu ñu ngi doon waxtaan ci alquran ak problème yi nga xamni ñu ñu alquran am nañ ko serigne daara yi ak daara yi ci bopam. Waxtaan woowu ñun lañu continue waxtaan tuuti ci alquran ci bopam. Da xam ngeen alquran da fay déranger xolob ñi nga xamni yalla nimul ci ñoon taxa ëlëk nimul ci ñoon yërmëne nimul ci ñoon muccu ñoon alquran daf leen di déranger. Mën nañu tudde wo sax ni ay musulman lañu, mën nañu wote ni gëm nañu yalla, waye téréwul alquran daf leen di déranger. Am ñoo xamni nak alquran muy seen ndaj xol mom lañu bëgg, mom lañu jàngalé, mom lañu jàng guddi ak bëccëg. Wax bi dina wax alquran daf ko jundi mbaram rabbistu jalla da wax ci téréen bu tedd bu magi bi ni faman yuridullahu an ya'dihu yasra sadruhu lil islam waman yurid an yudillahu yaj'al sadruhu dayyakhan arajan ka'annama يسحب في سماه كسالك يجعل الله رجسا على الذين لا يؤمنون تسورة الأنعام بفتح ديوما سنبرم دهني من يالا بما نمي تي او جام ومن يريد الله ان يعبيه يسر صدر للإسلام من يالا بما نمي تي او جام متخ دق دق تخ لما يساني تي خلم ليرق الإسلام ساني تي خلم ليرق القرآن sanni ci xolam gëm yalla gëm alquran nangul yalla nangul alquran. Waye nak waman wirid an yudilahu an wala waman wirid an yudilahu yaj'al sadruhu da'ifan arajan bu fekke ni dama nam ci mom muy ku nara taxé bi ku nara dugg ci musiba ku nara alko damay def ci xolam mu bañ alquran. Waman wirid an yudilahu yaj'al sadruhu da'ifan day xal harajan buma namme mu taxedi wala ma namme mu alku wala ma namme mu dem safanu aljana damay fexé ba xolam du bëgg alquran xol bi day xat muni ka annama yasahabu fi sama day melni waajo xamni dafa bëgg dem ci juroom ñaaral bi asaman wala mu bëgg naaw ci jawu ji wala mu bëgg dem ci biddi wala ci wër ya mu wéxu asamaan fu jëkk si nga xam ne amatul benn oxygène bu mu noyyi noonu dënn bi di kamañoo nga xam ne bu dal di wunikuul dee ndax yóbbaaliwul air bu mu noyyi te foofa air bu mu noyyi amu fa noonu xolub jëmm jooju di kamañoo ba nga xam ne duutu am lu mu noyyi ba xëx ba nar a dee. Suñ borom nee na ñi nga xam ne nëmmuma ci ñoom taxe bu mu jéggee alquran noonu la seen xol yi di ñuux nuxee noonu la seen xol yi di baxe ni cinn wañax waman wirid an widlaku
yatallahu sadruhu dayqan arajan bu fekente ni rek yalla dogal ni nuru ñu taxé faw suñu borom day sanni ci suñu xol ñu déggé alquran wala ñu déggé ñu alquran seen dëgg ni day bax ñu ci lu wana suñu borom ni ka zalika yanallahu rijsa allazina la yu'minun nonu mako defé man yalla muni mako def ci xol mi nga xamni gëmunu te duñu gëm mëna ñoo wote wo gëm rek waye duñu gëm mukk ngëm gi tax ñu wax ngëm gogu moy bu alquran ne ni la ngay waaw masalan bu alquran ne da ñuul ni kuk bu ne da wex ngani tal bu ne da xonk ngani ciulu lolu moy nangul alquran alkarim te moy nga nangul alquran dañ ko wara jang diko jangale condition yi nga xamni ahlul quran ñu ko amé depuis ci sunu maam yi ba legi daan talum ngagn ba yag ñu évoluer di évoluer ba mu ji ñu taal quran daan yor ay alliwo daan ko bind ci ay damiti mat wala ay kharifi mat wala abder legi ñu dem ba mëna am ay alliwo dem ba mëna am ay kayit évolution bobu le nga xamni ñun alquran yalla ci bopam mo leen ko andi donte jaaral nako ci yeneen loxo waye and ak lool lepp kat ci rewul ñi nga xamni ñoom japp nañ ni ba legi alquran dafa tardé ñu wa alquran dañu tardé benen bi ci dess sa bo leen ni alquran neena ñu la waye nak te waye nak doju wurfa am alquran mom samihna wa atahna rek la wara doon moy degna dana top mom la mutuk alquran wara melawo moy alquran ni ñu la ñu ni akay non la sun borom bisu jalla da wax ñi nga xamni dañuy diine alquranul karim nabi bi sallallahu alayhi wasallam hun waxal ma te yalla mi koy wax lo moko gëna mëna wax muniko khul la in tamatil ins wal jin alla an ya'tu bi misli hasa alquran la ya'tun bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'din sahira yo muhammad waxal ma neel jamm ni len ñun ñep bu ñu dajale won seen doole seen katan def coalition ni bëgg indi lu melni wenn fepp araf alquran buñ ko man ba bañuy dé donte boole nañ seen doole yépp boole seen katan yépp boole seen taxé yépp boole seen coalition yépp ni bëgg indi wenn araf bu melni alquran ba bañuy dé buñ ko man mukk yo muhammad waxal ma lolu jamm mom jamm ni muniko xana ñu tegg ni nga xamni dama leen bind ngir ñu jamm o ma kharaqtul jinna wal insa ila li abrun waxal ma leen ñom ñaar ni leen moy ñu tegg ni buñ dajé won ngir bëgg indi du melni alquran ba bañuy dé buñ ko man mukk dam adamay dem ba japp ni alquran ben manam ben constitution comme constitution suñu ñu rek lañ ko jappé moy constitution bo xani da ngay jël la la ci arrangé nga appliquer ko la la arrangé nga asaf ko moy nga dindi ko da ngay sét la nga xamni ni sa intérêt ci la nek non non lañ jappé alquran te fek alquran demu non alquran deug la constitution la ñeël bëpp julit bu gëm yalla waye nak constitution la bo xamni ni amul ñuy dajé ensemble nan loi sangam dafa xewi nañ ko jema woté ngir adressé ko wala ñu nan loi sangam war nañ ko indi ndax nekku ci won dedet ma faratna fil kitab min shay sun borom neena loi yépp yépp ñu ci bi alquran dara manki wu ci motax sun borom ni wala qad sarafna lin nas fi asal alquran min kulli masalin man yalla ñepp misal muni misal doom adama ngir mu meuna xam ñepp lepp wuñu lepp doom adama ngir mu meuna xam bëpp jundi bu ñuy jundi doom adama ngir mu meuna xam man yalla jundi nako doom adama ci alquran waya fa aba aksarun nas ila kafuran sun borom ma nga ci sur isra sun borom waya nak ñun ñepp lepp ci ñom dañoo lank ba tudd ci najwa dañoo lank ba ñu ñu degg mukk li leen yalla di misal yalla misal nañu ba misal ñu ci aw yo yalla misal ñu ba misal ñu ci geleem ak ñu ko bindé afala yansuruna ila al-ibil kayfa khuliqa misal mu nek yalla misal ñu ko ci alquran ngir bëgg ñu xam ko ngir bëgg ñu gëm téréen bi ngir bëgg ñu gëm ko mom yalla waye té wër ngeena doom adama dal di dajjarle taxaw lank ñu mën bu yalla wax du moko dund mukk du moko gëm mukk da cey siat lako arrangé rek mënu ko lako arrangé wul mu dal di koy tek feulé lol nak wurtu demé nonou nim wara demé moy ñu xamni alquran ak julit farata la ci mom mu jang ko
dinañ ko wax ci kanam insha allah rabbi min alquran mom nak xam ngeen ni bu yalla namé mu ñu ci kaw suuf jaaré nako ci ñett jaar way ma tax ñu alquran dafa wacc ci ñett xéeti waccin waccin yu jëk woon moy dafa joggé umul kitab dal di ñew lawul mahfuz ñen bal ma dé ma xawa ki tuti dafa joggé umul kitab ñew lawul mahfuz joggé lawul mahfuz dal di ñew baytul hissa moy asman su jëk ci moy waccum ñaarelam waccum ñettel bi moy bu ñu joggé baytul hissa dal di ñew ci dëmm muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kon ñett xéetu waccum yoyu la alquran wacc alquran bu ñu doga wacc yenenbi sallallahu alaihi wasallam mi nga xamé ni do nga daara bokay jangal mu baña fat li ngoy jangal day répéter day gawantu lo wax rek mu ga wax ko lo ga mu wax sallallahu alaihi wasallam non la melon bi jibril di wacc alquran ci mom ngir mu baña fat alquran taxna bi jibril wax rek mu wax ko gaaw di répéter rek sun borom niko dedet la tuharik bihi lisanaka li ta'jala bihi inna alayna jamhu qur'anahu dedet bul defat rek lu jibril wax nga répéter gaaw dalal rek man ñu wacc alquran ci yow ma koy dajale ci sa dëgg bi ba wenn araf bu ci manki wenn inna alayna jamhu wa qur'anahu ñun ñoy wacc alquran ci yow te yit ñokay dajale ci sa dëgg bi ñu nga xamé sallallahu alayhi wasallam du jibril masan di wacc alquran ci mom muy gawant di profiter ngir mokal ko lu ko waral moy baña faté do nga daara bi mom tamit nonu mu nga xamni bu tollo ci di bekkii wala mu tollo ci di tambalé sori nga xamni ferme idji bo gisé biñuy jangal dong bi méthode bi nga xamni mom la serigne daara yi amé moy tambalé dong bi nasi dal di jëm bakara lu ko waral moy biñuy doga tambalé di jang saaru gatti day yomb ci mom bu ko defé du yokkat mukk muy gën di yek sari di gatt muy gën di yek sari di yok dank dank muy gën di yek ba nga xamni alquran commencé na tambali di ta ci xol bi and ak mu man ko récupérer jamono bobu nak muy gën di wey di gën di wey ba bamuy ag ci sari guddi di jël bind ba bamuy jéxal baqara lool rek la djumul waye comme neexon tay boy jangale nga tambalé baqara jëm nasi mi nga xamni bo don jang kamil bi baqara ngay tambalé jëm nasi waye lu ko waral pour bëgg xalé bi téla min téré bi ak baña gaaw yokkat motax ñu diko tambalé ci sari gatt yi légi nak bi nga xamé ni dem na ba wacc mu wara bekk nak légui nga bëkk koy sëfëndo juroomi isib ngir bo ëllëgé mu mëna taxaw di tari alquran té diko xol ni ngi koy défé ci bu ñuy nafil di bo daga tégando par juroom ben isib par fukki isib par ñent isib par ñett isib ila akhirih xalé bi mom tamit fofu li dalam yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi da koy dal di dal moy day dal di nit ñi day dis ci mom disay bo xamni ndax sallallahu alayhi wasallam bi alquran di wacc mom te dis ben disay bi sun borom niko ta ha ma anzalna alayka alquran litasqa ila tazkiratan liman yakhsha akay ngir mu dis na waye wacci wu mako ci yow ngir fitnal la wala ngir sonal la dedet lolu taxul dama ko wacc ci yow ngir mu nek warata bo xamni ni dina ci man di waré akay yete ëlëk kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam sun borom niko legi ni ngay def moy bu jibril da ngay dugg jibril bu jangé bu nuppi na doga jang top ci motax mu niko fa isa kharahnahu fatabih qur'anahu bu jibril jangate ba nuppi rek legi yeen nga répéter motax sallallahu alayhi wasallam biñ ko laajé wahyu bi nim daan dikk ci yow mu ni ah wahyu bi day amna bo xamne mom dafa dis gan te xolé bu nane dafa dis kat sallallahu alayhi wasallam bu alquran masan di wacc bu fekke mu war geleemam gi ñi tuddé khaswa moy geleem gi wax gogum daan war geleem gi day gaaw yus wala lu lool rek tanki day dam ndax disay alquran sallallahu alayhi wasallam bu niine gul waccu alquran bu alquran masan di wacc day gaaw sonu da bo niine gul disay waccu alquran ba duñ ko miné nga xamni légui buy dox alquran di wacc ci mom te duko def dara ndax sayyiduna aisha neena radiyallahu ta'ala anha bu alquran masan di wacc ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lum sedd da ngay gis mu ñak bay sit ndax disay alquran motax duñ ko laaj ni ko yalla yëni alquran nan la daan wacc ci yow mu ne ah alquran day ñaari façon wacc la wacc ci man benn bi bu jibril ñëwé day ay melaw doom adama mu gis ko ni muy wax may deg bu noppé ma dal di wax lim waxon benen bi ci dess nak
di ñu rek melni ben jëlëli buñu tollale sama nopp diko fëgg muy def kalam kalam kalam nga xamni bu doon nitu kessa day day ri mu ne bu nekk ci rek mi dal di xam limu wax motax nak donga daara yi tuur di wax serigne daara yi ni donga bi woro ñu rek boone ba mu ne ba boone si mu ne si masalan wala nga ni alif lam mim salikal kitab mu ne alif lam mim salikal kitab dede dañu bëgg yow serigne daara bi jangale nga wax ba daniel donga bi dila deglu nga waxat ba daniel donga bi dila deglu nga waxat ba daniel dal niko waxal momen mu wax su ko defé bu djume nga dal di gaganti delu ko waxat jaarat niko waxal mu waxat bon nim ko mané su ko xese mané non rek so ko ne demal jangi ko rek su ko jangé yalla mëna def mu mokal ko insha allah rabbi alquran nak sallallahu alayhi wasallam neena ñi nga xamni ñoy intellectuel alquran yi fep fuñ dajé na ñoo ñi nek njit mal asaf sun reew yi mom ñu japp intellectuel moy moy ku jang tubab mu ñu japp intellectuel sallallahu alayhi wasallam dani la ya ahamukum aksarukum qur'anan bu ñu dajé ki dina nek intellectuel ci alquran la jité lu fa man di xew nako jité ñu ñu ko tek ci seen kanam ki gëna nek intellectuel ci alquran me jité alquran wacc bayiko ci borom bi jugé ñu mako waxe umul kitab ñu lawul mahfuz jugé lawul mahfuz ñu baytul hisab moy asman fi ci yutim jugé fa doga ñu ci xol yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom ni wa innahu latanzilun min rabbil alamin alquran ñu ngeen di wax diko ngawtu ngawte ñu na ngeen nan laysa min kalamila ahakay ahakay ta yalla la bayiko moko wacce ci xolob yon ci yalla muhammad mi nga xani moy borom binde fi motax mun nasala bi ru'ul ru'ul amin nasala bi ru'ul amin ala qalbika lum ta tek li takunu min al munsirin mun yalla no wacce al qur'an jox ko sunu ruh te moy jibril mu andil ko muhammad sallallahu alaihi wasallam soti ko ci xol mu ne lutax nak moy dama bëgg mu nek lo xamni bi nga ci mëna yé nit ñi waar leen ci bu waye nak wayefal nako ndax bi lisanin harabiyyin mubin dama ko wacce ci langu arab ndax boba xam ngeen ni sallallahu alayhi wasallam arab la ñuko yalla yoni jamono boba ay arab lañu su mbaram wacce ci langu woowu de alquran langu arab way xam ngeen ni alquran non du arab alquran buñ la ko dé misal mënu wax sax ni arafi alquran ni ñu ko gisé ci téré bi non la mel ci lawul mahfuz dedet dedet masalan waji mokal alquran bi am kan bu fekkonté ni tay opéré nañ ko xar yuuram gi yuur gi bakkar bu mënal jinnati wanas mu ngi ci biir yuur gi waye tay bu fekkonté ni xoti nga yuur gi do gis ben araf do gis ba do gis sin do gis mim do gis lam do gis dara do gis ka ha ya hayyin sad am bi nga xamni ni nekul ay alaf yoy lamb diko daj non la nek ci lawul mahfuz nga xamni legi sun borom rabbi tuba jalla bim koy wacce mu wacce ko ci langu arab mi nga xamé ni yow bo beugé wax ak bayima bi mo xam xarmi la mo xam fasmi la mi ngay wacce sa nuwa ba nga xamni da ngay tolo xarmi nga xamni do fi nek nan xarmi kay ndax xarmi du ñew ana lokoy wax dang ko nan bar bar bar bar ndax wacce nga sa nuwa ba tolo ak nuwa xarmi nako nonu bu dé fasmi boko nek kay du ñew dang ko nan kor kor kor kor muso ga ñew sun borom it xam na ni nuwa bu mu tollu bu ko wax ak ñun bu ko dégg mu daldi wacce ba tolo nuwa bo xamni bu ko wax ak ñun ñu dégg ko muy langue arab motax mu ne ko bi lisanin arabiyyin mubin mu ko alquran momu nak nang ko moy ndax mom rek moy lo xani bo ci moye man nga wat ni yaangi ci yoonu siratul mustaqim yaangi ci yoonu jëm ci sun borom fastamsik bi lasi uya ilayka innaka ala siratil mustaqim alquran bu mu dikke nak sun borom dal di seddelé responsabilité yi nima ko waxé won responsabilité partagé la ku ci yaakar ni amo ci benn masuliyet di ab julit na la wër ni sa julit wër ab julit day nangou ni amna responsabilité ci alquran te warna ko assumer li feek mu ngi woni am nga responsabilité ci alquran donte jango basi nimi mara donte jango basi nimi mara war nga yitt sa xol ni gëna am julit nga rek am nga mas'uliyya ci alquran am nga responsabilité ci alquran te war nga ko assumer ndax alquran la yah buni wat watara la ci alquran sun borom ni way na hol zikrun lak wa li khawmika way nak wasafatu sulun bu fekkon ben rek yalla da wax yonent bi ni alquran ngok yakum yow sa xet yak sa xet
nit sel yam fa kon du am gravité waye gravité bi moy bim ko ne ya ko mom yak saw xet yeen la ko fi indil te yowmal xiyam dana len ko lajat yak saw xet boba la masuliyé duggu boba la responsabilité duggu yow nekk ci bureau taal sa climatiseur yar sa bic bi seigne lula neex am nga masuliyé ci alquran de te bala nga ko xam di yowmal xiyam dina ne nga bilin nga ah ba yowmal xiyam alquran mom nak dafa ñew ngir nekk sowetas sowetasu jamni waye rawati na ñukoy jang ndax gën ñu bindé sallallahu alayhi wasallam mané iqra'u alquran fa innahu yaj'u yawm alqiyamati shafi'an li sa'ibihi sallallahu alayhi wasallam neena na ñeen di jang alquranul karim muy alquran yawm alqiyam sun borom dakoy sop jëm ñu ñaadam ñaadam dafa sun borom ñu sun borom ñu labbayk ñu ne ko gis nga sa jam bi dawul dañ dima jang guddé beccëk dama bëgg nga tin ma ci yobbu mako aljana ne sun borom nako jappal ci loxom yobbu aljana اقرأ القرآن فإنه يجيء يوم القيامة شفيعا لسعيبه من أهل القرآن أهل الله خاصته أهل القرآن أهل الله خاصته صلى الله عليه وسلم موقوة صلى الله عليه وسلم نينا يالا جروب كان جروكو من واي بفكون يالا دي دنا أم فمي يالا دون أم فمي نينا فمي بيالا موين ين القرآن بفكون يالا دنا أم فمي فمي بيالا موين أهل القرآن موي من القرآن موي فنوب سن برام رب ستي وجل صلى الله عليه وسلم واخنا سي بنن اديس نانا ان القلوب تشدع كما يشدع العديد فخيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جلا وحا فخالت تلاوة القرآن والذكر الموت عليه الصلاة والسلام نيم ديف عليه الصلاة والسلام داخني ا ما نلين دي دينغ دي دوم ادم بيم جودي fa jiddu wala fitra fitra moy lan moy xol bu yam xol bu xam yalla min al awal ila al akhir mun wayna xol bobu jiddu wala xam yalla ni ñewé ci adina adina bi diko tassal ni am ñu itéwo ci adina bi soxla ay bien soxla dund bu neex soxla soxla soxla ñu bu mujj xol bi tilim ba dand ba fatte yalla mi ko bindon non ko xamatul ku yalla xamatul lu yalla mune xol bobu dand ba tilim ba melni wagn bu xumaat mun waye nak yalla indil nañu fi lo xamni buñ ko jëlé xacce ko xam ngeen am xacce de moy likoy ñawal mun buñ jëlé xacce momu yalla jox nañu ñaari xacce yo xamni buñ ci dé xacce xol neena xol dana dem ba melni bamuy doga judd ci xam yalla mun ko ñaari xacce yo yan la mun moy alquran ak fatlikou dé dama adama bi bu fekke ni dé du juk ci xolam ñeen balma bu fekke ni dé du juk ci xelam mukk mukk mukk dama na bu nek mu fatlikou de lolou dana yeesalat xolam yeesal ngimum yeesal wolu bopam nan ay way diw diw day abit la mom day yendo wor di fanane nafil la sallallahu alaihi wasallam ni waw mom mum defal de ndax dana fatlikou de na mom nak mom xelam du dem ci de mu na accam koku du waja accam koku du waja ni nodu takku sadde allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu kon nak koku du waja waje deug moy ko xamni day fatlikou de sallallahu alaihi wasallam ni li xecc xol moy alquran ni jang alquran ak di fatlikou de lol moy xecc xol alquran momu bo gise yonentou bi ni khayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu ki gën ci society bi moy ni jang alquran buñu ko diko jangale wat ñoo gën ci society bi buñu sété sallallahu alaihi wasallam waxna ci ben hadith ni na al-ma'iru bil quran al-ma'iru bil quran المائر بالقران من امن مع السفره الكرام البرره صلى الله عليه وسلم ننا انتلكتيال القران انتلكتيال القران ننا سا بو وياسه نيكاي انكومباني موي ملائكه نيكاي انكومباني موي ملائكه المائر بالقران مع السفره الكرام البرره القران واخنكو سن بروم ننا سي القران بايدي سفره كرام برره bi aydi safaratin kiramin bararatin sun borom neena amna malaaka yo xamni dañuy voyager rek sallallahu alaihi wasallam ni intellectuel alquran sa bu voyager neena malaaka yi ñokay accompagner ñokay accompagner yalla terelako xetam wi ni alquranul karim mu nek seen benn dustour ni constitution
da xam ni mo len di xamal lañuy fekk ëlëk mu yowmal xiyam constitution bobu di alquran nonu koy xamal motax nak ni nga xamé ni ñu jang xam xamu constitution di leen tuddé constitutionnaliste nga xamni bu ben warante amé ci constitution bi ñom lañuy wo kenn ku nekk indi xalaatam lim déggé constitution bi ni nga xamni non lañ koy traduire ñom ñi nga xamni ñoy constitutionnaliste nga xamni ñoy jang wal droit ba xam ko non la amé ci nit yalla yi ño xamni ñomit constitution bi ñu ci alquran dañ ci spécialisé ci bir spécialisé bi ñu ci spécialisé ñu ci wax yo xamni amal nañu ndariñ suñu adina amal nañu ndariñ suñu alakhir ñu di leen tudde al mufassirun mo ñi nga xamni ñom ñoo fini tereb yalla bi rabbi sitwa jalla xam ngeen ni ki nga xamni mo jëk firi alquran moy ko ñi wax imamul mahalli ak ko ñi wax imamul shuti imamul mahalli mom mo firi won tere suuf bi nga xamanteni li firi na tere suuf bi yalla dogal ak dundam jeex mu dal di faatu bi imamul shuti ñewé dal di firi tere kaw bi dundale ko ak tere suuf bo nga xamni mom la imamul mahalli firi won ñom ñaar ñoy ñi jëk firi alquran ci kaw suuf waye gis nga ñi nga xamni ñoy jang walu droit bu ñuy étudier ben texte ñi ni texte bi li lañ ci jublu ñi ni li la ci jublu ñi ni dafa baye entre parenthèses fi ila akhir ila akhir demal ci alquran alquran ñi nga xamni moy mufassirone amna ci ay araf yo xamni ba légui kenn mënu ko décortiquer ba légui kenn mënu ko décortiquer ba légui kenn mënu ko décortiquer ñi dañ ci wax rek fa seenu xam tollu jeexna am ci nak ay yenn waliw ndax ci biir ñi nga xamni ñoy am de droit yi nga xamni ñoy jang alquran daf ci am ñoo xamni dañ leen tuddé ay waliw nga xamni ay borom yi xam xam kess rek waye dañ ca bok nak da am ak lu ñu tuddé wilaya yalla di leen xamal ci lenn ci ay secretem am ci ñoom ñoo xamni am na lu ñu tuddé al uruful muqatta'a ñu wax ni yalla ci bofu muru Allahu ahlam bi muradihi li dal tan mënu ko interpréter bo demé ci constitutionnaliste yi nga xamni ñoy ñoo jang droit ci walu constitution ñoom tamit leg legi nga gis ñu egg fo xamni kenn ku nekk ak na ngay interpréter te bëgg genn la dé naka ñu mu fasirone yi ñoom buñu accé ci alquran ñoom ñep ku ci né buñu accé ci araf yi ñi lu ñu tuddé al uruful muqatta'a wala bu la neex nga ni fawati usura buñ ci mëna doon buñ ci accé Allahu a'lam bi muradise lañ wax li dal yalla rek xam nañ ci djiblu al uruful muqatta'a yoy daf ta bok lu melni alif lam mim bok na ci lu melni alif lam ra bok na ci ha mim bok na ci ta ha bok na ci nun bok na ci khaf bok na ci ka ha ya hayyin sat yoy nga xam ni ay uruful muqatta'a la li wax rek ni Allahu a'lam bi muradise rek genn ci mo am ci wal yi ño xam ni kiñ ci gëna jëgé moy Seigne Touba mom bimu accé ci alif lam mim neena yalla ci bopam momako décortiguel yalla ci bopam moma décortiguel alif lam mim ñu ne ko nan la ko décortiguelé mu ni daf nima alif gi daf nima aw rastukal kitaba alquran day ci yent yalla muhammad la ko wacce won waye yow Seigne Touba donu lo nala ko aw rastukal kitaba neena lam gi mu nima laqantukal kitaba alquran day ci muhammad la ko wacce won mako joxon jibril mu sakako yow Seigne Touba nak man yalla mala sa tere bi laqantukal kitaba mala sa alquran neena mom gi munima alquran de muhammad la ko joxon ali salatu wassalam waye nak legi bis ni ko tay yow Seigne Touba mayna lako legi jeulal alquran mu ngok ni malaktukal kitaba nga xani kon mom ñetti araf yoyu neena yalla moko décortiguel firi lako ko ni xamal ko ni ko araf yi li la ci djublu yow Seigne Touba radhiyallahu ta araf yoyu amna leneen lum dencat ci bir mu Seigne Touba waxul
motax sallallahu alayhi wasallam ni li kulli arfin min alquran batnun walil batn batnun ila sab'ati abtuni alquran arfu nek dafa am bir bir boba am benen bir bir boba am benen bir damay jurom ñaari bir damay jurom ñaari bir am ñu xamni biti bi ni dong lañ xam am ñu xamni xam nañ bir bu jëk bi am ñu xam birum ñaaral bi am ñu xamni xamuñu te dara dara dara dara dara dara dara bëna mi ci taaha ñen ñi ni sallallahu alayhi wasallam la ci yalla jublu ni ci yasin ñu yarantu bi la ci jublu lenn ci mufassiro ni waye ñoom dañuy interpréter rek waye xamuñu deug deug lu ci suñu borom jublu rabbi sitiwa jalla xamuñu ko ñu gis ni kon alquran 28 lettres yoyu le mu am ci lettres yo xamni xamisuko mu am ci lettres yo xamni yalla décortiwu ko da ko baye nonu rek mu fasironi buñ ci accès ni allah ahlam bi muradihi allah ahlam bi muradihi waye nak bokut ak suñu constitution yi nga xamni simple ala boré dom adama ko défar nga xamni ni ñoom té rek la fessé del ñepp nak ñu proposé ñuko ni force force da ngeen koy dund force force constitution bi alquran yalla dali rabbi sitwa jalla inna hasa alquran yahdi lilatihi aqwam sallallahu alayhi wasallam sun borom dako waxyu wacc ci mom alquran ñuko mbolem constitution yeb constitution bi dong mo ci direct inna hasa alquran yahdi lilatihi aqwam mbolem constitution yi constitution biñu wax alquran mo ci gëna wër gën ci jup amul defena amul yaakarna amul budu won ak nangam ndax ma faratna fil kitab min shay sun borom rabbi sallahu jalla sedele jam ni ci juromi tombo wala jurom ben mune jurom ben yefa ngi ni ci alquran ci constitution biñu tuddi alquran kuko gem gem nga yalla jurom ben ni tombo wala jurom ben article ini ñu xanan article 7 article 8 article 9 constitution bi ñu alquran sun borom neena jurom ben article constitution bi di alquran ku nara taxé dana ko gëm ku nara taxé ku ni man na la orienter ba won la fi ngay tek sa tank ba do tarxis huddan lil muttaqin kon ben ngok huddan lil muttaqin al muttaquna dong la alquran mana orienter ba ni len yalla mi ngeen di sété ni bantal sa baram alasina yu'minuna bil ghaib ñaarelu article bi moy nga gëm kunta moy gëm lo gisut yalla ne aljana amna kuma jamm yebula ca safara amna kuma togn ma yebula ca giso aljana giso safara nga gëm ko yalla ne sirat amna da ngeen ko jeggi giso sirat nga gëm ko yalla ne de dekk amna giso boko de dekk way nga gëm ko alasina yu'minuna bil ghaib moy ñaarelu article ñettel bi moy wa yuqimu salat lo japp lum reuy reuy fi yow lum for for fi yow waxtu julli jotey ngani ko fa yel ban ding te den julli ci wa yuqimuna salat wa yuqimuna salat bo nek ci toli li ñi tudde jardin ala toli deri ya ngay wit resin ala ngay wit pom ala ngay wit mandarin waxtu tisbar jot muna muna tegal peñe bi te den julli ci tegal li nga don witte te dem julli ji yuqimuna salat yaangi ci usine bi usine bangi produire waxtu julli jot muna muni fayal machine bi dem julli ji fayal machine bi dem julli ji yuqimuna salat lolu moy ñentelu article wala bok ñettel article ñentel article moy wima rasakhnaum yunfiqun lila yalla wursugal limuy toti toti toti bo gise sa morom jam lot te nga man ko ta dimbele nga dimbele ko ci ngir yalla wima rasakhnaum yunfiqun wima rasakhnaum yunfiqun mi nga am ñu mu bari salaire bi ngay fayé ko par wer muna muni nga participer ci ben mu wër la ni daayira bi fam jëm ci yalla rek la jëm nga participer ci
moor la ni ciisu daayira bi fam jëm nuyu yalla mukk te yalla rek la jëm nga participer mu wéré ni daara alquran ji soxla na ay basan nga participer mu wéré la ni daara alquran ji soxna la ay lal nga participer ni ma rasul nam bin fiqul wa xamna ci waxtane yess nak ni comparaison n'est pas raison dañu bëgg fop daara yi nga xamni moy daara yi melni daara yi khadim di meñu jappon barki dem diko jema ñirele journaliste yi dañu daldi daw dem ci daara yi serigne ci nga xamni liñu récolter ci ab khalis kenn xamni luñu toll ni ngay recevoir ay caisse daayira ni ngay recevoir ambulo bu joge ci bour wala wa keur bour wala bu joge barap sangam société sangam liñu recevoir ci alal kenn xamni luñu toll ba nuti nak ñu bëgg ko comparer ak ce khadim di mo xamni ni mom amul ben talib bu ko jox adiya effort e bopam rek ay moyens bopam rek ci la taxawal lim taxaw ay moyens bopam rek nga bëgg leena comparer nan daara yi seigne diw ñom di ñalwani daara yi seigne diw di récupérer ay caisse daayira yu dul jeex di récolter ay millions ci état ta bo demé na fimni ni mom momu di récolter alal di tol nonu khadim gey ma nga xamni effort bopam cipp la def bo demé moko dakk jangale gën ko bari lumuy mokal ci ay donga ndax amna serigne so xamni ni donga yi nga xamni mom lañu yor ci seen daara yi diblu ñun ci jangal leen alcorane bañ mokal waye luñu diblu moy tiyel ko fa seeni dom rek buñ seeni dom magge ñu doon seeni talibé lol do nga lañ ci diblu nga bëgg comparer ñooñu nga bëgg comparer ñooñu ñu force na khadim gey da ngay melni daara seen diw wala fi ma rasakhna min fiqul lolu moy ñentelu article bi juromelu article bi moy walasina yu'minuna bima unzila ilayka bokku na ci article bi nga xamni ku ko gëm sa ngëm yalla nang nako moy nga gëm ni alquran mi yalla ko wacce ci yent yalla muhammad du ay lepp du lupen nga gëm ni alquran mi yalla ko wacce ci yent yalla muhammad kalam dedet juromelu nga gëm ni alquran ji yalla wacc ci yent yalla muhammad amna yenen tire yu ko jitu won yu wal yalla wacc won ci yenen yonent wa ansalna min qablika wa bil akhirati hum yuqinun article ya ngok nak wa bil akhirati hum yuqinun legi nga gem ni bis pench mom dana ñu lo guddu fan acca dundal ñetti jooni at munu du tay bis pench dana ñu de wa bil akhirati hum yuqinun nga dem ni da nga massa dajje ak yalla xuma kañ mi don nak waye gemal ni da nga massa dajje ak yalla de ak lo meena def ci kaw suuf wa bil akhirati hum yuqinun sun baram neena article yima lim ku ko gem ñoña gem muni waxuma la gem sax de waye ñoñu ñoni ci njib ulaika ala hudan min rabbihim ulaika hum muflihun sun baram ni ñoñu ñoy ñi nek ci njib deug ñu gem article yima wax ta nek ci constitution bi ñu tuddé alquran ñoñu ñoy nek ci deug ak njib te ñoñu dong ñoon nara tax ëllëg yamul xiyam ulaika hum muflihun ni suratu baqara kon nak gis nañ ni julit ni mas'ulé bu ñu am ci alquran bu fekké ni jëm ñu ko assimé gëm da nañu taxaw défendre alquran ak ñu nga alquran seen tamtu lay katan seen alal du ko fekké seen dund du ko fekké sallallahu alayhi wasallam da wax xéetam ni leen أبشروا فإن عسى القرآن ترفوه بيد الله وترفوه بأيديكم فتمسكوا به إن هم صلى الله عليه وسلم أنين ين سما خير من أمني جاب لهم القرآن نقل لدي جاب لهم القرآن

0: manaa ko barki jëm ni leen lii ngeen di tuddee moderniser de daara man leen man de xam naa bu fekkoon ne sañ naa ko wutuntu dama naan yàq de daara, yàq de daara laa koy tuddee, yàq de daara ak lum rafet rafet wallahi ak luñ ko rafet rafetal rafetal rafetal ak nañ xool mujj rek nañ xool mujj rek li ma mën a wàdde mooy modernisation bii ñu wax wallahi alhasim bu fi amee bu fi amee dootoo fi gis gone ko mokkal alquran moom loolu mën naa ko wàt gone ko wattu alquran dootoo ko gis dootoo ko gis de ah xanaa ñu bàyyeekoog waa daara ñu bàyyeekoog waa daara bu fekkonte ni luñ ko mën a waxee maanaam parentalité tubaab yii parentalité tubaab yii bu fekkonte ni day du ñoom buñ ñu ko waxee buñ ñu woon tey suñu Moustapha Sall Mbacke mooy président de la République nee na dafa bëgg a moderniser daara ah suñ xel du am lu ñuy werante danañ ñu wóor ni kii diine ma ko gënal alali àddina diine na diine ma gën a gëm ci signé ay convention bu ñu woon sëñ Babacar Sy Abdoul Aziz mooy président de la République dafa bëgg a moderniser daara ah bu boobaa duñ ci wax dara ndax wóor nañ ni diineem moo ko gënal convention yi diineem moo ko gënal ñi nga xam ne nii ñooy association yi nga xam ne dañoo taxaw ni dañuy bëgg a dund te fas ñu yéene liggéey di dund ci suñu kaw rek di dund ci sëriñ daara yi su boobaa dana ñu nang liñ wax dana ñu ko gëm waaye dama ni koo xam ni yow Molière ak Victor Hugo ñoo la jàngal yar la bañ lay jàngal luñ la jàngal tootoo tàpp paate koo mën a nax na nga ko nax àllaaxira amut fexee la dund xaalis boo jekko sàcc ko bu fekkee ni xam nga ni boo ko sàccee kenn du la jàpp loolu lik lañuy jàngal de maanaam feewu seen jàng mooy lii ak fuñ mën a jaar ak leneen luñ mën a jàng nekk ay économiste nekk ay homme de droit ne waaye lépp rek mujj mooy lii xaaya bi mooy del dund ci kaw nit ñi te yow doo def dara fexel di nax nit ñi di lekk rek loolu mooy seen xaaya ci njàng wóotu naa constitution bi di alquran moom xaaya bi mu lay jàngal mooy ah na la wër li ñaat dërëmi jàmbur boo ko lekkee te moomoo ko ah boo duggee ci bàmmeel gisu ma la mbaaw de waaw kay moo tax alquran yonent bi ni dayram mu ëllëg yow man xiyaam sallallahu alayhi wa sallam nee na ci addis ba gisuma la dàqaram ma alquran nee na du yonent du malaaka xoolal yonent ak malaaka ñu gën a jege yàlla nee na li ñuy mën a mën a ram alquran leen dàqaram mu ne maa min safiin afdalu inda allahi mansila min alquran laa nabi wala malaika wala xayrihi mu ne gisuma lu gën a mën a ram jaam bi sowe ko ëllëg yow man xiyaam du malaaka du yonent du walliw ko mu ci ñooñu rek alquran la dàqaram ëllëg yow man xiyaam waaw ndax alquran waxi yàlla te ñu neñ ñi des jaami yàlla lañ alquran waxi yàlla malaaka jaamub yàlla yonent jaamub yàlla walliw jaamub yàlla alquran nag waxi yàlla moo tax mu dàqaram mu yonent dàqaram mu malaaka dàqaram mu walliw moom alquran mu del waxaat ci beneen hadis moom sallallahu alayhi wa sallam mu ne afdalu ibadatu ummati tilawatul quran li gën ci li gën ci sama xeet bi di ko jaamoo seen borom li ci gën mooy jàng alquran mboolem xeeti jaamu yàlla yi ngay def yépp yépp yépp jàng alquran ci gën a kawe loolu la sallallahu alayhi wa sallam wax jàng alquran ci gën a kawe moo tax imam ahmad anbal radiallahu taala anhu mas na gént gis yàlla ci gént ñun ya rabbi sun borom ni ko labbay ko yaab di mu ne ko waaw yow liñ lay jaamoo pour jege la ana mu ne ci gënal sun borom ne ko ah xanaa jàng alquran karim moom ahmad anbal nee na mu ne ko waaw xanaa kon day fekk nga xam maanaa yi xam li mu wax mu ne ko déedéet même boo xamul maanaa yi sax ngay jàng matière bi nii rek ngay jàng matière bi nii rek mboolem li ñuy def di ma ko jaamoo jàng alquran ma ci gënal moom la sun borom rabbistu jàlla wax waaw wax du tol ni yàlla mi ne bind mur ñu wax na ko ba nopp nag ñu bëgg a jënde alquran ak leneen asal asal du ma sa am du ma sa am asal du ma sa am sallallahu alayhi wa sallam nee na man saxalat qira'atul quran an du'a yo mas'alati ahtaytuhu afdalu ma afdalu sawab shakirin yonent bi neena sallallahu alayhi wasallam kep ko xamne sa yitte sa soxla sa xalat moy jang alquranul karim muni bo jange bu nepp rek tecc kamil bi te nono yalla dara dara dara dara yalla ci bopam dana la jox lu gem lim daan jox sante kat yalla yi te xam nga sante kat yalla yi sun borom neena la in sakartum la sidannakum ko sante rek ma dolli yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena yow mi jang alquran rek ba alquran noppi mo xam da nga jang egypte mo xam awsar mo xam ñaari egypte mo xam robo mo xam sumul mo xam mo xam jang alquran bu nepp rek fatere bi tek ne te neena ñoo dara kat muni yow mi def lolu alquran nek sa yitte nga diko jang gudde beccëg so jange tek wa nopp lo jangat tek te do ñaan yalla dara neena yalla dana la jox lu gëm limuy jox sante kat yalla yi rabbi sitti wa jalla lu gëm limuy jox sante kat yalla yi alquran karim min farad wax ni boko day jang te bëgg sa tiyaba bari moy sa boy jang alquran da ngay tew lu maggu yalla ni wax ji lay bëgg wax de amna ko xamni moma bind moma gën ma kawé moko jëk wax wax ji lay jëk wax wax ji lay bëgg wax amna malaaka mo xamni ñu wax jibril gën na jégué yalla di bëkk ni suñu borom moko jëk wax wax ji lay bëgg wax amna ko wax muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sayyidil awwalin wal akhirin moko jëk wax ngay tew lu maggu ñooñu min la gëna jëgë yalla gën la bëgg yalla gën la ko xam bu nopi nak wax nañ wax ji ne bëgg wax ci barkelu te arabé dañ wax ni al barakatu lil mutabarikina al barakatu lil mutabarikina barké mom ñukay am moy ñi nango barkelu rek bu dikon bo gisé suñu soxna yi barké yomb leen bu dikon nit yalla da ñu ñu may leen ma ndox ñu ngi ko ndox mu naan bu nopi soxna sa naan dess wa do wone lu rek mu koy ëmb walli mu koy ëmb walli legi nak xam ngeen civilisation lañ ñu waxe waaji day naan nit yalla bi day ñew naan ba mandi dessal nga jël mi kep ba kep bu neeng nga dem touri al barakatu lil mutabarrikina man nako musal ci ben nit yalla bu mag bo xamni yalla dafa dogal am soxna so xamni yag nak borom keureum te munta am dom mu dem siyara ji ben waliw defal muwa ke dem siyara ji ko niko dama beugun dal nga ñaanal ma yalla dom ndax deg na ni nit koku nit yalla la koku dal di jup julli ñaari rakka ñaan sun borom won ko dom ju goor ju soxna si wara am dedet dafa ñaan yalla yalla ubbil ko mang sey mu xol xol gisut fu soxna si manami dom mu dal di wagnu ko ñew niko ma jegal ma de waye yow gisuma sa dom yow do am dom muni ha muni waw ah soxna sa dal di jog dem ni kon na far rek day lo yalla yalla dogal soxna soso ni tok bokk yor yor ben bis mu genn keureum di setti ben xaritam xam ngeen bi ki alle yi day am pinch ni setti ben xaritam ngelaw ni bare na nak mu romb ci pinch mi seen ben way ca tatu garab ga ngelaw ni di farafari waye muy yiru ko xaw nito diko mu daldi koy jégué suku ñu ko mu fay ko mu daldi jall kër xaritam bobu waxtaan bo waxtaanam jeex muy delu kërëm rombaat ko fa ak ngelaw lu bari mu ñu daldi ko waaw ku baxki ndax do ma dimbali rek ñu yegg ci kër ga ba ngelaw li dal koko tontu ñu ko ah man day da melni xana baaxuma nekk ci kër mu ko ay da muy dimbali rek ndax ngelaw lu bari na mu ñu bismillah ñu and dem ñu démé mu bokko duggal neegam mu ñu ko dédé balel ma yeen bele awañu nekkon fof mu balel ko ko mu dal ni lal ba sax mu dal ci teud mu tuddé ba yag añ bi jot mu yakal ko mu añ bi nga xamé ni waajaangi gontu waxtu takusan dal ni ko yow lo bëgg mu ko man de bu dé téra nga rek amna ko man dal len rek moy sama borom keur bi dal yag nañ ci doom ko ko dal di jël aw ko ni ko ci jox ko ko jëmbal naan mu jëmb na
1: digëlum sin muntaqa ma khalifa sinar kul murid
0: dal dogalé mu am doom ba doom bi tambalé mëna dox bu bo doom ja walaat muraké séti waat nitu yalla bobu ñu ñu ñu mom waccé doom ji niko déma sama ñaanal la mu niko ku jur ki ni ah xana man ak dédé non mën tam na mako jur mu dal di dugg ci abru xam kabar julli ñaara ka waaw suñu borom ki dama yirna sama ngé sé yépp gisuma fi doomam ba taxon ma niko do am doom sun borom ne ko kan mo la wax ni mangase yima la wonon do nga la am ci mangase amna yeneen yima la won amna yeneen mangase yima la won kon gis nga sun borom ati sew sewam ati sew sewam kon nak barkelu bobu lil mutabarikina bo de jang alquran wone ni yaangi barkelu ci waxi sun borom yaangi barkelu ci waxi dem di mindeef yaangi barkelu ci waxi jibril alayhi salam ndax sun borom da bisto jalla amna riwaya bu wax ni sun borom rabbi bisto jalla jang na suratu taha jumi at jang suratu yasin jumi at dogatun dom adama dogatun dom adama manam doga bind dom adama alquran yonenti fi jitu won ni ñom ibrahim ñom nuh ñom musa ñom isa ñun ñep tiri yalla wacc won ci ñom bu nga xamanteni malaika yi gis nañ tawrat gis injil gis sabur waye malaika yi li wax ci alquran biñu gisee alquran musuñu ko wax musuñu ko wax malaika yi tara bañ diggé suñu borom mu jang suratu taha ñu digg ko mu jang suratu yasin malaika yi lañ la wax dañ ni tuba li ummatin yanzilu alaihim hasa ay way ndaw xedu na la taxé xed wi alquran wax ji yalla di wax xed wi nara wacc ci mom ëlëk xed wi nara taxé ngok ndekete boba moy xetu muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuba li ummatin yamsilu alaihim hasa del waxani tuba li ajwafi ta'milu hasa dan ni tu taxa ñelna xed wi nga xamni ëlëk wax yalla ji ñoko nara mokal xed wa nara mokal wax yalla ji ëlëk ñoni ño nara taxé dëgg dëgg taxé tuba li ajwafi ta'milu hasa del waxani tuba li alsinati yantiqu bihadha tara taxa ñelna xed wa nga xamni sinu lamiñ ño nara répété baat yi yalla di wax ni alquranul karim rabbi sitwa jalla motax sallallahu alaihi wasallam ni inna allasi laysa fi jawfihi shay'un min alquran kal baytil kharib sallallahu alaihi wasallam neena dem bo feug fekko ta wenna fepp araf alquran muna muni dekk dekk bu rap moy dekk bu ay nit dekkon ba yag ñu gënt dem bako fa sallallahu alaihi wasallam neena bo feugge ab dañu fekko ta araf alquran muni mok dekk bu rap ñoyam dekk bu rap ñoyam alquran nek lu parfait nek lu parfait sun borom neena la yatihi al-batil min bayni yadi wala min khalfi alquran lu parfait la amul dara lu negatif lepp positif amul dara lu negatif lepp positif non la ko sun borom waxe rabbi sitwa jalla alquran amul lu negatif lepp positif wala tax ñi nga xamni ñoy nit yalla ñom buñ doyal mukk di deglu alquran buñ doyal mukk ci deglu alquran fuñ toll ñu gëna diglu alquran gëna neex ci ñom gëna yéene ci ñom gën leena jaggi gën leena delo ci seen borom dañu gis ci borom kalamul ñen ñi neenañ señ tuba ko bindu ñen ñi ni amuma ci téré naaru jëk yi ala kulli hal borom kalamul ñu wax dafa ne kalamun qadimun la yumallu samahu tanasah an qawlin wa fihlin wa niyyati bi yastafi min kulli da'in wa nuruhu دليل لخير إن جهل وعيرتي فيا رب متهني بسر أروفه ونغر به قلبي وسمعي ومخلتي نين كلام قديم لا يمن سمعه نين وخي أجي جك جدي سن برام من القرآن لا يمن سمعه أجي دملو جي تأم خل تخم لي القرآن أجي دملو جي تخم لن مي القرآن من كوكو بيقد مكو تدبل القرآن من كلو تخ muni tanasah an qawli wa fihli alquran jeufi dom adama katchet ko ci alquran dara du ci jeufi dom adama dara du ci waxi dom adama alquran du jeufi dom adama du waxi dom adama benen constitution bo fi gis nak jeufi dom adama waxi dom adama tanasah an qawli wa fihli muni sama yene dal ci alquran moy ci lay safaro alquran neena man yalla ma wacce alquran ngir mu nek seen safara alquran sun borom neena mako wacce ngir mu nek seen safara borom kalam neena sama yene moy alquran mi nek sama safara min kulli da'in ci jep tawat nak febar buma febar rek alquran mi lay fajo xam ngeen ni febar yep febar bi ci yes moy febaru ruy al kibru febar yep febaru ruy mo ci yes muy al kibru al qur'an day fajj jangore ay kibru moy ruy jangore ruy al qur'an da koy fajj jangore ruy xam ngeen ruy mo alagon iblis ruy mo alagon iblis al qur'an nak day safara jangore ruy xol bu ruy nek al qur'an da koy dindi ci mom muy ci leeru al qur'an lay tektalo ci bu sama xol gëlemé leeru al qur'an ci lay tektalo bu sama xol gëlemé wa nuruhu dalilun li qalbi inna jahli wa ayrati fi marire wala ma gëlem al qur'an lay leerlo moy sama projecteur suma reere wala ma gëlem muni al qur'an mi rek lay leerlo ci lay orienté wo ngir sama xol del wat ci sun borom kon nak ya rabbi muni matihni bi sirr urufi ma ngi lay ñaan nga xewalema taralema ci secret sirru yi nga xamni mo nek ci ay arafam te nga leral ci sama xol leral ci sama degg leral ci sama nagubat nam ci leral sama xol leral ci sama degg leral ci sama nagubat ku wax muhammad ibn kab neena alquran ji dama don wax sank ni araf yi ñu gis ni diko jang bokut ak nam nek ci lawul mahfuz muhammad ibn kab neena alqurtubi radiyallahu ta'ala neena iza sami'a an-nas alquran min allah azza wa jalla yawm alqiyamati fa ka'annahum lam yasma'u qattu neena mom muhammad ibn kab neena yawm alqiyam bu yalla jange alquran dom adam yeb buñ dajé ci pak ba ñu te ginné malaakati yow sun borom jang alquran ko dem ndax ngeen bu kérogé sun borom bu so jalla bu fekkante ni dom adam ay dekk nañ ba dajé ci ben pak dañu marxum ngeen ba buñu nanul dé ñi di xoos ci seen ñakku bakkar am ñu xamni seen ñakku bakkar dañu ba ci seen beti woon ñi seen ñakku bakkar dañu ñu ba ci seen ndig ñi seen ñakku bakkar dañu ñu ba ci seen wéen ñi seen ñakku bakkar dañu ñu ba ci seen baat ñi seen ñakku bakkar dañu ñu ba ngalaat leen ci seen gemmi bu kérogé dom adama yi dañu daw song yonent bu nek yonent bu song niko kay wax ci yalla mu attanu li mom dem safara sax ak gëna sedd buñu songé yonent yalla adama alayhi salam adama ni top leen fi man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara yalla mi nga xamni ni bam ma neub laal garab ga mo sab sab lu balal garab ga mu yalla bal ñen man dama ñu ñu daldi daw song yon ci yalla musa alayhi salam musa ni man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara dañu ne fatali ko xana kérok ba nga xamanteni ni ci egypte ñaar nga doon xex mu di len att sama loxor ci dal kenn ka mu de batam boobe ma rayon xamu nak yalla bal na ma ko leet ñu ma dem ci yalla nan ko dara ñu daldi daw song ibrahima alayhi salam ibrahima ni ci man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara xana xamu len ni waxon na ñetti wax yo xamni ni ci adina te xamu ndax yalla jappé dama ko leet ñu wax lu deug lu deug xamu ndax yalla jappé dama ko wala deet ñu ma dem ci yalla nan ko dara ñu daldi daw song yonti yalla no yonti yalla no ni man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara xana xamu len ni kérok basun borom tabaaraku ta'ala ba mu yoni ma wote wote gañu bañ ma wuy man suñu borom rabbi la tasal ardi min kafirin bayaran rayal mu ñepp yalla ray ñepp baka ñoy mo rayon dama xam ni ma yalla di atti wala kon ke ñu ma dem ci mom daan ko dara ñu dem ci yent yalla isa alayhi salam mi nga xam mo mu jëñu gëna rasulullah sallallahu alayhi wasallam mom tamit buñu ko waxe mu ni amna ñaara lay ci borom xam xam wax ñene ñu dañ ci man kay ñu ma dem suñu borom daan ko dara ndax buma fa joge nit ñi dañ ma tuumal sama gannaaw man ma leen wax ni man isa yalla la sama nday yalla yalla la yalla yalla la ñene ñu ni dedet mom waxul sax loolu daf ni rek dem leen ci yent yalla muhammad mom cipp mo saña taxaw ci kanam borom bi ñaan intervention yalla may ko intervention bu ko defet lañu soga daw nak dem ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nak doga waxu dem ci sun borom bu waxo bu jup sun borom day dal di def rep ñaari beti woon dal di sujjot tambali di sabbal sabba yo xamni kérok la ko yalla doga xamal sun borom ni ko sigil tay du bisub jaamu tay bisub ñaan la waxal lo bëgg ma defal lako neen yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di jessu dal ni ummati ummati yalla sama xébi sama xébi mune bis bo be nga xamni ni ci la yalla wara atta jam ni bala atta jam ni day jang suratul rahman wa bis penc ñepp de ko dañu deg suñu borom yëkëti batam bi jang suratul rahman baqaq tay ci kaw ñepp diko deg muhammad ibn kab neena bu kéroge nak neexay suratul rahman ak neexay alquran bobu ci batam suñu borom bu batu wuru suñu bobu le neena bu kéroge doom adamay buñ ko deggé buñ japp ni moy alquran diñu den jang ci adina nak neexay ba motax señ touba suñu sang ba neena alquran moy sama yaakar adina ak di alakhirah waxon nako ci waxtani wessu kitabun bi narjo min allah rahmatan wa nanjo bihi dunya akhra min alkarb min alkarb ko xam seigne touba ak famu toll boromam muni mom alquran yaakaram yaakar na lu yaakaru yaakar na lu yaakaru yaakar na lu yaakaru ah mu dem ba nak legi systeme adina beug no walbeti nak ba gannaaw lonu alquran ñu gannaawal alquran seigne touba neena laqad qarala inun nas wastakhlu bima yajurul ba'sa wastakhlu bi inna la yanfa'u fil khabri wala sirma la yanfa neena ak ay doom adama ya ngi di gannaawal alquran gannaawal alquran danaka legi alquran pass temps lañ ko def moy sa doom day nek ci daara ji lenn ñi am ñu xam sax dañ ko tuddal neexal xel lañ ko tudde ñu bu sa doom mu gaaw jang tuuti alquran xel mi ubbuku nga dal ni tias ni mu koy faral di waxe gisuma lu ko gëna graw man ni mako mëna firé moy nga fekk nga jël sa doom jox ko seigne touba mu di la ko yaral nga xey ni ko pagnet ci loxoy seigne touba nit ko mooy yar man non la ko gisé jël sa doom jox seigne touba mu la yaral te moy alquran te moy serigne daara bi mu di la ko yaral di la ko yaral ba am ci mom yaakar nga xey ni ko pagnet nit ko mooy yar wala victor hugo man non la ko gisé man mom la seigne touba wax fi neena bari na ño xamni ñi becc nga alquran ak gëna alquran nga gis ko xamni doomam ndeysan day jang ba wacc ben ñaan do nga lay wacc kat bo xeyul sax mu ne ko acca kay jangi metti ñu ko pagnet jang lo jiko metti waran ko fe bayyi mu jang alquran waxna ko ba tay ci ñi nga xamni ci ñi doom la ñene ci daara ji mu leen alquran wu to jidla ana lu koy na man fi do nga bo xamni bayam bi ci rew gogu la daan dema tuñu ñu jang alquran ba wacc fek boba wallahi bayam ben yu la ko mësa gis do nga bi neene ci daara ji ba jang ba wacc ben yu la ko mësa gis ndayam dal mo fi daan faral di ñu mu wacce ben yoon rek ñu ñu ma dama ko bëgg yobbu ci sama kayit bitim rew takat seigne touba lañ ko tuddé dé mané ko ay waji téng ko fa baye mu jang xam xam bekk bo lé ko bi jang xam xam mu dédé fi nekk ni magal na té xamna ni sama ko fa baye bo ëlé jëru tuma ko mëna yobbu ndax adini adina mané ko waaw yow da xam nga ni sa baye lijeentul ba nga dem bitim rew taxay nga def ba lijeentul sa bop dem bitim rew mom ni bu noppé man nako def bu bëggé dem bitim rew mu ni asal goné gi day dem rek mané bismillah fadal yobul ah mu da dem defari kayitam ba yob bitim rew wésul ay aéroport Dakar kayri lañu japp fañéré ko xotti té sanni fël aéroport Dakar gi wésu ko légui ngor sa nga té Dakar bi jaay fugu jaay aéroport Dakar gi wésu ko seigne touba ni laqad qarala inun nas iblis rek leen war iblis rek leen war wastakhlu bima yajurul bahsa mu di len xir ngeen soxla wala xamni ëlëk mbugalum bammel dong la lay jural mbugalum bammel rek wastakhlu bi ilmi ma la yanfa mu di la xir ngay sakku xam xam bo xamni adina kep la yam adina rek xam xam bo xamni la yanfa fi al qabr wal asri wa ma la yadfa mu la jariñ dara ci mbugalum bammel ba fegal lako mu la jariñ dara ci pang bis penc ba waye mu la jariñ dara bu aw ay jëme jëm ci yow dara dara dara سيدنا امام البخاري نينا في حديث بيانت بي صلى الله عليه وسلم نينا العلم قبل الخول والعمل العلم قبل الخول والعمل خم خم موي جيت واخ بالا nga wax xamal li ngay wax xam xam moy jitu jef bala nga jef xamal ba nopi lol na ku jangul do ko man lol ku jangul do ko man bo gisee sunu autorité yi ko jox mu nan jarna dara jarna dara xam nga jën dara la jara daray koñ bi jang ñippi jang ñibbi jang ñibbi ba mokal am ak suuf bu fa joge dem fele ci ben école moy seen école arabe yi nga xamni jëm ñu fa dara lu ñu daxala kharaja kalbun khirdun arnabun ila akhirih yoy rek lañ fay jang ba waxe ñu naan jarna dara amna discours yo xamni kuko def da ngay xamni ci du doomi dara de amna discours yo xamni kuko def xam nga ni do doomi dara amna ño xamni mom def nañ discours yu négatif xamna len deug la jaar nañ ci dara xam nañ ko jaar nañ sax ci majalis majlis yi ñuy jàngé jaar nañ ci waye seen discours yoy yu négatif la moy ñu mako waxawon comparaison ne paraison bëgg ñu comparer ño xamni bokku ñu ñom amna ci kuma deg mu nan deug daara yi war nañu wessu fi ñu ne ndax amna réew yo xamni ñinga fay jang alquran ba mokal te ken jimbu len réew yoy ngay comparer ak suñu yoss réew yoy fi ci sénégal ñaata doomi julit ñofi mokal alquran te musuñu jaar ci jeng mo upp fuuf ñu mokal ci yeneen réew yoy te jengu ñu len sénégal 90% yo gis mokal nañ alquran te jengu ñu len kon di ci nga xamni dañ leen jeng lu tax ñu jeng leen manki de moye rek tax ñu jeng leen waye 90% jang na alquran ba wacc ken jengu leen te ñoñu moye yañ am ba waxtu alquran ñun buñ ko amon dañuy naaw ak alquran moye ñoñu am du waxtu alquran ñun buñ ko amon dañuy naan alquran far ben yoon ndax ñun amuñu moye yi te ñoo leen ko gëna man gën leen ko dégg gën leen ko xam kon kay ñun buñ amon moye ay di burisala kon discours yoy nañ ko bayyi buñ ñu comparer ñu ñu bokkut buñ ñu comparer ñu ñu bokkulit dafa kon xamna sa ñoodu waxtaan wi jeexul lolu moy mawdu bi nga xamni waxon nañu dinañ ko motali ci waxtaan alquran biñ doon def muy doga tambali ma nga doon jang ay bu nek ci sourate an'am te lolu moy li ay deg yeb ñaar rek la ñen ñi xeyna deug la jaar nañ ci dara waye nak comme am nañ ay association wala bok nañ ci ay association wala bok am nañ ay coalition bitim rew bañ di len financer ngara seen école yu ni boy amna ci kuma deg mu def ben discours bo xamni tay ji mbolam ñu genn ci école am ñoy saga mag ñi tay waaw école bo xamni ñi ci genn ñepp ñoy saga say mam boba école jarna roy moy yi nga am ba taxawal école bobu bu ko serigne daari amon ñun danañ former ño xamni waxuma la saga sun mag ñi waye la sun mag ñi defon danañ def luñu tollu la sun mag ñi defon danañ ñu def luñu tollu te yow ñu xamagul ñi nga former ñepp d'accord ñi ngi ci condition yu bax waye saga mag ñi dong lañ fi nekk de ak di leen bidalo saga mag ñi di leen bidalo rek kon nak lama waxon faman yuridullahu an ya'di wa yasra sadru lil islam waye nak waman yurid an yudilluhu yak'al sadruhu dayfan araja ko xamni yalla nam na ci yow taxe nam na ci yow yermande nam na ci yow mucc wallahi mune wax mukk ni gem nga l'islam bu nu pudanaaw sun mag ni ndax tay lo am ci l'islam ba diko damo gannaaw yalla ci sinu loxal ko yalla jaarale ah ku yalla nam ci safan ba nak la khadru lahu wala sanam faaw buñ tudde mag ni sa xol juk buñ tudde alquran sa xol fuddu bude ci intellectuel yi ñoom buñ tudde alquran rek seen xol fuddu bude ci ñi nga xamni jang nañ waye nak melokan musul mag ni amon ci defar nit tak ñu ñun insaan ñoxu leen japp nañ ni lu ñak mo leen ko xañ ñoo nit batay kat bo tudde mag ni seen xol juk kon nak ñaar yep yalla ñu ci yalla musul ci war may gën di mbinde sallallahu alayhi wasallam sun mag ni liñ wara na def lepp def nañ ko ñun tay liñ wara def moy xaba sunu temtu lay katan bu meunta def lu tol ni lañ defo nit bu meunta def lu ko gënit ñu def lu ko niru def lu ko jégué lolay li mata wax ndax man dama gëm ni bu vrai ka amna ci nang ñi nga xamni ñu ta bok wax deug yalla meunu ñu lañ wara mel defu ñu lañ wara def lol d'accord na ci waye nak bu baba attaquer ñoña directement waye bu attaquer mag ma muy keur Sulaji Malik muy keur Serigne Touba muy keur Baye Niass fo ci dem amna fa li ñu tudde jagg lol ken wërëntu ko waye bu attaquer jagg ji rek te bayyi fi nak ñom Cheikh Ahmed Bambak Sidi Alhaji Malik ñom waye boy bëgg lu nakari nit ñi ba tax sa ñoña ngay dal te ñoña yow fexé nañ nama ko waxon ben way bayam kokki la jangé ci may wax ni bayam kokki la jangé ba man alquran ben bis ñu tok di waxtaan mu ni ma kokki dal légui borom tuba yu gatt ye ko yaq maniko yeen borom tuba yu gudd ye fa ñu wuté tok munuma ko ki legi borom tuba yu gatt ya ko yak maneko yeen borom tuba yu guddii yeen fa nangu to tok te yiddi mën ta am ginaaw yeen borom tuba yu guddii nangu len fa tok borom tuba yu gatt yi ñew tok fa xom nak lu dimbu ci borom tuba yu gatt way kérok lool la ko ton te bayam ko ki la jang alquran bayam ko ki la jang alquran nan ko ki borom tuba yu gatt ya ko yak ñene ko yeen borom tuba yu guddii ya fa nangu to tok rek way kenn ku nek bu fekke ni la nga fekkon sa mam ak say mamat neca té loolu lepp di positif ndax ñun dañu gis dara lu négatif lu fi sun mam ñi ba lutax ñu war ko mëna bay lepp positif ku fi bax tay bañ lay top sun mam yi la waaw ginaaw ñun indé guñ lu gën li fi sun mam yi bayiwon kon pourquoi pas ñu bëgg ño bayi lo li sun mam yi nekkon no lank kon suñu du ñu yamale fa waxtane benen yoon inshallah rabbi dama xamul ndax am na ñu bëgg participer fekk am ñu bëgg participer rek ñaanalante benen yoon inshallah rabbi waxtu man bis bi sax jotna waye fekk am ñu bëgg participer batay rek momu defay seen baxna duggal leen fekk am ñu bëgg participer nak ñaanalante benen yoon fa dafa kon ñu mbokk ñepp di nuyu mbolam yi nekk ci diaspora bi rawati na suñu wëlere di wëlere daal ya ulumuddin ko ci melni serigne ñoom ñepp ñu leen di nuyu ñoom sun Daouda Fall Daouda Bey ñu ñoom ñoom ak suñu wëlere yo serigne Dawar Seck dañ ñu ko dégg ñu ko ñuy au passage di ko ñaanal yalla mbolam yi nekk diaspora bi ñepp serigne Khadim Djité moom tamit ndaysan jamono mu nekk ñuy woté di andi ñu liggéey bi ñu ñu ci ndokkel bu baaxa baax xam ci lu bëgg rek ak bëgg lu baax ñu mako wax rawon rek inshallah waxtaanu barki dem mo dindi nako serigne daara bi jangale am ñukoy jappalé ci daara ji mburu fofu ko feriñ ñu bokk ben yool ëlëk yowmal xiyam ñu bokk ben yool ëlëk yowmal xiyam ndax lim na fi ay dongo yu fi jangate xawmu serigne wajur danaka té dara wëru lu ko dudu rek kon la tax ma man ko moy sinu jappalé tantul ay katam ah may ñu ko waxé won ben way barki dembu ñu ko mbolam li ngay gis ci sama daar yépp sama effort yi bop la fekk bobu dafa ñëw di ma laaj sa jumaa ji kula financer dañ ko na sama ñakk yi may ko dégg na ben way wax ci ben vidéo nak ni ci turu ma samba ak turu ma dem ma ko day katch ni ma xamane ko day katch sama nek rek ak ben talibé Seigne Touba mané ko mom mënu wax lolu bayam amul talibé bu joxe lañu tabaxé juma ndax bu ko amone batay mu tabax juma mbaamu taxawal dara kon nak sant nañu bu baax ci anam bob sant nañu baax ci anam bob ñu jëf ñu yalla fay ngir jëfay ci seen participation xébuñ ko waye nak nima ko waxé bëgg mo dal bëgguma ngëbbu bëgguma tubay ngir lan ngir baara ji rek yalla xamnako sama doom masna ñu fi ma waye papa yow doom yepp dañ seen wajju dañ leen di jëndal li te yow doona jëndal nangam mën ko man dama la ko war na jëndele mom la def ci daara ji mom la def ci daara ji mën ko ay bisini ni duñ ko doyal ndax ma ngi koy lebal yalla te yalla bu koy fay kon nak cene rek la xam ci ko xamni dooma ngi ci daara ji sa buy jëndal njabotam jindalel sama dom koko rek la ci xam kenn waxuma ko nak ngir kenn kuko def dedet man lama non batay ma nga ci rek yalla lay lebaluma samba lebaluma dem yalla lay lebal daara ji sama effort yi bop ba fi ma aksi ak lenn ci talibé Seigne Touba talibé ma samba participer ci duma dem yépp talibé Seigne Touba yi la ak julit ni daara ji boñé ay tidiane ni fi te kenn ku ñom ñi indi seen doom fi ci daara ji tidiane yu indi seen doom fi ci daara ji xam nañ ni sama xol bi Seigne Touba do nga ci dé waye xam nañ ni l'islam lay jàngalé nak ñom xam nañ ni sama xol bi Seigne Touba do nga ci dé waye nak téwut xam nañ ni l'islam lay jàngalé té l'islam rek lañ bëgg man cipp kuy nitu yalla nangul na la nga doon bëgg na la ngir yalla waye Seigne Touba nak moy sama wasité sama digg ak sama borom Seigne Touba mom mo dé ci sama xol radiyallahu ta'ala kon nak non rek la demi ñu leen di mbokkel di leen ñaanal di nuyu serigne ku ñu wax cheikh diouf mo ngi fele ci Côte d'Ivoire mom tamit ni mo ko waxe defena pandat 20 ans et quelques wala lu ko ñoo ma tisé bi ñaata lay jar limam sol rek limam sol mom momu ndaysan kërok bam déggé lool ci sama melni mbokk lu wax ba tuddu lu mel nonu ci man la dal di jëndi yéré yu rafet ci Côte d'Ivoire yéne mako barki demb encore yoneti fi ñaari yéré ci mel nonu lool yalla nako yalla nangu def ko ci téré jëfëm waye bu dé man don la man mom amu problème même bu wonsalé percale sax baax ma muskilé fi waye nak ay jëf yu baax la rek ñu jëf ko ngir yalla ñu di len ci ndokkel amna wax gi sax man na am gënal ñu len yalla tax ñu diko def ndax ñoom ñi ñëpp bi ci kenn ko xamni dañ ko dégg ñu woté ci radio bi sax dédé yalla rek tax ñu diko def waye nak la in sak lisun borom wax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ko wa ma bi nihmat rabbika fa'dis rek way buma la defalate tiranga leg leg doko wax lool rek la kon sant ni ñëpp ñu ñu suñu xarit bi la tamit bi serigne cheikh john nekk fofu ci amerique suñu xel dem na ci soxna awa ndjay ñu ñun tamit cheikh john ak soxnam momit kenn la ci xariti dar ihya ulumuddin serigne mara mbacke ñu gën ko xam ci serigne cheikh mbacke ñu ñu leen ñom soxna awa ak seen daayira bobu tuddé won seen bop daayira soxna jaar ñun ñu ñu ñu passage di leen dokkel di leen ñaanal di sakku seen ñaan di nuyu ñep rek di gërëm ñep dal di gërëm ñep rek bayyi mu kenn insha Allah rabbi kam ñu wax sun borom nak alhamdulillah lisi bi ni'matihi tatimmu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma jégg lu baax nak ci tambali bi xam ngeen ni ñam baat bi ñu mel rek ak non ñu ñeen xam dal ñu ñaan yalla rek yalla defal ñu tawfiq bu baaxa baax ba tax na tambali bi ñekuma a les waye ñeen baal mako rek di wax sun borom niko allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
2: ليب بوزيتيف في باخ تاي باج لاي توك سنامي لا وا ني ما نين اندي بن لي دين في سنامي بايوان كون بوركوا با ني بغ نيو بايو لو سنامي نيكون نو لان walan kon suñu di ñu yamale fa waxtane benen yoon inshallah bi dama xamni ndax am na ñu bëgg participer jox ñu bëgg participer rek ñaanalante benen yoon inshallah rabbi waxtu nak bis bi sax jox na way fa ci am bëgg participer ba tay rek moom da fay suñu baxna di gën leen fa ci am bëgg participer nak ñu nañ dina fa dafa kon ñu ndokk ñepp di ñu moolam nekk ci diaspora bi rawati na suñu wëlere di ñu dañuy daal ya ulumuddin ko ci melni seen ñoo di jall ñu koy ñu passage ñoom tamit di ko xamni ci bayyi xel daara ji la seen ko saxal leen ñu mokkel di leen ñu di leen ñaanal di sakku ci ñaan di ñu soxna dabo di ñoom ko feli ci amri ñoom ci nit di soxna ñoom bu sey ñoom bu sey ñoom ñepp ñu leen di ñu ñoom sun daw da fay daw da ben ñu ñoom ñoom asul na reew seen dawar sax dañ ñu ko deg ni ko ñu passas ni ko ñaanal yalla am dara mu nekk jastra bi ñepp sun xarijité am ko ñun lay jaan ñu mu nekk ñu woté di and ñu liggéey bi ñu ñu ci ndoxal bu baaxa baax xam ci ñu bëgg rek ak bëgg lu baax ñu mako wax rek inshallah waxtaan bu ci dem ñu dina na ko serigne daara bi jangale am ñukoy jappalé ci daara ji nguru fakkam no bok ben yol ëllëg yowmal xiyam bok ben yol ëllëg yowmal xiyam ndax ñun na fi ay dongo yu fi jangate xam suñu wajur daanaka te dara yoru ñu ko duggu rek kon la tax ma man ko moy suñu jappalé tam ku lay katam ah may ñu ko waxe won ben lay barki dindu ñu ko mbolam yi ngay gis sama daar yeb sama effort bop la fekk bobu dafa ñëw di man laaj sa jumaaji ku la financer dañ ko naqli mu naqli dañ ko jëgg naa benn waaye xo si benn video nag ni ci turu ma sàmbaak turu ma dem maa ko day kàcc mu ne ma xaama ni ko day kàcc de day kàcc samay naq rek ak benn taylibe seen tubaay ma ne ko moom mënu wax loolu baayam amul taylibe buy joxe la ñuy tabaxe jumaa ndax bu ko amoon ba tey mu tabax jumaa mbaa mu taxawal daara kon nak sant nañu bu baax ci anam bob sant nañu baax ci anam bob ñu def ene yalla fay ñu fay ci seen participation facebook waye nak bëgguma dal bëgguma tudé ngir lan yu baax rek yalla xam nako sama doom mas na ñoo fi luma waye papa yow da nga ñepp dañ seen wajur dañ leen di jëndal ni te yow doona jëndal nangam muko man dama la ko war ma jëndale mom la def ci dara ji mom la def ci dara mom ko ay bi ñu ñu do rek ndax man ko lebal yalla te yalla bu koy fay kon nak cenn rek la xam ci ko xamni dooma ñu ci dal sa bu jëndal njabotam jëndaleel sama doom koko rek la ci xam cenn la cenn waxu ñu ko nak ñu cenn ko ko def ñu def man la mëna ma tay ma nga ci rek yalla lay lebal lebaluma samba lebaluma dem yalla lay lebal yalla lay lebal daara ji sama xori bop ba fiima aksi ak lenn ci tayli be seigne touba tayli dama samba tar ci ñu ci duma dem yepp tayli be seigne touba yi la ak julli ni ak julli ni ak julli ni daara ji bo ñu ay tiyani ci da kenn ku ñoom ñi indi seen doom ci daara ji ci jaan ñi indi seen doom ci daara ji xam nañ ni sama xol bu señtu ba do nga tudé wax ni islam lay jàngalé nak ñoom ñoom xam nañ ni sama xol bu señtu ba do nga ci dé waye nak ci xam nañ ni islam lay jàngalé ak islam rek lañ bëgg islam rek lañ bëgg ñoom ci ku ñu ci yalla nangul na la nga doon bëgg na la ñu yalla waye seigne touba nak moy sama wasitu sama digg ak sama borom seigne touba mo mo de ci sama xol tadi allah ta'ala tadi allah ta'ala kon nak mo rek la dañi ñu leen di ndokkel di leen di nuyu seen ñu wax cheikh diouf mo ngi fele ci Côte d'Ivoire non tamit ñu ko waxe defé na tangat 20 ay quelque wala mu ko ñu ñu tisu bi ñaata lay jaar ñu maam sol rek lu maam sol ñu ñu lay san ko rek bam dijé lool ci sama melni mbokk mu wax ba tuddu lu mel ñoo ci man da dal di jënd yi yéere yi raxat ci ko di waar yéne mako bam tuddé ba encore yéne ci fi yéne ci fi ñaati yéere ci mel non lolou yalla nako yalla nangou def ko ci téré jëfum wa bu ñaan man do na man mom amu problème même bu ñaan per cal sax baax na muskilé fi na muskilé fi tay nak ay jëf yi baax la rek ñu def ko ngir yalla ah ñu leen ci ndokkel xam na wax bi sax man naan gënë ñu leen yalla tax ñu diko def ndax ñoom ñi ñepp bi ci kenn ko xamni dañ ko dégg muy wota ci radio bi sax dedet yalla rek tax ñu diko def waye nak dañ takay suñu borom wax ñu ci sallallahu alayhi wa sallam ko wa ma bi mihmat rabbika fa hadis rek waye bima la defalati tiranga ah lañ lek doko wax lo rek la kon sant ni ñepp ñu ñu suñu xarit bu rekk ni bi suñu cheikh jonne nek fofu ci ami suñu xel dem na ci soxna awal jaay ñu ñu tamit ci cheikh jonne ak soxna ñu nit kenn la ci xarit dar ihya ulum din señ mara mbacke ñu ci ko xam ci suñu cheikh mbacke ñu ñu ngeen ñom soxna awal ak seen daayira boobu tudde woon seen bopp daayira soxna jaar ñu ñëpp ñu ñuy ëppa sax di leen ndokkel di leen ñaan di sàkk seen ñaan di nuyu ñëpp rek di gërëm ñëpp daal di gërëm ñëpp rek bayu ma kenn insha allah rabbi xam ñu wax suñu borom nit alhamdulilahi lati bi ni'mati tatimu salihat wassalaamu alayka wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ma jëf lu baax na ci tàmbali bi xam ngeen ni ñun baat bi nañ mel rek ak ñun ñu leen xam daal ñu ñaan yàlla rek yàlla defal ñu tawfiq bu baax a baax ba tax na tàmbali bi nekuma a lees waaye ngeen baal ma ko rek di wax suñu borom ni ko allahuma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سرين مودو بيسام حفظه الله. بك أريد رجوع خسيد أونلاين يلو سنين ونين يون تسين إميسوم بين يتبدين من حاج العابدين إلى الجنة ci seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk. Ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Mustapha alayhi salatu wasalaam, ñu ndokkeel leen, ñaanal leen, sàkku ci yéen ñaan, di leen balo xaq ci ñaari dimanche yi weesu xëy na ba jëm ñett te déggu leen ñu. Lu ko waral du lenn lu rek itay jamono ak xat-xati jamono, ngeen jéggal nu ko insha allahu taala. Mu melni sunu mawduu tay ñu bëgg waxtaane ca teg ko ci rek li arab yi di wax naan li kulli makaan maqaal, béréb bu ne ak waaxi aya fa xew, wala waaxi yam tollool, wala ndaje yam tollool, wala xew-xew ya. Loolu moo tax ñu dëgmal benn xew-xewu jaamu yàlla boo xam ni defe naa ne mason nañ cee waxtaan, waaye ñu bari danañ ñu faral di wax ni léeg-léegi dañu andil mawduhaat yi nga xam ni ci sharia lay wax. Jamono bii ñu toll ci benn waaxia bu ñuy tuddee aj makka. Aj makka dafa nekk juróomeelu ponku l'islam ci bépp julit boo xam ni man nga ko. Suñu borom rabbi subhanahu wa ta'ala dafa bind jamono, wutal ko ay bis, wutal ko ay waxtu, wutal ko ay weer. Bis yi mu am jaamu yàlla gum ñu ci sant, waxtu yi jaamu yàlla gum ñu ci sant, weer yi ak jaamu yàlla yum ñu ci sant. Moo tax mu ni moom yàlla subhanahu wa ta'ala keroog ba ma bindee asamaani juróom yaar ak suufi juróom yaar ak tey fukki weer ak yaar laa ko def musta soppiku. Mu ni inda idata suhuri inda allahi isna asra sahran fi kitabillah yowma xalaqa samawati wal ard minha arbaatun urumun zalika dinul ghayib, mu nga suratu tawba. Ñun yàlla keroog ba ñu bindee àddina ak tey fukki weer ak yaar la, yu ay loo ci jamono. Mu ni fukki weer yi ak yaar am na ci yenti weer yoo xam ni weer yu yàlla warmaal la, weer yu màgg la, weer yu rëy fa suñu borom la, di weer yoo xam ni ay xew-xewi l'islam da caa xew. Mu ni depuis ma bindee àddina ak tey nag ma xam le ni loolu mooy njubug yàlla tabaraka wa taala. Mu ni ñeenti weer a ngi ci yoo xam ni yàlla daf leen a warmaal. Nga xam ni arab yi sax biñ amagul diine, maanaam bi l'islam ñëwagul teewul seen culture, moo doonoon ñeenti weer yooyu dañ ko daan warmaal ñoom ba duñ ci xeex, duñ ci xuloo. Muy weeru Sulqida ak weeru Sulhijja ak Muharram ak Rajabul Fard. Rajabul Fard boo gisee ñu tuddee ko Rajabul Fard mooy ñeenti weer yi, ñett yi dañoo sasaloo moom mu beddi ko nële. Al Fard mooy ku beru. Diggante Sulqida ak Sulhijja mu nekk wàccaayu aj makka. Aj makka suñu borom wutal ko benn béréb boo xam ni fa lañ ko war a defee,
bu ko neexoon kenn ku nekk wala continent bu ne mu wutal la sa birëbu bopp booy aje. Waaye addina bi li muy yaatu yaatu benn birëb rek la yàlla wut, ni birëb bii mooy birëb bi nga xam ne fi laa leen sant ngeen ajal ma ci. Sun borom ni inna awala bayti wudi ali nas li lesi bi bakkata mubarakan wa huddan lil alamina Ali Imran. Njël benuk neeg bi ma jëkk a teg ci kaw suuf muy neeg bi ñuy jaamoo yàlla subhanahu wa taala, ni mooy neeg bi nga xam ni man yàlla maa ko teg ci kaw suuf ngir sama jaam ñi di ma ci jaamoo ci sama ndigal, ndax daw di wër aw xeer rek ndigalal yàlla subhanahu wa taala la. Waaye aw xeer ci li ñu gis ci sharia mooy mënta jariñ mënta lor. Aha kay naam mën naa jariñ mën naa lor ci xaqiqa, xëy na ñu waxtaane ko. Mu ne béréb boobu dañ ko def mu nekk orientation bu barkeel ñeel amatu naas bi, nga xam ne foo mën a ne ci addina bi booy julli te di ab jullit foofa ngay jublu, foofa ngay jublu. Kon aj makka ci ay weer la ko yàlla teg, weer sàngam ba weer sàngam. Moo tax mu ne alxajju ashurun ma'lumatun fa man farada fihinna alajja fala rafasa wala fusuxa wala jidala fi alajji wa ma taf'alu min khayrin ya'lamuhu llah wa tasawwadu fa inna khayra sadi taqwa wa taquni ya ulil albab. Suratul Baqar, suratul Baqar. Sun borom tabaraka wa ta'ala ni aj makka ay weer la ñu xam, te wax naa weer yi léegi sul qihda ak sul hijja aj makka weer yi ñu xam la. Mu ni képp ko xam ni yàlla farataal na ci yow ci mbaaxam nga ca tabam nga ca yërmëliim ja nga war a aj na nga dem aji. Mu ni booy aji na nga fexe ba dencalu ci lépp loo xam ni rafas la, fusoox la, jiddaal la. Nu mel ni ba sun borom di wax lii xanaa daa xamoon ni aha kay xamoon na ko mos naam sun borom rabbi sutuwa jàlla xamoon na ni danañ yegg ci jamono yi rese susu. Léegi da ngay gis ku nekk ca kaaba ga di aj, waxuma sax de période aj bi, waaye ma ngay wër kaaba ga di def rafas, ma ngay wër kaaba ga di sinab di def fusuq, ma ngay wër kaaba ga di sinab di def jidaal. Sun borom ni waay waay waay, loo mën a sinab sinab, loo mën a wax jidaal jidaal, loo mën a rafas rafas, loo mën a fusuq fusuq, bu ci boole aj makka di aj makka di tontu ku la def ay baat, ku la tegi baat, yaa nga ca makka de waaye yaa ngi tontu, yaa ngi def jidaal. Al mujaadala mooy werante bu tegewul ci xam-xam, tegewul ci dëgg, rafas joxanteeg jigéen randiw ci kawi kàddu ngeen di ko jokkalante yéen ñaar, kenn ku nekk di bànneexal sa morom ci ay wax. Al fusuq daanaka jamonam lañ toll, sosal nit, fenal nit, duural nit. Sun borom ni képp ko xam ni góor góorlu na aj makam gépp mu def ci aw yiw, mu ni yi woowa nu mën a toll, man yàlla xam naa ko. Wa ma taf'alu min khayrin ya'lamuhu llah. Sun borom ni képp kenn ci yéen kuy wayaase na nga bokkaale saagub ragal yàlla, saagub ragal yàlla bu ko fi bàyyi. Képp ko xam ne yaa ngi wayaase na nga bokkaale posetu ragal yàlla. Wa tasawwadu fa inna khayra sadi taqwa. Képp kenn ci yéen kuy aji makka nda xam day posetu ragal yàlla foo mën a toll da nga ko war di bokk. Ni ngay bokkee poset bi nga def sa arsan, ni ngay bokkee poset bi nga def sa or, ni ngay def poset, ni ngay bokke poset bi ngay def yàlla ni subhanahu wa taala ci ñi yor poset
kuy aji makka bok bokal posetu ragal yalla ni yor kalpe kuy aji makka yoral kalpe ragal yalla ni yor sak kuy aji makka yoral sak ragal yalla wa tasawadu fa inna khayra sadi taqwa wala sun morom wax rabbi sit wa jalla muni waye bum yam ci ñoñu dong de wa taquni ya ulil albab ay waji ku ci am xel ci yeen ragal ma far ben yoon fo meuna nek ragal ma rek waxuma aj makka dong waye ku am xel kep ko xamni intellectuel la kep ko xamni intellectuel la na ma ragal man yalla ndax man rek ma jara ragal wa taquni ya ulil albab yeen intellectuel li ragal len ma te pourtant bo xolé yi yalla wax fi ni kep ko aj makka bum ko def bo sété en général intellectuel yi rek ñokay def intellectuel yi ci walu ben arabisan wala francisan ñaari intellectuel yi rek ñoy def li yalla wax ni ki nga xamni intellectuel la ci walu arab te regulul yalla ak ki nga xamni intellectuel la ci walu français te regulul yalla ñi la ñoñu ñoy def rafas ñoy def fusux ñoy def jidal ci jamono ak yalla ni yeen intellectuel yi ragal len ma ragal len ma ndaw si nga xamni jabari jambour la jigenu jambour la bi nga nekké fi ci Sénégal wala fudul Sénégal di am lanté ak mom yula l'islam téré ba aj makka jot nga ni ko dama lay yobbu makka wala kay ma yobbu la sa yay makka yalla neena ragal ma sa yobbu waté makka gi yalla taxul interpersonnel la amna relation bu am bu tax nga yobbu ki makka bu won relation bobu do ko yobbu makka am ño xamne sax nak far fofa lañuy joxante rendi mom nawas billahi minha nga yaakar ni nga ci ajga nga jidda ñom jidda lañuy aje ñom jidda wa nga jidda ñom ñu wax ni taggu nañ la fi ni nga aji makka ñanga jidda de jidda lañ jëm jidda jidda mom lula fa neex def mbok jidda lañ jëm sun borom ni atasawadu fa inna khayri sadi taqwa yobul len wud len ab yobal wud len ab yobal fi aji makka da ngay wut ab yobal sun borom ni ngeen gi yobal nak moy ragal sun borom ni kon nak yeen intellectuel yi ragal len ma li len sen katan may sen moye may len ko ci walu alal ba lu len neex def akay man yalla xamna ko gis na ko ma ngi ci tek sama beut kon al hajj ashurul ma'lumat borom neena aj ay wer la yuñu xam te moy weru sul qihda ak weru sul hijja kon aj makka bi samanin makhsus dafa am jamono buñ ko jaglel du jamono bu la neex nga koy defé dede bi samanin makhsus dafa am jamono bo xamni ci lañ jaglé aj makka jaamu yalla gogou dafa am periodeam bo xamni ci lañ ko wara def bëreb bañ koy defé sun borom tabaaraku ta'ala bim ko tanné dafa tan ab yonentam yabal ko fa da xam ngeen ni jëk sunu maam adam ali salatu wassalam kaaba gi mi ngi fi won bo le jang taarikh da nga gis ni kaaba gi jito na fi adam mi nga xani moy abul basar nangami mila adam ñew ba joge fi yenn ci mu arikhone yi nenañu tufaan ma nga xamni moy tufaanu int yalla nuh ali salatu wassalam ay catastrophe bobu amone te ñiko amalon du lenn luddul ñu doon def mbirum goor jigen ba tax yalla far adina bi ni jamono boba la kaaba gogule dal di mag waye terewul des na fa fondation ba
manam ciosan la nga fa mandarga ya nga fa bi yalla yonne yonent buñ wax ibrahim alayhi salatu wassalam dafa délégué sayyidina jibril alayhi salatu wassalam niko demal nga wan plan bu jëk bi fim nekkon ibrahim alayhi salam tabaxat kaaba ji sayyidina jibril alayhi salatu wassalam ñew wan ibrahim alayhi salatu wassalam kaaba gi xamal ko niko li moy première fondation bi fi la nekkon sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam and ak domam je ismaïl ngir ñu wara tabaxat kaaba gogo ibrahim ak domam

yow yaa ngi aji màkk, ay sa employé yi li nga leen yoreel ci bor, boo leen ko joxoon ñoom mën nañu dem fukki yoon màkk ñoom. Fukki yoon màkk. Fenn fu ne maye nga fa biyeem màkk, wàññi ko waat di ajiwaat màkk, te sa bor yaa ngi ni gàññi gàññaara, sa employé fayoo ci kenn. Kon aj ma ak wok ñu yamale foofu liñ doon wax ci wàllu googu, ñu déllu si waat ci farata yi, yi nga xam ne mooy farata yi ki nga xam ne mën na ko ba di ko def. Farata aj ñeent rekk la, ñeent. Yeneen ci des nag ay détail la yu nekk ci biir, waaye ñeent yi boo ko defee mooy aj gi moom wér na. Yeneen ci des nag lu si manqué xëy na am na loo ko mën a jange woor mbaa rayub gàtt mbaa leel juróom benn fukki miskin. Moom la si Ahmed Bamba tënk ca xasiidaam ga, mu ne faraidul ajji laddayhim arbau fa niyatul ula ala ma yusrau suma tawaafa lil ifadati adudi saniyatan laha bi xayri fanadi wa saxyuna bayna safa wal marwa salisatul maadudi duna miryah sumal wuquufu listameh bi arafa rabiatul arbai kun sa maarifa. Sëñ Tuba nee na aj màkk ñeenti ponk yi dong la, ñeent ñeent yi rek la mooy farata yi. Ba ci dëkk mooy an niya yéene yéene foofu it ba tey mu am njaxas gu fi am, njaxas gu fi am yéene. Mooy da ngay gis ku la tàggu jëm màkka naan maa ngi dem penku, ban penku? Xanaa li nga dëkkee, li nga dëkkee Sénégal la tax màkka féete la penku? Am na koo xam ne màkka soowu la ko féete. Dëgg la innama ahmadu bin yaati, xëy na sa yéene mooy maa ngi aji màkka moom nga bëgg a wax. Waaye nag ñu ci bare bari léeg-léegi xuma daal bëgg bañ ku la xuma génnu ñu lañ koy wax, xuma nañ ko mën a waxe daal. Waaye en tout cas bari na ci Sénégalais yi ñoo xam ni loolu lañ lay wax, maa ngi dem penku. Déedéet da nga naan maa ngi aji, na sa làmmi ñu wax ni maa ngi aji, mu tàbbi ci biir yéene ji nga xam ne da ngaa bëgg a aji, waaye maa ngi dem penku lañ wax. Nga gis ko xam da naan damaa bëgg a siyaara ji ren, benn mu ni siyaara ji yonent bi nangal, déedéet déedéet neel damay aji, damaa fas yéene aji ren, mu leer nañ niya ci la bokk, ci ponk yi la nga fas yéene aji màkk. Bul wax maa ngi siyaara ji woo da ngay aji, bul wax maa ngi dem penku demoo penku da ngay aji, ndax am na koo xam ne ni màkk féete wu ko penku, soowu la ko féete. Neer damay aji fas naa yéene aji ngir yàlla. Kooku mooy al awal. Ñaareelu faratay aj mooy tawaful ifada. Bi ngay doog a dem màkka, bi ngay doog a egg màkka, loolu nga doon def kooku lañuy tuddee tawaful xuddoom. Waaye tawaful ifada mooy suuru tabaski bi nga xam ni mboolem ko aj si woon màkka da nga ñëw di wër kaaba gi. Tawaaf boobu farata la ci aj gi, farata la. Farata mooy lépp loo xam ne soo ko bàyyee aj gi yàqu définitivement. Boobu mooy ñaareel bi. Ñetteelu faratay aj mooy dox diggante Safa ak Marwa, bayna Safa wal Marwa. Nga jël sa wàll, sa participation ci dox ga nga xam ni moom la haajara doon dox diggante boobu. Haajara bi nga xamee ni Ibrahima alayhi salaam ñëw na ba àllu kert ndeng boobu mu bàyyi ko fi, mu nekk fekk doom jooju di Ismail ni ma ko waxee sànq, dem pendant 13 ans doog a dellu siwaat wala 12 ans. Bi mu dellu siwaatee la leen fa fekk ci ndigalal yàlla war a tabax kaaba googu. Haajara moomu bi mu fi nekkee doomam jooju te doom ji mar, mu bëgg ndox mu mu naan, muy baagante diggante ñaari montagne yooyu di yëg ci kaw montagne yi di séentu ba xam ndax dana gis am njëgg mu fa jaar, mu ñaan leen ndox. Gis nga ndox ni mu nekkee nécessité, ndox dellu siwaat na foofu. Seydina Jibril ba mu ñëwee di ko bënnal sam-sam la jël 5% de. Am na ñu wax ne xale bi ci bopp muy Ismaïl fa mu doon dóor tànk yi foofu la sam-sam bal. Kon dox diggante Safa ak Marwa
farata la inna safa wal marwata min sha'iri la la alquran wax ñettelu bu farata bi ñettelu farata wa defina bobu wax moy ñettel bi ndax yene tawaf moy ñaaral bi wa kay kon ñettelu farata moy dox digeenti safa ak marwa dox digeenti safa ak marwa ñentelu farata bi nak moy taxaw arafa taxaw arafa yaronnabi sallallahu alaihi wasallam neena al hajj arafa al hajj arafa gis nga ak lolu way man wax arafa mom bu la rawe deweneti rak arafa al hajj arafa la yaronnabi wax ali sallallahu alaihi wasallam arafa nak lu meuna xew rek moy na la fa jantu soye na la fa jantu soye rek arafa gis nga ciow yi ngay deg leg leg ci yenn worom xam xam yi soko di deglu yow mi xam dara danaka retane dalay xawa japp moy ñi nan bis bi nga xamni mom la wa makka di taxaw arafa bis bobu moy bisu arafa kula ko wax da nga nan moy bisu arafa ci gisuk makka seenu wer ñom kula ko wax moy bisu arafa wa makka ci seen gisuk wer waye ñun wa senegal bu fekke ni suñu gisu wër bokku te gisu wër ki bu boba loola du suñu arafa ñun da arafa benn milier la bu yalla def ci makka lan motax borom xam xam yi biñuy bind mbirum arafa ñu xam leni arafa kat ñun te man na ci am man nañu man nga aji makka wa makka gis wër wi defé ni bis bobu ñu japp ni ci la wéri feñ ñu japp ni bis bi moy bisu arafa ndax moy doon fukélu fan ba ndegate wéri feñun na dimbu ndega wéri feñun na dimbu lolu borom xam xam yi bindi nañ ko su boba bo mané aji waat da ngay aji waat parce que bis be nga xamni mom lañ jappone ni ndekete moy arafa ndekete du arafa nak weñu feron na feñu na dimbu wala bis bi ñu japp ni ci la wéré feñ weñu fi wéré jotul wona feñ kon yoyu danaka jër ta wax yoyu mom danaka jër ta wax bay bo nga japp ni dal yow mi ne Sénégal bis bi wa Sénégal depo ci ni tay ji moy ben fan ci wér wi ñom ci lañ ko gis jappal ni ma ngi nan fukelu fan ba jurom ñentelu fan ba jappal ni yow mom ngay wor bis bobu jappal ni yow moy sa bisu koor yow moy sa bisu koor ah bo mané def nak wenn xeer ñaari pitti da worale bis ba wa makka taxaw arafa yi batay ka zalika waye ken mën ta dogu ci ni bis bi nga xam bu fekke nak ya wa makka yena bokk bis bu ngeen bisu ndo wer yi waw kay kon man nga japp ni bis ba wa makka di taxaw arafa moy sa bisu arafa yow moy sa bisu arafa ikhtilaful matalih borom xam xam ni dañ ko wax mu leer nañ ikhtilaful matalih borom xam xam ni dañ ko wax mu leer nañ kon yenn detaay yi mom sonal nit ñi rek la sonal nit ñi rek la yalla jëfewut nañ baye yalla ak jaamam yi waye bëgg ne fi and ak wa makka ni ku nekkul ci la wa makka nekk baxo loolu njum ci la ku deful ni wa makka di def baxo njum ci la yalla nekkul makka dong kat yalla nga fepp wala fepp nga fa yalla moy tawhid deug waye ci waxinu wala fu jégué yalla nga fepp yalla ngi fepp kon farata la ci taxaw arafa biko seigne touba di way daf ca yok sax ni bok na ci sabab yi moy nga deglu khutba ba imam ba fa wara khutba bi mu wara def waye xam nga boba yit khutba bi yunus sallallahu alaihi wasallam day laal actualité yépp sallallahu alayhi wasallam kéro khutbaam bobu mbolem actualité yépp la laal leg legi
ne mbokk ni ma yow sa waxtaan dafa bëri fu ni ngay dugg fu ni ngay génn ma ne ko ci yonent bi lay roy alayhi salatu wasalam yonent sallallahu alayhi wasalam buy waxtaan fu ne lay dugg fu ne lay génn sédellah ñi nodd kéro khutbaam boobu ci arafa fu ne laal na fa et ko ne ni sécurité ñi ñuy tour seen i deret teguñu ko ci yoon injustice bi am fu ne laal na ko fu ne laal na ko fu ne laal na ko waaye léegi imaam ya fay xutba moom daanaka problème addina bi itteelu leen daanaka ñoom ñi ngi ci seenu donkaas rek problème bi moom daal daxala xaraja yëx nii c' est à dire jeex na waaw actualité yi dara intéressé wu leen ci dara naka noonu aj màkka boo koy defi am na ay miixa yoo xam ni fa nga war a armalé ñun baal ma de ñu ngi nodd comme ni ma ko waxe woon سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة الخائم آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة ودرجة رفيعة وفصل الله مقاما معمودا لسي وحتى ربنا ما خلقت حساب باطلا سبحانك فقنا عذاب النار فيغا خني فيغا ورا ارمل يو كيغا خني ياي الحاج بي ولا الحاج مي خلا مو خني موميت دنج لاي wax ni la boo jógee barab sàngam miixa sàngam mooy milier sàngam fa nga war a armalé bu fekkente ni da ngaa jógee côté saam misra te mooy ñi tudde maxrib comme ñun ñi rek ñi nga xam ne ñoom ñooy bàyyikoo ñeen baal ma côté sow bi yépp jëm màkka seen miixa mooy Juhfa foofu mooy milier bi nga xam ni foofu lañ war a armalé ñoom Juhfa bu dee nag ñu mel ni waa Sénégal nga xam ni buñ jógee Sénégal bala ñoo dem màkka faaw dañuy jaar Madinatul Munawara loolu seen kiiw bopp la seen programme bopp la ñooñu kon bu boobaa fële nga xam ne fa lañ waroon a armalé muy miixa bi ñu waroon a armalé dootuñu fa armalé muy Juhfa léegi fan lañuy armalé mooy Birru Ali moom lañ tudde léegi Sul Hulayfa wala bok Sul Hulayfa la tudon ñu diko wax Birru Ali radiyallahu anhu moy képp ko xamni bi ngay aji makka Madinatul Munawwara ga jëk jaar Birru Ali moy Sul Hulayfa moy doon sa bëre bu armalu kay fofa nga wara armalé fofa nga wara armalé bu dee ñu bàyyi ko côté Iraq ñooñu ñu ngi armalé fu ñu wax Saatul Irq bu dee ñi nga xam ne ñoo bàyyi ko côté Yaman ak ñi nga xam ni ñooy bàyyi ko côté Madinatul Munawwara ñoom ñëpp tey rek ñoo bokk bu boobaa ñoom Sul Hulayfa foofu la ñu armalé Sul Hulayfa la ñu armalé ñi bàyyi ko Yaman ñi bàyyi ko Sénégal ñi ci gën a bari dañuy jaar Madinatul Munawwara soog a dem màkka su boobaa Sul Hulayfa la ñuy armalé ñoom armal dañoo bëgg mu lëkkaloo ak julli jaamu yàlla bi ñu wax julli boo sangoo ba noppi bu tombeek jullik farata jot nga jullik farata ba noppi daal di tàmbalee labbay kaw bu fekkee ni tombiwul ak jamono bi ngay arbal tombiwut ak jullik farata boo noppee nga def ñaar rakkaay nafila waram xam-xam yoo xam ne ñi la ca gën sa rakka bu njëkk nga jàng ca waliyaayul kafiroun beneen rakka bi nga jàng ca qul huwallahu ahad ñaari saar yu yëpp li ñuy sembulese mooy kennuk yàlla gi ak màggam gi ak sañ-sañam bi ak coobareem gi moom la ñuy sembulese ñoom ñaari ndax bu dee xul yaayul kafiroun da ngay dàq ni man awma benn buur bu dul yàlla qul huwallahu ahad nga yëgle ni yàlla képp kott dong kenn rek la rabbi sutuba jalla jalaluhu xalaqna wa mawlana waaye fexel daal ba sa armal boo noppee na lëkkaloo ak julli boo jullee ba noppi nag
dal di tambali labbayka allahumma labbayka la sharika laka labbayka innal hamda wan ni'ma laka wal mulka la sharika laka aw kama khala niko yonnabi sallallahu alayhi wasallam dangale donte bari na ay sheikha labbayka allahumma labbayka la sharika laka labbayka innal hamda wan ni'ma laka wal mulku la sharika laka bal yoy limi symboliser moy lan moy yalla wuy sinasa wote bi yonnabi neena sa bone yalla wuy sinasa wote bi yalla day xol lu andi bala la tontu kuni labbayka allahumma rek yalla wuy na la de waye gis nga bala la tontu day xol lo yor lu la taxa dik sa intention lay xol sa intention am nga def nga acte def nga acte bi mom acte bi moy dag nga billet def nga effort yep pour ñew makka bi nga ñewé ba aksi nan ko labbayka allahumma yalla ni xaaral nak ma xol sa intention lu la taxa ñew makka bëgg tur alhaji rek la bu noppé ci intention bi ni xaaral ma xol nak alal ji la fi indi yonent neena sallallahu alayhi wasallam bu gisé ni alal ji la fi indi fepp sarra wo momut mi ngi ci fepp sarra wo momut wala lew xam nga lola yalla lay tont la labbayka wala sa'adayka man wo ma la fi te gisuma sa taxayumul khiyam bo tubut neena lola la yalla lay tont la labbayka wala sa'adayka man wo ma la de bi may wo borom alal yi lew yi la wo yow wo ma la kat la labbayka wala sa'adayka yonent neena lola la yalla di tont yalla wuyu sina la man mi la wuyu sina dotuma bokka dotuma la bokale ken du ya ko wax yalla joge makka saga ney nit ñepp saga wali wi yalla yep tumal julit ñepp te ya waxon yalla niko ginaaw si tay buma joge fi dotuma la bokale ken dotuma fen dotuma wax lu deug la bayka allahumma la bayka la sharika lak la bay ya ko wax de ndax li nga ma defal ci ay xewal innal hamda wan ni'ma lak wal mulk tiranga yi ma am xamna ni ya mako jox ken joxumako xewal yi xamna ni ya mako jox ken joxumako motax nga yeyo ma sant la bam jaral ma def effort jël sama alal jinde ko billet pour ñew fi siarasi la kon la sharika lak dootuma la bokale ya ko wax yalla de legi ba nga fa jige no def nak kon mu ngok aji momit ba tay ginaaw bi yima wax jalle ñetti façon aj ñu am ñetti façon bu ko ci neex man nako tan bu ko ci neex waye nak bo laaje borom xam xam yep bax de yep bax waxuma ni ben baxul yep bax waye man na la tanal bo xani mo la gëna noppal gëna japp ni ci yow tay dula yokkat lo ñetti façon aji amna buñu tuddé ifrat yonent defon nako sallallahu alayhi wasallam yeneen ci dess yonent defuko waye nak dañ ko def ci kanamam mu saxal ko te yonent lum saxal mok lum defayam al ifrat ifrat moy lan moy aj makk ba nopi doga umrah amna buñu tuddé tamattu arrangé na ñi def commerce arrangé na ñi def journalisme non tamattu bo gisé l'islam diinu yusru diiné dafa yombal jëfé luñ mbir yi bay technique ñi luñ mënut kon tamattu arrangé na commerçant bi arrangé na journaliste bi arrangé na visiteur bi moy ki nga xamné day ñëw pour visiter walé mom tamattu da ngay ñëw def sa umrah solat la nga solon mel na nga melon niko aju doxé say soxla ba heureu aj bi jot nga ñew dem armali dal di aj am liñ ci de khiran moy nga bolé aj ak umrah ñaar yépp ngay bolé ndu à la fois bu dé ki def ifrat ray ab gat dana war ci mom xeyna ñu wax ko ci place am manam li ñu tuddé hadiyu ki def tamattu
ki def tamatu la bëgg wax dana ray ab gatt ki def khiran war na ray ab gatt waye ci kaw nak bo dekul makka lol tamit jar na ci boole bo dekul makka mais fekke makka nga dekk mom légi nak ñom ñaar ñu nga xamni ray gatt war na leen muy ki def khiran muy ki def tamato bu yalla dogalé amul gatt bi l'islam ni batay possibilité yi jexut man na mayna la benen possibilité moy lan muné ko woral koor gi ni ngi koy defé moy da ngay wor makka ñetti fan baye ba delu wat ci rew mu nga joggé won worat yenen juroom ñaari fan doli ci muy fukki fan muy fukki fan kon añ makka deug deug ñita ko metil ñita ko jafeyal wa yalla mom jafeyelu ci dara kon fimay jexale moy ci bir ak yeen nga moytandiku bo xese armal ndax waxna ko legi ci armal bi bo xese armal nga moytandiku dindeti dara ci saw yaram señutula dag sa we señutula khursa karaw señuto dindi dara ci saw yaram ba kérok aji xana lulul darur tax darur moy lor niki sewe dafa damu ah boko dindiwul man na la gañ dang koy dindi waye nak nga fay alaman wala da nga xañu ñu wara wat li wër xañ xañ bi pour man ko fajj buñ ko waté batay dañ lay daan alaman dañ lay daan alaman légui nak yoy mom ñetti xéti alaman la mom tamit ben nga wor ñetti fan muy alaman bi wa ila bu la nexé nga lél juroom ben fukki miskin muy alaman bi wa ila bu la nexé nga ray ab gatt muy alaman bi yoy yo ci def rek jeexna jeexna kon doom adama mom mitil yef yi waye yalla mom mitiluko waye yalla mitiluko kat bon légui nak dess na yi nga xamni mom nga wara sol budé goor budé jigen kenn kuñ lam wara sol yoy xeyna waxtaan nañ ko jëlen waxtaan wa ila bu fekke ni dimanche bi ñew na té yalla may ni possibilité ñu man ci délu ci wat inshallah taala ñu délu ci wat ci kon ñing leen di ñaanal bi sax ci ñaan di leen ndokel di gërëm bu baax ñi nga xamni ño nekk ci diaspora bi sérieusement nima ko daan defé ngeureum li du ciagneu alal buñ may jox waye safo giñu safo émission bi ittéwo giñ ko ittéwo bam jaral leen jamono bu nek ñi di yobante seeni bok fexema gisal Mustapha Mbaye Sam neko nangam nangam wala fexema amal numérom nangam ak nangam lool lepp yegnako yegnako leena ma dem ci jotaay def conférence giene nit damay dogalé sama mbokk ma nek Italy neena mo nangam ak nangam bo batay ma bëgg la gis ila akhira kon nak loolu deug deug wala fnjay neena kula yeg dang koy safo safo nañ leen ndax xam nañ seen yeg yeg ci ñun rawati ñi nga xamni sax yemuñu ci safo émission bi rek yemuñu ci safo suñu jëm ji rek waye dañ ci boole sax nak léegi ñu yëkëti seenu ñaq ni defal ñu ci daara ji barki dem rek ma ngi jot men mbokk mu ñi wax Serigne Afi Diop mu yonne ma ben audio ñaan yam ma ci doon ñaanal danaka sama yaram ndax doon daw teet mom non la ko def rek wo mbokam fi fexel ba amal ma numéro Mustapha Mbaye Sam ila akhiri ñom suñ ko safal ñing leen di nuy ñom suñu xarit lañ ak xaritam ba señ Mustapha Sougu mom tamit doon na ma wo téléphone dañu dajé won kër señ ko safal mom ngeen xam nga xani wolere ci daara ji di suñu ko lere mom tamit kazalika di gëremit ku ci melni Serigne Mbaye Mbaw nga xamni momit at mu nek buñu duggé koor gi rek muni ma sama participation ngi di am lu mu yëkëti yonne mako té walaay yalla rek ka tax mu diko def at mu ne dana ko def kon lolu ma ngi leen ci gëreem bu baaxa baax ndax ak yëgle ak safo la yalla ñu yalla boole yiwi ci war may Serigne Touba radiyallahu ta'ala anhu ak ku ci melni Serigne Modou Cissé Serigne Modou Cissé momit non la mel mom sax mom du nango waxtu lom sax même bo la yone audio
du nango wax turam sax day wax rek seigne moustapha mbey sam adde jango ñoo salam turam sax danaka man dama gis rek ci limay yone ñu bind ci rek seigne modou cissé waye yalla gis na len man buma len xamutit yalla xam na len suma len gisutit yalla gis na len te wallahi sun borom tabaaraku ta'ala kuko lebal mu fayla ndax man jaabil hasan la wax yalla na len yalla fay ngeen gi fay de gina cheikh muntaqa de cheikh murtada mas nañ ko indil adde ju bari diko wax mbir mi nim deme ni waaw yalla gis nako way wallahi wax na deug yalla gis nako de jeuf ju bax fuko way jeuf rek yalla gis nako ñoo ngi nuyu serigne ali gey mom tamit non la mom defena japp na serigne ali gey la tuddu manam ba legi sax xamne mënu ma japp turam deug dogu ci ni serigne ali gey la tuddu ma nga dekk fele ci boori ñomre ci njambur yalla dafa dogal bi wajurum genné adina yagna bañu miracé bu mom lam ci am mën nañ mako joxal dar ihya ulumuddin tax lélé goné yi diko waccel fi kamil alquran yene ko ko mom ak wajurum wowe amna at mo xamné bimu ñëwé dafa indil juma ji ji ma tabax ni ci dara ji dako indil machine bobu nga xamné mokay balé moy mank souf si nek ci tapis ak yoy donte xalé sax duñ ko utiliser lu bari waye mom moko fi indi won yoy yep rek di ay yene ak bëgg lu bax rek yalla na len yalla fay yalla na len yalla taxaw yalla na len yalla

ay buréfa suñ borom mooy jazakumullahu khayra jaza, ak ñi ngeen yàgg dégg ma di ko tudd ñëpp rek, ñoom ñëpp rek, ñoom suñ waalifa yi nga xam ni ñoom dañ ko def mu mel a mel ni seen dépassu kër, seen dañ ko def mu mel ni waru gar wu nekk ci seen i mag seen dépassu kër. Nga xam ni bu weer wi deewee wala la diis te joxuñu la ko rek, waay waay lii yàlla rek, subhanallah, yàlla na leen yàlla fay, yàlla na leen yàlla aar, yàlla na leen yàlla sàmm, fi ngeen koy dugal yàlla bu mu neen, alquran yàlla bu mu neen rek, insha allahu taala, jasaakumullahu xeyr jasaa ji. Kon sëñ Modou, ñu yamale fa waxtaane beneen yoon, ñu ngi leen di sant te di leen gërëm, di leen ñaanal, di sàkku ci yéen ñaan. Ah, di wax nag mbokk auditeurs yi, nañ may jéggal rek léeg-léegi bu dimanche jotee te dégguñu ma, dañu xam ne rek itay jamono la, sars yi bari na. Ah, mu ngoog la yàlla xam doy na. Kon nag ñu di ko ànd nii rek insha allahu taala, li fii ak maa ngi koy man ni ma leen ko waxe woon danañ koy def ngir jëmmi yàlla rek tabaraka wa taala. Li fii ak maa ngi koy man rek, lépp loo xam ni mawduu la bu laaj ñu waxtaane ko te yàlla dong tax danañ ko waxtaane. Nii ñu mere ci Masamba, nii ma demb, nii ñu lebal ci Diw, nii ma demb, dañ koy wax rek te yàlla tax. Julit bu bëgg rek jël jariñoo, julit bu bëgg rek jël jariñoo. Man loolu mooy sama doxin, farumaak Samba, farumaak demb. Xam nga ku ma faral, subhanahu wa taala, subhanahu wa taala mi ma faral waasita bi nga xam ni moo dox sama digg ak moom Abdul Khadim la tudd, Cheikh Modou Bamba mi ngi fii. Waaye nag ñépp laa yéene jàmm, ñépp laa yéene yiw, ñépp laay waxtaane ku ma xam ci yow lu baax ak foo mën a bokk nag, ndax man du ma parparloo, waaye far naa nag sëñ Touba laa faral, yàgg naa ko wax. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mbokk auditeurs yi radio khasside online delu ci nañu wenen yoon seen émission bi ñuy tuddé min hajjul abidin ila al janna te seen mbokk seen xarit Mustafa Mbay Sam di leen ko defal fi ci daaram ji ñuy tuddé ihya ulumuddin ci studio maam cheikh ibrahima fall radiyallahu ta'ala anhu. Mbokk mi nekk ci technique bi moy serigne mudou mbay cham ayyadu allah wa nasr na buñu sante yalla julli ci mustafa ali salatu wassalam ngeen ni dimanche bi lay wessu mu ñaari dimanche yep ñi ngi doon waxtaan ci melaw mourid sadiq ak melaw serigne bu mat serigne deug la sax waxtaan wa jeexutoon waye arab bi dañu faral di wax ni li kulli makan maqal suñu xel yobbu na ci ñu bëgg waxtaané asaykhul kamil serigne bu mat serigne suñu xel yobbu ñu ci ñu bëgg waxtaané al muridus sadiq bi mana ash-shakira li cheikh salih mbacke radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana law bi ulumihi wa barakatihi wa fuyudatihi nak li saykhul khadim jëm joju ñu bëgg waxtane mi ash-sheikh salih mbacke radiyallahu anhu xam ngeen ni saykhul kamil la won sahiran wa batinan mo nekkon al warisul kamil li saykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu aji don ji donu seigne touba tamat ko seuk ci lu neub ak ci lu feñ xam ngeen ni sun borom rabb

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تيام عياض الله ونصر. بكي أوديتيري راديو قصيد أونلاين ديلو سيرين بنين يون في سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تا سين مبوك سين خريط Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek. Dina biñu sante yalla julli ci Mustapha alayhi salatu wassalam, nu ndokel len wenen yoon. Dina biñu len jeggulo di ñaan sun borom rabbi sitwa ala mu boole nu jeggal ñun ñep, jeggulu len ci ginaaw biñu duggé magal gi ak legi wala biñ jogé ci magal gi ak légui ci ñak gi ngeen ñak am émission bi en direct ñu jéggulu len ko di wax ni dara waro lu ko lu rek jotari jamono ñu jéggul len ko bu baaxa baax. Waye di ndokkel ñi nga xamni moy wa diaspora bi and gi ñu and ak ñun ci magal gi, and ko ak ñun ci gamu gi, ci seeni taxaway goor jigen mag ndaw. Xeyna bu mal bala ma jexal bu fekke waxtu yu mayna mako inshallah taala, motax ma bëgg profiter waxtaan ak yeen tuuti rek bala waxtu majalis bi di jot. Na waxtaanu gatt lay doon sunu mawdu tay mi ngi jëm ci liñuy tuddé al islam dinul anbiya wal mursalin. Bu la nexé nga tuddé ko nonu al islam dinul anbiya wal mursalin, bu la nexé nga tuddé ko al islam millatun wahid. L'islam jenn diiné la, l'islam mo nekkon diiné anbiya yi ak mursalun yi. L'islam min adama ila yawmina hadha jenn diine rek la, du ñaar du ñett. L'islam ji yalla joxon adama, jox ko ibrahim, jox ko musa, jox ko isa, jox ko daoud, jox ko sulayman, l'islam joju la joxat muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam. Nga xamni ñom danañu wuté rek ci seeni sharia moy wuté seeni atté. Waye l'islam ji mom jenn la, aslu bi ben la, moy tawhid, moy tawhid wetal yalla. Dañu wuté ci seeni ahkam, wuté seeni sharia. Defena misal nako batay ni sharia Musa xamene ngeen ni mo donon nit bu defé bakar di jël paka di jam bopam ba sé duguy. Sharia bint yalla Isa alayhi salatu wassalam bokon na ci boy dox ci mbedd ba nit dab la doori lam talata yont yalla Isa ni bëgg jamm na tax nga wëlbeuti sal lexu chamoy ni ko tolantil mané lolu boko defé ba do la muray la. Waye bu fekke ni da nga ñew ci sharia yont yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ñu nekk sharia bu diggu doomu, budé bele day lor ba upp, budé bi tamit day lor. Waye sharia yont yalla Muhammad dafa équilibré, dafa équilibré liñ wax ci arab nan al adlu wal musawa. Al adlu moy justice ak equité, justice ak equité, justice ak equité mom la l'islam mbollem sharia yi fi jaar. Sharia bu nek amna touti équilibre, waye sharia yentiyalla mahamad nak mom dafa am equité, am équilibre bo xamni moy
bo bënne bëtu jàmbur nañ bënn sa bët nga toj bakkanu jàmbur ñu toj sa bakkan nga damm baaram jàmbur ñu damm sa baaram nga damm bëñu jàmbur ñu damm sa bëñ loolu mooy al adlu wal musawaa justice ak équité kon ñoom seen sari ay ñoo wuute waaye diine ji jenn la yonentu alayhi salaam nekk li ñu tuddee mahsoum mooy kan mooy koo xam ne dafa nekk ci biir sécurité suñ borom bu bëggoon a moy du ko man bu bëggoon a fen du ko man bu bëggoon a njaaloo du ko man bu bëggoon wax lu dul dëgg du ko man ñoo ñi nga xam ne ay mahsoum la muy yonentu alayhi salaam ay mahsoum lañ yàlla tànn leen ci biir mbindee fii am ci ñoom confiance certitude yónni leen ci ay jaamam borom wax na ci alquran ni inna ad-dina indallahi al-islam inna ad-dina indallahi al-islam diine fa yàlla mooy l'islam l'islam jan jim joxoon aadama abul basar jim joxoon noox alayhi salaam jim joxoon luut jim joxoon Moussa jox ko Dawoda jox ko Isa diine joojule mooy jenn diine jooju rek fa yàlla sun borom tabarak wa taala inna ad-dina inda indallahi al-islam Ali Imran sun borom del waxat ci benen aya ni waman yabtaghi ghayra al-islam diinan falan yaqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin batay Ali Imran sun borom neena yawmal khiyam kuma dikke te indi loma diine ji nga xani moy diine l'islam man yalla awma ci soxla diine l'islam jan ñi jamonante ak Musa képp ko xam ni dikkal na yàlla te dikke ko diine ji nga xam ni moom la yàlla joxoon yont yàlla Moussa muy l'islam gii nga dal di topp sariyam Moussa ba ba ni fi Moussa jógee waxtu woowu nit ki bu ci faatoo yowmal xiyam indi na diine fa yàlla muy al islam te àjjana rek la jëm naka noonu jamono Isa alayhi salaam képp ko xam ni toppoon nga ko te defee la nga xam ni moom la santaanoon muy sariyam indi woon l'islam jim indi won muy l'islam ji nga xamne mom la muhammad rek ali sallallahu alayhi wasallam indi bu yowmal khiyamé koku day taxé kon tan moy dul taxé aji taxé di moy kan moy ko xamni bi fi Moussa joggé da nga soppi lam indi won Isa joggé fi nga soppi lim indi won kasalika diina ji yalla yonnta yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam indi momit yowmal khiyam kep ko soppi sunnam sosu yowmal khiyam safara rek nga jëm wal iyas billah ndax yowmal khiyam yonnabi sallallahu alayhi wasallam neena dañu gis ab groupe ñu rungu len ñu wara dem aljana malaaka yi di len fang ni du ngeen fi jaar yonnabi sallallahu alayhi wasallam ne wa ñi ci saw xet lañ bok bayi len ñu dem aljana ñu ni wa waye ba nga fa joge dañu depp sa sunna si dañ ko soppi won dañ ko taxyir ñi nit yi kon dañu gis ni al islam millatun wahid l'islam jenn diine la ni nga xamé ni anbiya'u yak mursaluna yi ñom ñepp dañu nek jenn jëm alayhi wasalam di jëm yo xamni yalla mo leen tan yonent bo ci xeb ba nga tan ci ko ba nga xass ko ba nga yaq deram yaq nga deru yonent yi dess yeb ba ci deru yonent yalla muhammad yaqale nga ko ba ci deru yonent yalla muhammad yaqale nga ko lu ko waral moy al islam millatun wahid ni nga xamé ni al kufru millatun wahid yefer yep ño bok ben adef yefer yep ño bok ben adef naka nonit al islam millatun wahid diine ji jenn la diine ji jenn la wote gi ñi wote ci seeni sharia waye teriwul ñom ñep ño bok depo ci lenn moy aslu tawhid al aslu tawhid ño bok depo ci lan al islam ñaar yi mom yonent yep ci bok depo tawhid wal islam al islam wa tawhid ño ci bok depo ñom yonent yep alayhi wasalam kon yonent mahsoum la du moy ko deg mën la yonent sangam da moy yalla
neko da ngay fen yonentou duma yalla ko deg mu wax la ni yonent sangam da njaalo neko da ngay fen yonentou du njaalo waxna ba tay ni liñuy jang ci téré yi nga xamni ñoy téré al mutaqaddimuna yi dañ ci wara def très attention du ciagne lo lire ci téré yoyu gëm ko ndax ay sos la ak katch ak nar ak fen ñun balma misal nako ci buma dan masan di waxtane liñuy tudde yowma ashura mani gis nañ ci yahudi ñu bind ci seeni téré ni yeen julit ñi seen yonent bi jam la muhammad ali sallallahu wasallam ñun leen lutax ñi ndax mamam jam la mam ismaïl jam la ndax nday ismaïl jam la mini bo gisee ibrahima ali sallam beggon ray yont yalla isa ak yont yalla ismaïl minia mun li ndayam nek jamata ibrahima dafa sip am domi jam motax mu beug ray dom ji lolou yahudi ñoko wax waye dañuy katch kenn ku ne xamna ni hajara kero bi nga xamé ni sarata mi ngi jël hajara diko may yont bi diko may yont yalla ibrahima alayhi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سرين مدن بيشام في شاء الله. بك أريد راديو خسيد أونلاين يلو سنين ولن يون تسين إميسوم بين يوتيوب من حاج العابدين إلى الجنة ci seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nek ginaaw biñu sante yalla julli ci Mustapha alayhi salatu wassalam ñu ndokel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen balu haqq ci ñaari dimanche yi wessu xeyna ba jëm ñatt ci deggu leen ñu luko waral du leen lu rek itay jamono ak xat xati jamono ngeen jéggal nuko inshallah taala mu melni sunu mawdu tay ñu bëgg waxtane ci tef ko ci rek li arab yi di wax naan li kulli makan maqal bërepp bu ne ak waxi ay fa xew wala waxi ayam tollol wala ndaje ayam tollol wala xew xew ya lolu motax ñu dëgmal ben xew xew jaamu yalla bo xamni defé naani mason nañ ci waxtaan waye ñu bari dana ñu faral di wax ni leg legi deenu andil mawduhat yi nga xamni ci sharia lay wax jamono bi ñu toll ci ben waxi a bu ñuy tudde ajmaka dafa nek juroomelu ponkul l'islam ci bepp julit bo xamni man nga ko sun borom rabbi istawala dafa bindu jamono wutal ko ay bis wutal ko ay waxtu wutal ko ay wer bis yi mu am jaamu yalla gum ñu ci sante waxtu yi jaamu yalla gum ñu ci sante wer yi ak jaamu yalla ñum ñu ci sante motax muni mom yalla subhanahu wa ta'ala kërak bama bindé asamaani juroom yaar ak suufi juroom yaar ak tay fukki weer ak yaar la ko def musta soppiku muni inda idata suhuri inda allah isna asra sahran fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal ard minha arba'atun urum zalika dinul ghaib nga suratu tawba ñun yalla kero bañu bindé adina ak tay fukki weer ak yaar la yi ay ay lo ci jamono muni fukki weer yi ak yaar amna ci yenti weer yo xamni weer yu yalla warmal la weer yu mag la weer yu reey fa sun borom la di weer yo xamni ay xew xewi l'islam da ca xew muni depp ma bindé adina ak tay nak ma xam la ni lolu moy njubuk yalla tabarak wa taala muni ñenti wera nga ci yo xamni yalla daf leena warmal nga xamni arab yi sax biñ amagul diine manam bi l'islam ñewagul teewul seen culture mo doonon ñenti wer yoy dañ ko daan warmal ñom ba duñ ci xex duñ ci xulo muy weru sulqa'da ak weru sulhijja ak muharram ak rajabul fard bo gisee ñu tuddé ko rajabul fard moy ñenti wér yi ñatt yi dañoo sosolo mom mu bëdd ko nele al fard moy ku bëru digënté sul qihla ak sul hijja mu nekk waccayu ajmaka sun borom wutul ko benn bir bo xamni fa lañ ko wara defé
bu ko neexoon kenn ku nekk wala continent bu ne mu wutal la sa birëbu bopp booy aje. Waaye addina bi li muy yaatu yaatu benn birëb rek la yàlla wut, ni birëb bii mooy birëb bi nga xam ne fi laa leen sant ngeen ajal ma ci. Sun borom ni inna awala bayti wudi ali nas li lesi bi bakkata mubarakan wa huddan lil alamina Ali Imran. Njël benuk neeg bi ma jëkk teg ci kaw suuf muy neeg bu ñuy jaamoo yàlla subhanahu wa taala, mu ni mooy neeg bi nga xam ni man yàlla maa ko teg ci kaw suuf ngir sama jaam ñi di ma ci jaamoo ci sama ndigal, ndax daw di war aw xeer rek ndigalal yàlla subhanahu wa taala la. Waaye aw xeer ci li ñu gis ci sharia mooy mënta jariñ mënta lor. Aha kay naam mën naa jariñ mën naa lor ci xaqiqa, xëy na ñu waxtaane ko. Mu ni béréb boobu dañ ko def mu nekk orientation bu barkeel ñeel amatu naas bi, nga xam ne foo mën a ne ci addina bi booy julli te di ab jullit foofa ngay jublu, foofa ngay jublu. Kon aj makka ci ay weer la ko yàlla teg, weer sàngam ba weer sàngam. Moo tax mu ni alxajju ashurun maalumaatun fa man farada fihinna alajja fala rafasa wala fusuxa wala jidala fi alajji wa ma taf'alu min khayrin ya'lamuhu allah wa tasawwadu fa inna khayra sadi taqwa wa taquni ya uli albab. Suratul Baqar, suratul Baqar. Borom tabaraka taala ni aj makka ay weer la ñu xam, te wax naa weer yi léegi sul qihda ak sul hijja. Aj makka weer yi ñu xam la. Mu ni képp ko xam ni yàlla farataal na ci yow ci mbaaxam nga ca tabam nga ca yërmandeem ja nga war a aj na nga dem aji. Mu ni booy aji na nga fexe ba deñtalu ci lépp loo xam ni rafas la, fusoox la, jiddaal la. Mu mel ni ba sun borom di wax li xanaa daa xamoon ni aha kay xamoon na ko mos naam sun borom rabbi sutuwa jàlla xamoon na ni danañ yegg ci jamono yi recessus suuf. Léegi da ngay gis ku nekk ca kaaba ga di aj, waxuma sax de période aj bi, waaye ma ngay wër kaaba ga di def rafas, ma ngay wër kaaba ga di sinab di def fusuuq, ma ngay wër kaaba ga di sinab di def jidaal. Sun borom ni waay waay waay, loo mën a sinab sinab, loo mën a wax jidaal jidaal, loo mën a rafas rafas, loo mën a fusuux fusuux, bu ci boole aj makka di aj makka di tontu ku la def ay baat, ku la tegi baat. Yaa nga ca makka de waaye yaa ngi tontu, yaa ngi def jidaal. Al mujaadala mooy werante bu tegewul ci xam-xam, tegewul ci dëgg. Rafas joxonteeg jigéen randiw ci kawi kàddu ngeen di ko joxalante yéen ñaar, kenn ku nekk di bànneexal sa morom ci ay wax. Al fusuq daanaka jamonam lañ toll, sosal nit, fenal nit, duural nit. Sun borom ni képp ko xam ni góor góorlu na aj makkam gépp mu def ci aw yiw, mu ni yi woowa num mën a toll, man yàlla xam naa ko. Wa ma taf'alu min xayrin yaxlamuhu llah. Sun borom ni képp kenn ci yéen kuy wayaase na nga bokkaale saagu ragal yàlla, saagu ragal yàlla bu ko fi bàyyi. Képp ko xam ne yaa ngi wayaase na nga bokkaale posetu ragal yàlla. Oto sawadu fa inna xayra saali taqwa. Képp kenn ci yéen kuy aji makka nda xam day posetu ragal yàlla foo mën a toll da nga ko war di bokk. Ni ngay bokke poset bi nga def sa arsan, ni ngay bokke poset bi nga def sa or, ni ngay defe poset, ni ngay bokke poset bi ngay def yàlla ni subhanahu wa taala ci ñi yor poset. Kuy aji makka bokkal posetu ragal yàlla.
ñi yor kalpe kuy aji makka yoral kalpe ragal yalla ñi yor sak kuy aji makka yoral sak ragal yalla wa tasawadu fa inna khayra sadi taqwa wala sun borom wax rabbi sit wa jalla muni waye bum yam ci ñoñu dong de wa taquni ya ulil albab ay waji ku ci am xel ci yeen ragal ma far ben yoon fo meuna nek ragal ma rek waxuma aji makka dong waye ku am xel kep ko xamni intellectuel la kep ko xamni intellectuel la nama ragal man yalla ndax man rek ma jara ragal wa taquni ya ulil albab yeen intellectuel li ragal len ma te pourtant bo xolé yalla wax fi ni kep ko aji makka bum ko def bo sété en général intellectuel yi rek ñokay def intellectuel yi ci walu ben arabisan wala francisan ñaari intellectuel yi rek ñoy def li yalla wax ni ki nga xamni intellectuel la ci walu arab te regulul yalla ak ki nga xamni intellectuel la ci walu français te regulul yalla ñi la ñoñu ñoy def rafas ñoy def fusux ñoy def jidal ci jamono ak yalla ni yeen intellectuel ragal len ma ragal len ma ndaw si nga xamni jabari jambour la jigenu jambour la bi nga nekké fi ci Sénégal wala fudul Sénégal di am lanté ak mom yula l'islam téré ba aj makka jot nga ni ko dama lay yobbu makka wala kay ma yobbu la sa yay makka yalla néna ragal ma sa yobbu waté makka gi yalla taxul interpersonnel la amna relation bu am bu tax nga yobbu ki makka bu won relation bobu do ko yobbu makka am ño xamne sax nak far fofa lañuy joxante randi mom nawas billahi minha nga yaakar ni nga ci aji nga jidda ñom jidda lañuy aji ñom jidda wa nga jidda ñom ñu wax ni taggu nañ la fi ni nga aji makka nga jidda de jidda lañ jëm jidda mom lula fa neex def ngob jidda lañ jëm sun borom ni fatasawadu fa inna khayra sadi taqwa yobul len wud len ab yobal fi aji makka da ngay wut ab yobal sun borom ni ngeen gi yobal nak moy ragal sun borom ni kon nak yeen intellectuel yi ragal len ma li len sen katan may sen moyen may len ko ci walu alal ba lu len neex def akay man yalla xamna ko gis na ko ma ngi ci tek sama beut kon al hajj ashurul ma'lumat borom neena aj ay wer la yu ñu xam te moy wer rusul qihda ak wer rusul hijja kon aj makka bi samanin makhsus dafa am jamono buñ ko jaglel du jamono bu la neex nga koy defé dedet bi samanin makhsus dafa am jamono bo xamni ci lañ jaglé aj makka jaamu yalla gogou dafa am période tam bo xamni ci lañ ko wara def bëb bañ koy defé sun borom tabaaraku ta'ala bim ko tanné dafa tan ab yonentam yabal ko fa da xam ngeen ni jëk sunu maam adam ali salatu wassalam kaaba gi mi ngi fi won bo le jang taarikh da nga gis ni kaaba gi jito na fi adam mi nga xani moy abul basar nangami mila adam ñew ba joge fi yenn ci mu arikho ne nenañu tufan ma nga xamni moy tufanu inta yalla nuh ali salatu wassalam e catastrophe bobu amone te ñiko amalon du lenn luddul ñu doon def mbirum goor jigen ba tax yalla far adina bi ni jamono boba la kaaba gogule dal di mag waye terewul des na fa fondation ba manam ciosan la nga fa mandarga ya nga fa
bi yàlla yónnee yonent bu ñu wax Ibrahima alayhi salatu wasalaam, dafa délégué Seydina Jibril alayhi salatu wasalaam ñu ko demal nga wan plan bu jëkk bi fi mu nekkoon Ibrahima alayhi salaam mu tabaxaat Kaaba ji. Seydina Jibril alayhi salatu wasalaam ñëw wan Ibrahima alayhi salatu wasalaam Kaaba gi, xamal ko ni ko lii mooy première fondation bi fii la nekkoon. Seydina Ibrahima alayhi salatu wasalaam ànd ak doomam ja Ismaïl ngir ñu war a tabaxaat Kaaba googu. Ibrahima ak doomam ñooy wuti ndox, ñooy wut ciment, ñooy wut suuf. Nga xam ni première ak maanaam architecte bi nga xam ni moo tabax Baytulahil Haram, première architecte bi mooy Ibrahima alayhi salatu wasalaam ak doomam ja Ismaïl. Waaye ñoom nag boo gisee ñu réussir seen mission boobu, mission bi di continuer di développer ba léegi, mooy ñoom ba ñu ñëwee te xam ne lii intérêt général la, donte ay architecte lañ, nekkuñu fa di laaj 5% ak 10%, parce que dañoo gis ni tabax Kaaba gi intérêt général la. Moo tax laajuñu 10%, laajuñu 5%. Dañoo joxe seen doole ba mu jeex tàkk, joxe seenu ñaq ba mu jeex tàkk ngir na Kaaba gi taxaw, parce que intérêt général la. Par rapport ak ñun suñu jamono, intérêt général boo xam ni gars yi dañuy laaj 5% ki 10%, ñu ni hôpital bii Touba la jëm mbaa Tivaa woon, mu nekk intérêt général. Am gars ñu benn groupe bu fa ne boo xam ni il faut 5% wala projet bi du dem, il faut 10% wala projet bi du dem, intérêt général. Ñu ni dañuy tabax forage ndax intérêt général la nit ñi mar nañ 5% rek mbaa projet bi yàqu. Yow daal c'est intérêt personnel, c'est intérêt personnel rek, intérêt personnel al manfaatul khaas. Sa yoon ci jullit ñi mar déedéet yow sa yoon nekku ci, parce que man ngaa jënd ndox yow, ndox mu neex man nga koy jënd, sa yoon nekku ci. Julit ñiy mar sa yoon nekku ci, talibé yi Seigne Bamba yi di mar sa yoon nekku ci. Yow lu la intérêt mooy na sa poche 10 rek, moom daal 5% ou 10% ou projet bi yàqu. Ibrahima alayhi salaam ak Ismaïl alayhi salatu salaam ba leen yàlla délégué ñu war a tabax loo xam ni intérêt général la, ñoom dañoo joxe seen doole, joxe seen ñaq, joxe seen alal, joxe seen temps pour lan, pour intérêt général. Moo tax biñ jëfee jëf jooju te yàlla dong tax ñu jëf ko, bañ noppee Ibrahima dafa tàllal loxom ni yàlla mënoon naa cee laaj 10% de, mënoon na maa laaj 5%, waaye dama ko def ngir sa jëmm li ma ci laay taxalaa, kon nag nangul ma ko. Wa is yarfau ibrahimu alqawaida min albayti wa ismaïl rabbana taqabal minna innaka anta samiul alim. Dégg nga Ibrahima alayhi salatu wasalaam, yàlla li ma santoon def naa ko, dañ maa yebal pour ma defar loo xam ni intérêt général la, intérêt commun la, léegi defar naa ko maag sama doom. Majjaanan majjaanan fi sabilillahi rek nag moo tax ñu def ko. Mbokk yi ku xamoon ci ku mar nga fexe ba muy naan majjaanan li ci nekk ci tuyaaba, ku ko xamoon ku mar nga fexe ba muy naan majjaanan lillahi tabaraka wa taala, ku xiif nga fexe ba muy lekk lillahi taala. Ey ku ko xamoon, ndax 5% ak 10% dana la jaral gàllankoor procès boo xam ni ay nangami doomu aadama ñoo cay marak xiif. La xawla wala quwwat, la xawla wala quwwat. Kon daañu jànge ci volonté bi Ibrahima am pour tabaxaat intérêt général, mu ànd ak doomam. Nga xam ni mën naa xam ni famille bépp la regroupé ñu ànd ngir taxawal loo xam ni intérêt général la. Intérêt général ab sénégalais moom lim xam mooy naa ko jiite
mba du bax nga jitu ko ba yag ñu le sama yow mi ko jité doyeto ñu naar genn ngeen ma ci wa mu ne dara du ci bax lu fi ñu nara ñu wati ma yak ko mom bo jité sa intérêt mba du bax buñ la jitu le ba yag ñu jëlé le fa it lo mëna yak yak ko boko yakul directement diko yak indirect boko galankor directement yang koy galankor indirect am nga sa groupe bo xamni ñola koy galankoral ñu defé ne yow difo dara fekk yow la sa groupe la yow mi fi nekkon yow mi fi newon te joggé fi ñu jëlé la fi mba ya xam da nga démissioné wala lu mëna xew en tout cas yow sa loxo nga ca budul direct di indirect lool la ab sénégalais di def mo xam dang ko fal directeur mo xam loko mëna jox niko jitiko ba ci na doonou daayira sax bu doone président daayira ba yag ñu doonatuko ay ca bi mi doon président daayira amna groupe bopam biñ ko ne doonatoko mo groupe ba nak ay ca bu fa nekul di yak direct ma nga yak indirect ni seigne touba xé masalikul jinan néna man serigne ci jaaxal nañ ni ni ko ha nuñ la jaaxalé ñu la serigne bo xamné talib bi jébulu ci mom ben intention dong la am ci mom moy na bax ben intention rek moy na talib bi bax na texé néna bu fekké ni intention bi dong nga am talib bi ci bopam tok ba yag mu gis ni mom fi mu né na rufé baxé mu jog wuti fu muy baxé néna lolu déranger la seigne touba néna man jaaxal nga ma lolu num lay déranger dal jaaxal na ma man mune len rek mo la wara déranger moy nga xamni fému dum mom du fa baxé té bu togon fi bax mune lolu képp la wara metti ci mbir bi waji fi mu ñew dé bu fi togon bax woor na ma ni fému dum du fa baxé bu fa doon baxé dana ci bëkk waye xamna ñu du fa baxé mune Seigne Touba né bu féké amna len lu wara mum na wara nakari doñu soxna lolu do nga la wara nakari waye bagim la fi ba wuti benen sëriñ mom waru tu la déranger parce que bu fekke ni yow sa itte mo donon tek ko ci yoon ba mu taxé ëlëk yow mal xiyam moy suñu procès yi rek yow procès bo xamni ci Seigne Touba ko njabotam la jëm wala procès bo xamni Seyd Alhadji Malick ko njabotam ñoko taxa juk waaw yow kay fum mëna jaar ba bax rek yow na bax rek na la bax itel waye dedet bu jaar ci sama loxo rek du bax bo yakul direct yaangi yak indirect xam nga Ismail manon na yak indirect parce que bayam daf ko abandonné panda 13 ans ou 12 ans lako abandonné dem bayam manon na bi bayam delusé taxawal procès bu mel ni ci ndigalal yalla mu galankor ko niko il faut 10% wala 5% parce que ma fi nekkone yow dang no abandonné won mak sama yayi dem waye gis nga Ismaël num def ginnaw affaire bi xamna ni intérêt commun la intérêt général la dañi ñap ci gënaaw bayam di roti di indi bayam di tabax ma tax bi bayam noppé dañi yalla mak sama dom ji suñ jëf ji nak ñuko nangul kat ndax li yombul de li yombul nak ñuko nangul sun jeuf ji nak nuko nangul lele nga gis ben way bu neexu lami nan bu ngeen ma joxon mbir mi négocier na fe def na li gaay d'accord on nañ sax pour procès bi ñew fekk momit intérêt personnelam xam nga wolof nday day wax ni naxé ba am bu bok tubay mom yom na waye mbaxana la ci ite am na ñoo xamni yow man nga wër adina bi ni da ngay créer banque laaj ay nit xaaliss ñu jox la seen xaaliss ngeen ko fouf wagn ko wat ni projet bi dama ko bëgg réaliser amna ay partenaire participer kulay wolu wala yow ci sa bop jox nañ la projet bi communication bi ngay def dem nga ci bits bi di ci jël lo xamni diko fayé sa média wu bop wala benen média bu mëna doon ngir lan né nga ay da nga bëgg comme manam sa communiquer jall d'accord mais dalay wuur ni yow
li ngay tibbu ci fowu xaaliss bi nga xamni moy wara doxal projet bi diko fayé communication bi dalay wour ni bu fekkon tani dang koy fay fenen do fay lu tol nonu lolé nek benen problème gis nga ismaïl mom bimu ñëwé deureum jëluko ci projet bi nan day fay communication lu mi def ci posam la koy defé ibrahima alayhi salam ba mu ñëwé bëgg tabax ka bëgg deureum jëluko ci fonds bi wala ci xaaliss bi wala ci capitalu projet bi ni da ci fay communication dedet lepp da ko defal yalla subhanahu wa ta'ala moy lutey nga defal ko seigne touba ngir yalla lutey nga defal ko aladji malik ngir yalla parce que yaangi may communication ño xamni aladji malik ga len gën yaangi may communication ci sa radio ño xamni seigne touba len gën kon commission seigne touba wi do ko may amna ño xamni ñi ngi ñew ci sa radio ci sa télé di publicité nga may len ko seigne touba len gën communication bi nga may waji nga xamni defalut l'islam dara ay interpersonnel rek la ay société bopam rek la ay projet bopam rek la wa légui seigne touba nak mom doko may communication ay dé dang ko koy fayé ko nokoy fayé ko coûte cher parce que ci sa poste la jëma waaw kuko joxu ñun wax ko dé xam nga nopp amul kubér wala xam nga ay koy faral di wax kuko joxu ñun wax ko wala bokku ko waxul joxuñ ko wala fa koy faral di wax li ni wax ni ngir yalla rek tax ñi wax subhanahu wa ta'ala adressé wuñ ko kenn dañuy wax ni jamono doxé ak xam lan moy doxinu jamono yonent bi neena yalla na yalla yeerum ko xam jamonom yalla na yalla yeerum ko xam wa jamonom yalla na ma yalla yeerum ay li ma xam ci sama ñun wa jamono yalla na ma yalla yeerum bi intérêt général bi noppé pour yalla xam la ni li intérêt général la buma santone ibrahima ak domam ñu def ko yalla ni yeen ñepp ci bokk yam nak légui ibrahima defal ma déclaration ni li nga don def projet bi nga don taxawal intérêt général la defal ma déclaration nako ñepp dégg ibrahima alayhi salatu wassalam ni waaw suñu borom man ma ngi ci xur wo xamni buma yoxo ñi ci gëna xur sax duñ ma dégg waxuma adina bi yalla niko non pour communication bi yegg yow du sa problème mission bi message bi man yalla makoy jotal yow waxal rek na message bi genn ci sa gemmiñ rek amana jumtuka yi makoy jaarale be ñepp jot ci yow koku mom du sa problème bayiko ak man sun borom ni ibrahima alayhi salatu wassalam ñun balm sun borom ni ibrahima alayhi salatu wassalam wa'athin fi nas bil ajj ya'tuka rijalan wala kulli damirin yatina min kulli fajjin amiq min suratul hajj rasin fi nas bil hajj watel ci sama ndigal may jallale message bi lama wa haqiqa ni wax ni ibrahim alayhi salatu wasalam mu taxawé ci bir khuru makkah ci kaaba gi dar ay noppam ni wasin fi nas bil ajj yalla jox na len ndigal ngeen ñew acc ci neegam bi ñi dundu nek ci kaw suuf ba juddu ñom ñepp deg nañu wota bi daldi labay kaw mi nga xamni ñu den dañ leena ëmb ñu nekk ci seen biiri nday ña ngay rulé ci seen biiri nday nan labayka ya rabbi labayka ya rabbi ñi nga xamni juddoguñu nekk ay ru rek te ñewoguñ seen biiri nday ña nga nekk fañ nekk nan labayka ya rabbi labayka ya rabbi kon bi ibrahima wote ñu dund ci

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه سبيل الرضوان والتمكين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أونلاين، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سيرين مود مباي تيام ايد الله ونصره من بالم بوك اوديتيري راديو خسيد اونلاين دي لوس نيو لين يون سي سين جوتاي بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تو سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك بو نينتي وقتو جوتاي سي سينغال tombe djuroomi waxtu yu toftal ci etali ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ina bi sante yalla julli ci musa ali salatu wassalam xam ngeen ni dimanche be wessu ñi ngi doon waxtane ben mawduh bu ñuy tuddé tarbiyatul awlad éducation de la fin wala bok de la tarbiyatul awlad muy éducation jëm ci walu ndaw ñi mu nekk lo xamni farata la ndax ndaw mu jàngee te yëruwul réew mu tàkk moo ko taal ndaw bu yaroo te jàngul ba tey réew mu tardé moo ko tardeel kon ñaar yooyu dañuy ànd muy jàng ak yar enseignement ak éducation ay cheikh lañ ñoo bokk nday ak bay ben muñta dem wacc morom ja liñ do wax lepp ñu justifier ko ci digënté alquran ak sunna ak ijmaa li ci alquran wax yi yonent sallallahu alayhi wasallam wax lu ci worom xam xam yi wax mani ñu ag ci jamono bo xamni liñu tuddé droit de la femme ak droit de la femme dafa ñew daldi bafuyé lepp luy xétu éducation droit de la femme ak droit de la femme dafa ñew bafuyé même enfant bi wax ni mom lay créer droit sax dafa bafuyé ay droit té xamul ni bafuyé na ay droit ndax enfant dafa bok ci ay droit moy nañ ko jangal nañ ko yar nañ ko jangal nañ ko yar mom nak droit de l'homiste yi nga xamni ño créer droit de la femme ak droit de la femme dañu ni ah enfant mom limu yello rek moy kuko jangal mais éduquer mom dedet parce que al hurriyatul mutlaq lañ wax liberté totale balo taxna droit de l'homiste yi ni xalel sax wuresu la yëkëti yar jëme ci mom ngir jubantiko nga xamni lol day dakonté ak waxi Mustafa alayhi salatu wa salam mi yalla yoni won ci ñun alayhi salatu wa salam mom dafa digle ni amna as bo xamni bu ci xalé tolle buñ ko waxe mu deugar bop nañ jël yar jëme ci mom Mustafa alayhi salatu wa salam moko wax te mom la yalla yoni ci jamm ni yoni wul ci ñun droit de l'homiste yalla Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wa salam ci Madinatul Munawwara mom la yoni ci ñun waye yoni wul ci ñun ay droit de l'homiste sallallahu alayhi wasallam moni waxna hadith be karok moni murru awladukum bis salati wa hum abna'u sab'i zinina wadribuhum 'alayha wa hum abna'u hasri wa fariquhunna bainahum fil madajih aw wa fariqu bainahum fil madajih aw kama qala ali sallallahu alayhi wasallam moni edikelen seni dom
salat moy lan julli moy lan lu julli di teki alquran mo nuko firil inna salata tanha anil fahsa wal munkar li tax yalla di wax julli yalla neena ku ci nek doto meuna wax lu bon doto meuna def lu bon sallallahu alaihi wasallam ku ci sa dom am 7 ans nang koy proposer julli nang ko proposer julli su deme ba passer 7 ans ag ci 10 ans legui nak doto ko ko proposer dang ko koy imposer doto ko ko proposer dang ko koy imposer yonnentou sallallahu alaihi wasallam moko wax de mustafa ali sallallahu alaihi wasallam doto ko ko proposer waye dang ko koy imposer muni boko imposer mu jema révolter wu neena na yar dal ci mom wadribuhum la wax na yar dal ci ginaawam nang ko jibanti nang ko corriger droit de la femme ak droit de la fin neena ñun amuñu droit corriger suñu doomi amuñu droit corriger suñu famille fofu la ñël benu ñaka mandu te tambalé ak ñaka yar ak ñaka jup fofu la tambalé ñu nangul leen ko ñun julit ñi bessela bara wacce suñu loxo di leen sétane closer le bara di xolé nangul nañ leen ko légui biñ leen ko nangulé lan la jur moy al-karisatul am kiris total al-karisatul am kiris total dom deggalatul bay dom deggalatul nday ñaata nday ño am liñu tuddé li ne ci baatu jigen ñi mo ñu ci waxé ci sax ñaata nday ño am problème warana dund 90 ans dé ci sen 80 ans wala ñu dé ci sen 70 ans ñaata nday nga ci xam ñan ñu leen ray seeni doom nday ju waran jo xam nday jo xamni warana dund 90 ans wala mu dund 80 ans waye bo muy 60 ans lay dindu dé lu ko ray doomam lu ko doom ray ci aw nakar bam juddo mom dañ ko jangal yar ko xamut luy gatcha xamut luy nakar ñu xey police sam keureum fess ko del ñu ni ku ñu jël ci ñu ni doomam fu mu ko jëme ci kasaba muy togg añ ji dem ak ñew xam nga ni koku bu warana dund 80 ans bo muy tuul 60 ans lay dund rek dal di dé ci fekk yow ya ko ray lutax mal éducation suu tarbiya mo la ko yobbe mal éducation wag bobu ñew dal ci suñu kaw joge ci réewi tuba bi muy droit de la femme ba tax kenn ñëmetu la éduquer wag bobu mo ñu yobbe légui parents yi ñom tamit ragal nañ kasso ragal nañ buru adina démissioné nañ parents yépp démissioné légui bu ñëmon ci démissioné rek du am problème waye légui dañu démissioné ba paré nak jël xalé bi am wayé ko ci mbéd mi niko légui man la l'islam waxon na tok dila dundal dila yar na mu ni légui yow yaay dem di wuti dima dundal si comme yaratuma la légui demal wuti dundal ma légui ya may dundal l'islam dakh ni sa dom ya ko wara yor diko éduquer diko dundal diko wodlu diko dekkal budé gor ba kéro mu am 18 ans budé jigen ba kéro nga koy woutal borom kër ba djébal ko ko ci saw loss la ko yalla tek légui parents yi djël nañ xalé yi yabal len ci mbéd mi budé xalal bu jigen bi ñang koy jaaylo mbusi ndoxi ñaar deureum mbusi ndoxi fukk deureum ma ngay mbeukenté ak apprenté yi nga xamni yeruñu len sefor si nga xamni ni yeruñu len nga ngay mbeukenté ak ñom ca garage ya sefor sa ngay wax ay terme yo xamni ay gros mots yo xamni baat yu verga yo xamni ni manam nopp mënu ko dégg nopp bu ko dégg ruy ci ab ñaaway ñu diko wax xalé bu jigen bobu nga xamni amagul passé gul 10 ans jëm 15 ans mi ngi enregistrer lolou ci bopam mi ngi jaxassok ñoo nga xamni dañuy bandilu naka non sax bo muytu ñang koy lambatu ca garage ba kan mo def lolou parent bu démissioné ci
ay masuliyam ci ay responsabilité mom mo am waye domam ci mbedd mi ni comme man la yon joxone ma yar l'islam man la yar lo won amna ben association bu fi ñew bu ñu wax droit de l'homme ñewetuma yar yow demal ci mbedd mi kon wuti lo xamni ñun mom lañuy lek nga jël sa dom sanni ko ci mbedd mi muy jaay ay mbusi ñaar dërëm ak yi bañay fukki dërëm apprenti yi nga xamni kenn yeru len ni ñom ñu dajé ci garas ba ni diko lambatu di wax ay gro moy muy dégg ay gros moy muy deg baat yu agressif mu diko deg nga xamne xale bu jigen bi sa bo dajé té mom ci mbéd bi da ngay gis ni ndoxom kersam jeexna xale bu amugul 15 ans ndoxom kersam jeexna luko jeexal garage bu ngi ko am waye muy jaay ay ndoxi ñaar dërëm ak mbusi fi ci dërëm mo dindi ndoxom kersam

0: بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الخائل في محكم تنزيله. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. والخائل ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحابه وقديمه وسلم تسليما. بسم الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. يا رب سلمت من الأحداث تران ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجا. سلمت من الأحداث تران ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجا. أيها المستمعون الكرام في إساءة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة أقدمكم مصطفى مباي سام وفي الفن سيرين مودو مباي تيام في شاء الله. بوك اوديتوري راديو خسيد اونلاين ديلو سي وات ناني وينن يون تي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تي سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotey fi ci Senegal depp ak juroomi waxtu ci rewum Italie. Ñu ndokel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di ndokel al alamul islamiyya ci wër wu tedd wu mag wi di wéru shahada wéru bonheur ni wéru rabiul awal wéru rabiul awal di wéru wo xamni wéru shahada la wéru naja wéru bonheur waye wéru mucc wéru bonheur waye wéru mucc wéru taxé luko waral moy sababu ki ci ñew adina Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam sayyidil awwalin wal akhirin ki xani moy babu naja waye moy babu shahada moy babu al-huda alayhi salatu wassalam mo ñew ci wër wi yalla tanal ko wëru rabiul awal lolu motax wër wi nek wëru shahada wëru bonheur ñu ndokel ci alamul islam lasiyama senegaliyun yi ak fuñ mëna nek waya lasiyama al muridin wal muridat khasatan الخليفة العام لطائفة المريدية الشيخ منتقى أيده الله ونصره جنا بنو سنت يالا جولي سي اب يونتم عليه الصلاه والسلام بغي وقتاني بن موضوح تغاتال كو دانك لي ولا في دي وخني او نيمالي رك لاي دون خاينا لا سي ديس ku ñew fi ci sunu gamu gi man nga ci am lu defal sa xol mawdu bob moy ban moy fawaidu mawlidi rasul alihi salatu wassalam al musarrafa njariñal judduk muhammad ibn abdullah alihi salatu wassalam njariñam ak juddom dafa am njariñ ak dikam adina dafa am njariñ ci julit ci yefeur ci mak ci ndaw ci nit ci jinne ci hayawanat yi ci jamadat yi ci nabatat yi moy ndogment yi jamadat moy yi amul xel ba ci nabatat yi mi gantax yi gep yirmane muhammad sallallahu alaihi wasallam ak juddom dafa jeexital ci ñom ba ci yefal yi sax lolo tax sun borom pokere woko ci kanamu julit ñi xamal leen yeen julit ñi am ngeen bonheur bo xamni bama bindé asaman ak tay bama bindé suuf ak tay bama bindé aljana ak safara ak tay kenn musta am bonheur bu mel nonu yeen julit ñi rek yeen ko massa am ñene yow sun bonheur bobu ban bonheur la mune laqad manna Allahu 'alal mu'minina isba'a fihim rasulan min anfusihim bonheur bi moy man yalla dama len defal teranga yeen julit ñi bu ngeen ko xamé ak bu ngeen ko xamul defal na len teranga ju reey teranga ji moy dafa am sama jam bo xamni mo gën ci lepp luma sak muy sayyidil awwalin wal akhirin jam bobu li fi jaar ci ay peuple bari nañ li fi jaar ci ay xet bari nañ waye yeen julit ñi ma tanal len jam bobu mu feñ ci seen biir ma tanal len jam bobu mu feñ ci seen biir ma yonni ko ci yeen waye yemuma ca ma boole ko ci yeen la bok nit la comme yeen da sax bop mu jëm kaw ay tankam jëm suuf mbolam li ngeen di yek mu di ko yek li len di metti lepp di ko metti ku ci sa bop metti ci yeen momit bu bopam metti da koy yek ni nga yegge sa bop bu metti ni ngay xeye tay ñak dépasse momit non lay xeye suba kërëm du am dépasse te fekk moy sangub lepp lu yalla bind ni ngay gisé soxna bëgg ko tak ko mu nekk sa soxna non lay gisé soxna bëgg ko tak ko mu nekk soxnam fihim rasulan min anfusikum la wax min anfusikum ci yeen la ko jëlé ci seen biir la ko génné def ko muy ki gën ci lima bind man yalla li leen di metti lepp di ko metti ni ngeen di amé soxla non lay amé soxla ni ngeen di amé aajo non lay amé aajo mu ni waye nak la fa nek nga fa terewut la fa nek nga fa innama anna basrun mislukum yu'a ila wa innama ilaakum ilaahun waahid akay yalla ni akay nit la comme yeen de waye attention nak amna lum wute ak yeen moy man damay communiquer ak mom direct yu'a ila sallallahu alaihi wasallam li len yalla wax ni len ci seen biir lama genn nit la comme yeen akay sun borom wax na deug waye wotale na mak yeen ci wet nak ndax man yalla day wax ak man yalla day communiquer ak man direct sa bu moko woyé téléphone moy décrocher direct sans intermédiaire fofu la wouté ak yeen innama anna basrun mislukum yuha ilayya nak waye yuha ilayya nit la comme yeen damay am problème comme ni ngeen koy amé sama bop day metti comme ni sini bop di metté damay gis soxna denc ko comme ni ngeen di gisé soxna bëgg ko denc ko naka non damay ñak dépasse comme ni ngeen li ñak dépasse waye yu haay lay dé bokuma ak yeen nak ndax man yalla day communiquer ak man direct kon bokuma ak yeen sun borom niko sa baram wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin yow muhammad sallallahu alayhi wasallam bima lay tan ci seen biir dila yonni ci ñom bëgguma nak nga def affaireu partisan muna muné ko rahmatan lil alamin yow do pour wolof do pour sérér do pour bambara do pour jola do pour mandinche xam nga pour kan nga muna muné ko alamin monde bi yépp la mom monde bi yépp la mom do pour mourid do pour tidiane do pour khadir do pour salafiste do pour wahhabi do pour ibad rahman alamin motax kuko donu rek alayhi salatu wassalam kep kuko donu rek ayo do pour mouride niki cheikh ahmed bamba do pour mouride dongu dedet lil alamin ni nga xamé ni muhammad sallallahu alayhi wasallam lil alamin la naka non cheikh ahmed bamba lil alamin motax sun borom yenen sallallahu alayhi wasallam wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin dama la yoni pour monde bi yep do pour mouride yi dong do pour tidiane yi dong do pour khadir yi dong do pour salafiste dong waye do pour al wahhabi dong yow lil alamin la ñepp la bokku seigne touba mi ko doni bim ñewé ñepp ko bokku lil alamin motax ku bëgga jariñ rek fofa ngay jaar radiyallahu ta'ala anhu lil alamin waye muhammad sallalahu alayhi wasallam du affaireu partisan seigne touba du affaireu partisan sayyid alhadji malik du affaireu partisan lil alamin cheikh ibrahima yass al kawlakhiy du affaireu partisan lil alamin bokuna ci fawaidu mawlid rasul ali salatu wassalam njariñal juddu dikku muhammad sallalahu alayhi wasallam ci kawnu bi moy bimu ñewé dafa tej bunti safara yépp la tej daldi ubbi bunti yermande yi bunti xéewal yi bunti taxay yi bunti aljana yi cheikh ahmed bamba mono ko xibar ci tire mbamuy tuddé jasbu jasbul qulub muni wasalli yasan ni'mati ala rasulir rahmati mikhlaq bab niqmati sabab kulli nasami abdul khadim neena ma ngi lay digal yow mustafa mbay sa ma ngi lay digal wa salli ya sa ni'mati bul nelawati fo tollu del julli ci borom xewal gi ki tax nga nek bay nekkal wa salli ya sa ni'mati del julli ci mom tay selmal gis nga ki ma lay sant ngay julli ci mom ak selmal muna muni bo amé yirmande yalla motax ala rasulir rahma dafa ñew pour yërem la rek manam biko yalla di yoni ci yaw pour yërem la do nga tax yalla yoni ko ci yaw yonentou yërmane la muna xam nga bimu ñewé nan la def muna muni bëpp buntu bo warana jaar pour dem safara dala ko tejeel mikhlaq bab niqma buntu bo warana jaar bo duggé ci sa bammel ñu dila mbugal tejeel na lako bo buntu tejeel na lako buntu bo xamni buñ la yobbu won baqiya tay tax ñu dila mbugal buntu baba waaji ma lay wax julil te selmal ci mom tejeel na la bobu buntu yaw mikhlaq bab niqma kon jariñal juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy dafa ñew protéger julit ñi protéger way gëm ñi ba safara du am ci ñom yoon ba safara du am ci ñom yoon ma joxe misal dafa am papam buñuy wax abo lahab bayila ci mom alayhi salatu wassalam bayila ci mom abo lahab bi nga xamene ni sallallahu alayhi wasallam gadena adina fekk boba amna ben jamam buñuy wax suwayba suwayba bi soxna amina amé gan aminatu bint wahbin bimu amé gan te moy bi nga xamanteni ni yew yu ko na ñu ni suwayba demal nga wax ko abo lahab bayam bu ndaw bay taxal demal nga wax ko ko suwayba dal di daw ñew ni abo lahab soxna amina soxna sa frère bi nga xamni ni bim fi bayiko daf ko bayewon ak eumbu soxna soxay yew yu ko na waaw lum am muniko xana gor abo lahab da bega bani suwayba gorel na la bisliki tay ya mom so bop am nga liberté gis nga sallallahu alayhi wasallam da juddou libéré suwayba suwayba mi nekkon ci njumuk mbubuk bubuk jam bi sallallahu alayhi wasallam ñewé adina lako libéré niko yow nekkato jam yow bis ni tay xana kon ben signa ngok ci ni ndeké bu diké limuy jëk def moy dindi jam ñi ci loxoy nit ñi nga xamni dañ leena jamo ni leen yene samay jam delo leen ci yalla mi leen mom muy seen borom suwayba abo lahab da big ba gorel ko suwayba way bi nga xamni sallallahu alaihi wasallam ñew na jamono indale yermande yalla indale texe indale shahada dal di tambali di feñal yermande yalla ci kaw suuf dan ni yeen wa makka wa khuraysin mba xam ngeen ni li ngeen di jaamu du yalla ay obsé do ngeen di jaamu way li du yalla mba xam ngeen ni ñi ngeen japp naan ay jaam duñ seeni jaam jaami yalla lañu rabo la xab bayam bi dal di jog taxaw niko yaama bet yaama gatchal yow kéro bamay betti sa bisul juddu bay gorel sama jam ah legui na nga ñew bëgg no indil jenn yalla dal di commencé nak opposé ko di dal ci kawam diko saga diko xass bu sallallahu alayhi wasallam joggé dugg ci bir mawsim bi moy li wala wax téret makka amon nañ ben environnement bo xamni waxtu wu joté ben bi ala bo xamni waxtu wu joté ñi dañ fay dajé di jaay ak jënd di joxalante waram xam xam yi way kat yi ñepp fay dajé bu ko né sallallahu alayhi wasallam day daldi profiter ci occasion bobu potoxlu ci bir marché bi di wax yalla kenn la tay luñ top ma kuma top taxé yalla ma yoni abu lahab soli dalam top ci gannaawam nan waxul deug de waxul deug man mi di wax ni may bayam mak bayam ño bok wenn way jur waxu deug bu len ko gem xolal goné guy wax sa bay di weddi lolou ku yalla dimbalewul danaka bo amul tawfiq da nga yakar ni kon li bay bi wax non la waye yimul ci lolou day jël ay xeer diko ko sanni muy dal ci tanki tanki di dag di nacc mom abou lahab wa fi ma bëgg ñew ak yeen ci importance juddu muhammad sallallahu alaihi wasallam le ngeen degg ko abou lahab mi may wax ni abou lahab top muhammad sallallahu alaihi wasallam yam ko fuko yalla yemul tok ci contre xolam alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ginaaw biñu leen jéggulo dog dog yoy nga xamni aji wut ci suñu ciobare ci mbirum machine la leen koy jéggulo bu baax inshallah taala xamna di wax ni wax deug yalla ñi nga xamni ñoy réseau bi amel lañ haq ñi nga xamni ñom lañuy jaay seen produit bobu nga xamni surtout ñi ñi tuddé xuma réseau orange la wala yi mel non dal danaka mëno def lu yegg ndax affaire réseau rek problème réseau ko defé kon ngeen jéggal ñuko rek inshallah taala no ngi won di waxtane fawaidu mawlid rasul alihi salatu wassalam ñariñal dikku yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci kawnu bi ci monde bi nga xamni rahmatan lil alamin la mu nek sahada ñeel bepp julit nek bonheur ñeel bepp julit waye ak kudul julit mo xamni bokk na ci am jariñam ba ak ci won ci bayam bo ñu tuddé abou lahab mané abou lahab bi nga xamné sallallahu alaihi wasallam dik na jamono dafa bëb ba gorel ak jaamam sallallahu alaihi wasallam dafa ñew jamono rek tambalé libéré jaam ñi nga xamni ño nek ci loxoy ñi leen ëpp doolé ba nuppi nak japp leen jaam mo xam dañ ko jëndé ci ku japp jaam wala lu mëna doon suwayba abou lahab gorel nako ndax bëc ci xibaar bi mu ko jox niko sa frère bi soxnaam sim fi bayyi won mu won lor soxna sa amna goné lum am goor mu contane ba gorel suwayba mané abou lahab mom bi sallallahu alayhi wasallam magge ba yalla def ci mom limu def ci mom mu nek rahmatan lil alamin innal fadla bi yadillahi yuti man yasha sun borom neena ngeenel mako mom sama jam buma sopp la koy jox jox na yent yalla muhammad ay ngeenelam sallallahu alayhi wasallam sun borom yoni ko bi nga xamé ni amna 40 ans tambali dugg ci bir mawsim bi mawsim buñ ko waxé arab yi dañu baxo won at mu nek dañu ñew wër kaaba gi dala monde anci ñepp dañuy ñew kenn ku ne indale nga am ñi am xam xam indale ñi mëna way indale ñi am ay téré yu rafet indale ñi am nangam indale comme ni mi xewé dal ci marché yi sallallahu alayhi wasallam day potoxlu ci bir marché bi di woté xam le ni yalla ko yoni ci bir xam le gi ci bokki bopam la jëk tambalé ndax biko sun borom né wa ansir asiratakal aqrabin lima la yoni tambalé ko say bok ay bokkam la jëk wax ni len seen jaam yi duñ ay jaam ci yeen jaami yalla lañ da ngeen leen ëpp doole rek yalla yi ngeen di jaam duñu ay jaam ay obsé lañu bo la xam nak niko tabbat lak kérok lako tambalé opposé wu di dal ci kawam diko xass diko saga wa ali salatu salam duggé ci mawsim bi di waré di yété di coupé di xam la ni yalla moma yoni ma nek basir waye nek nasir bayi len sin jam yi duñ ay jam of sa yi ngeen di jam ba len ko duñ ay yalla bo la xam day wax top ci ginaam nan waxul deug man papam la lim wax dara bi ci deug ay jinne koy feñu rek muy wax yi muy wax bu len ko gem lele mu sanni ko xeer mu dal ci tank ba natal ko alquran wacc na khas abu lahab saga ko traité ko n'importe quel comment mom abu lahab way and ak lol lepp abu lahab mom bi mu faato limay wax ci ñariñal juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi abu lahab faato sun borom daf ko sanni ci ndettal safara muy badañu ñi nga xamni ñoy borom basair yi ñi yalla defal aynul qalb ñu gis abu lahab ci gënt niko ya abu lahab ma haluka gala fi nar waye abu lahab lo nekké fo né muni ma ngi safara kérok bama faato batay lama yalla sanni ci ndettal safara ba légui ma ngi safara ila annahu khafafa anni fi kulli laylatil isnayn lulul khana gudik altine sak gudik altine dal bu joté yalla dana ma seppé safara tek ma né mané ha touti abou lahab moy wax dé muni gudik altine gu nek yalla dana ko seppé safara tek ko né muni ha touti borom basayri niko wa abou lahab li foko amé ci loko jëlé muni xana begguma begon ci dikku rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci jamono kéro bañ ma xibaaré ni muhammad dik na jamono bi momi ma begon ba gorel sama jam buñ wax suwayba ci la yalla deug neena munta fatte mbeg moma deug gi mbeg ci sama soppe bi ci dik gi mu dik adina ci la deug man yalla ba bis bobu bu diké duma mbugal abou lahab beug gi yalla beug ci dik rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci jamono abou lahab beugé ci momit ba gorelu jam gudi gogu sa bu jotté abou lahab neena yalla da koy seppé safara tek ko né muni ha touti bu gudik altiné gi wéso ñu déllawat ko safara manam mardi maté rek gaay déllaw ko safara dimanche soir ñu génné abou lahab tek né safara dootu ko laal fenn wayé mardi maté rek ñu déllo abou lahab safara lutax bayna dimanche soir wa mardi maté digënté bi safara du fi lak abou lahab moy beggum beg ci juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mané kon ma halul muslimin ndem yéfer bi la yalla di defal tawfiq ci guddi gogou ndax beggum beg ci dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci jamono wa légui julit bi nga xamné da woté mbolo ñew muy infaq di dépasser alalam yemu ca muy def ay salatu ala nabi yemu ca muy jang alquran yemu ca muy istighfar yemu ca muy jokk ak bokku guddi gog yep julit bi def ko lolé ci bu nopi nga tok ci sa radio wala sa télé nan ko li ngay def bidala no lank ihtifal mawlid rasul bida no lank yeen ñi koy wax la wax no lank bu ko nu lank le yeen ñu nan ihtifal mawlid nabi bida no lank ngem abou lahab la yalla di xettali ci beggum beg ci juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba seppé ko safara ma halul muslimin legi julit bi nga xamni gem na yalla gem ab yenenkam yemu ci mu tew fi barab tewal xolam di jang alquran di jang khasida di salat ala nabi di istighfar di jël alalam di berndel julit ni di len begal ngani ko li ngay def bi dala li ngay def bi dala duñ la ko nangul de dañuy lank de man de day lank bout kuma lankle man day lank bout kuma lankle Abu Lahab mom ben jam rek la gorel pour becc ci judduk rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadalika buñu delu waté ci am jariñu dik rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam ngeen ni abu talib momit bayila ci yonent ali sallallahu wasallam abu talib xam ngeen ko de bayila ci yonent sallallahu alaihi wasallam ke da ko dan sonal ki da ko dan defandal ki da ko dan sonal ki dan ko defandal abu talib defandal na yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci wet bu ne ngir procès bi ko yalla yoni mu atender oxystivam mom yonent sallallahu alaihi wasallam defandal nako ci côté bu ne ay nonam dajé nañ bis ñew ci mom ñuko affaire mom il faut nous arrêter ko ki lakal nañu sonal nañu menacer na suñu intérêt yépp comme yow yaay papam légui da ngay taxaw waxal mu arrêter mbañu jël bakanam suñu intérêt yépp menacer nako taxon na ñi gëmon suñu bay kenn gëmatu ci suñu bay intérêt yiñ daan am bi fi suñu bay bayiko intérêt yiñ daan am daan ko amé ci suñu bay nga xamné suñu baye ko liggéey tilka ummatun khat kharat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum intérêt yoyé yépp légui waji menacé nako amatuñ dara lé kenn gëmatuñ ndax ñepp xamnañ ni ñun doonuñu suñu bay dañ fay nekk di ñuul rek waji légui nak waxal mu arité mbañu ray ko abo talib ni len xana da ngeen may ray ba nopi xana ci sama kaw ngeen di jaar ba nopi du arité li muy wax ndax mo ne ci deug dara lu arité mo ne ci deug ko munuñu ko jaar jall munuñu ko ñaak jall ñu delu seeni kër abo talib doom ji di muhammad sallallahu alaihi wasallam xamni bayam defandar nako ko fawet gu ne mu ñew jégué ko niko baye ya ngi may defandar gauche droite waye len rek la bëggoon nga participer limay def nga and ci ak man niko doom xamna la ku sincère nga lo wax deug la man gëm na ni yalla la yoni li nga wax lepp deug la man xamna lool waye nak dafa am luma dal mu niko loola dal mu niko dama xëss wel dama xëss wel mu niko bay té nga bay li nga nekk te ñew ci lima ne dang koy dégg ci sénégalais yi day gis sénégalais bo xamni day wax ni dama wel samay dom diw sangam la leen fétalé wa ndax man dama xëss wel fé ba nopi wayé xamna ni ka topone bayam mom mi fi wutu bayam xamna ni du tous xamna ni mënaluma dara yowmal xiyam wayé xëss na wel ab julit dana wel ci lool ab julit bu gisé lu baax ak fum ko mëna gis donte sama njoronay la da ca war ni labbu ni wéñu daanu ci so waye par lo tax nga nan xesna wel diw sangam mi ma top xamna ni du tous xamna ni li won ci bayam nekul ci mom xamna ni mënaluma tous tenewuma ma ko dakk jaamu yalla gën ko gëm yalla waye nak xesna wel deglul abo lahab mi waxon yonent dama wel abo talib mi waxon yonent dama xes wel deglu ko mune ko dom xamna ne yow ko sincère nga li wax lepp deug la waye dama xassu wel ah yunus sallallahu alaihi wasallam continue diko wo ba kara bu mtede ci lalu subhan taxul yunus bi sallallahu alaihi wasallam dacc ndax ngor gim ko lebal ar gim ko ar defender gim ko defender mu ñew fek ko ci lalu hopitalam mu tim ko niko bay legi comme yow participer wo ba heure bi andok man ci lima nek ba heure bi légi lén dong la ñaan waxal ma benn baat bi rek ma mëna taxaw ci kanamu yalla défendre la mu ne ko ban baat ne la ilaha illallah muhammad rasulullah ma taxaw ci kanamu yalla défendre la nga dem aljana no sol mum avocat taxaw ci kanamu sun borom défendre la mu ne ko dom la la waxon demb la lay waxat tay wallahi xamna ni li nga wax deug la waye dama xess wel fim ne ni ma ngi ni ci sama lal hôpital xamna ni damay faatu légi buma né la ilaha illa muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu ëllëgé ñu rétané ko samay doom lool lay bañ waye xamna né li ngay nekk deug yalla yabal jibril niko démal néel muhammad alayhi salatu wasallam du caagi nu ni ku wel mu welar ci la
2: man yalla may wellar ci kuma neex innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha nel muhammad du tiaginu ku wel mu wellar ci ko man yalla may wellar ci kuma neex
3: nako fi bata dem sallallahu alaihi wasallam jog dem abbas ngi tok abbas tok diko xol ba yag mu gis abu talib yengal ñaari tuñam muni beuret daw dem ci muhammad dan niko da melni li nga don wax wax nako de li nga don wax lo da melni wax nako muhammad niko suko waxe man degumako te degug yalla dong la yalla degug muhammad rek la yalla di concerner degug muhammad dong la yalla concerner muhammad niko man bu ko waxe degumako abu lahab abu talib dal di de ci non de na ci wel mom abu talib dafa de ci wel
2: way and ak lolou ben bis ñew nañ ci yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow mi wote ak mëna taxelati yow ne nga man nga taxel nit ñi wa dañ lay laaj sa bay bi lim da ci yow defandar na la fune alalam fekki wuko gatam fekki wuko daram fekki wuko fune defandar na la legi de na ci kefeur legi lokay jariñ yow mul khiyam sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah ay bu ngeen xamone mune gis nga bimu faato yalla da ko sanni ci ndetal safara fa abo lahab nek fa la sanni abo talib ngeen balma sallallahu alaihi wasallam neena ma fekk ko ci leug leug safara ya ma loxoliko ba ci teppi teppi safara ma tek ko fa neena abo talib yegatul ci safara ludul weyi tankam yi ci ci tankam yi rek moy yeg tangay safara waye yaram li ci dess lepp yegatul safara
3: sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam motax kuy werante ram da nga dof kuy werante ndax ram ab jam man na ram moromum jamam da nga dof
2: yalla ci ñaan rek lay ram mo jam ñi tay nit jamu yalla taxaw na ni yalla defal ma nit yonent yalla defal ko yonent way xana def nit yonent kay mo gëna jafé ni yalla balal diw mu bal ko yalla defal nit yonent mu def ko yonent yalla defal nit waliw mu def ko waliw xana lolo gëna jafé na nga ni yalla balal bi mu bal ko
3: yonent neena te leug leug yi safara la fekk abo talib mané ko ciak
2: neena jukki ko ba ca pegg ba nga xamni légui petit tanki rek ñoy yek tangay safara mune yeen ñimay jariñ lan la jariñ abo lahab yeen ñimay laaj lan la jariñ abo talib li la ko jariñ te bu waxon baat yi ko yonent waxon du mustafar sax du ko mus kon fawaidu mawdil rasul ali sallatu wasalam njariñal juddu muhammad ali sallatu wasalam neena mom seigne touba abdul khadim neena ma abdalala abdal jalala abdal jamala lil atqiya ma abdalala abdal jalala abdal jamala lil atqiya neena kerek bi mu dikke adina mom muhammad ibn abdullah lal rir ni meng ma dalala da ñew jele fi reer duté mom la fi jele muhammad sallallahu alaihi wasallam xam nga nit ñi ci duté lañ nekkon sallallahu alaihi wasallam ñew jele fi duté jele fi lepp luy xétu reer abdul jalala mu feñal deug feñal leer wone yoon wi jëm aljana ba ñepp seen ko mu ñu acca yoon wango lolu moy abdul jalala alayhi salatu wassalam way abdul jamala mu feñal neexitu top yalla neexitu bëgg yalla tarub top yalla tarub bëgg yalla tarub def lu baax al amala al hasana sallallahu alayhi wasallam feñal ko feñal def lu bax nim amé njariñ abdul jamal mu feñal tarub yalla ci kanam nit ñi waye ci ñan lil atqiya ñi bëgg yalla ta ragal ko ñi bëgg yalla ta ragal ko al atqiya ñi bëgg yalla ta ragal ko yonent bobu ali sallallahu alayhi wasallam bok na ci am njariñu judd gi mu judd dik adina bokku na ci njariñal dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf moy ñi nga xamni ñoy ahlul lantal ñu noddu takusan allahu akbar ñi nga xamni ñoy ahlul lantal
3: ben groupe la ben association la bo xamni ni manam ñaari association la association bi ay nit lañ bi association ay jinné lañ bu la nexé nga ni ñaari parti lañ ñaari parti isbul insan wa isbul jinn isbul insan wa isbul jinn ben parti buñ wax parti nit ak parti jinné yi ñaari parti yoyu dañ doon collaborer dañ doon collaborer légui parti bi nga xamni moy parti jinné yi ñom am nañ accès ci djégué palais de la république di am ay renseignement yi bayiko palais de la république parti bi nga xamni moy parti jinné yi am nañ accès ci djégué keur khalifa général di am ay renseignement yi bayiko ci keur khalifa général bi waye buñu jotté ci renseignement yoyu ben renseignement lañuy am bo xamni bu fiable la ñu ñu multiplier yenen yo xamni yépp ay marchas lañ ñu dal di koy jox seen ali yi nga xamni ñoy ali nit parti jinné bi ñom am nañ accès ci mëna am information yi bayiko ci palais de la république mën nañu am ay renseignement ci yi bayiko ci côté khalifa général bi mais ben lañ mëna am bu baax ben ñu multiplier 9 yo xamni yépp ay fenn la ñu jaxassé ko ak ben bu baax bi nga xamni dafa fiable su ko défé bu ñu né waaw bi de dëgg la waye 9 yépp nak mom ay fenn la ñu né ah bu ko défé genn walu gi monsieur parti bi dañuy douté né ah comme ben bi bu fiable la rek kon yi ci dess yépp non la ben parti la dé manam ñaari parti la yo xamni ñi ay jinné lañ ñu allié ak nit ñi nga xamni ñoo ne ci kaw suuf ñom jinné yi ñu nekk seeni allié la neex nga tuddé ko coalition coalition wu jinné yi ak coalition wu nit ñi légui coalition wu jinné yi ñom dañuy am information yi waye ben rek lañ mëna am bu fiable bu ko défé ñu multiplier 9 dolli ci yo xamni yépp faux la yépp faux la kérok bi yonnati sallallahu alayhi wasallam juddo la arrêté lolu sallallahu alayhi wasallam dafa judd rek daldi permanence bi nga xamni fa lañ doon dajé ñom jinné yi ba mëna am accès ci information bi bayé palais de la république permanence bi la sallallahu alayhi wasallam jëk tej bimu tejé permanence bi yëmu ci mu tas parti ba lima leen di wax alquran la dé lima leen di wax ni alquran la dama ko actualiser rek way alquran la sun borom neena wayna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami' al-an yajid lahu sahaban rasada neena kera bi sallallahu alayhi wasallam dikke jamono la fek ben association ben parti ben mbolom jinne ño xamni dañuy dem di jele information yi fa malaka ya feleen sun borom di joxe information yi ñu sacci ndeyal malaka yi ben bu baax lañuy am bu fiable ñu multiplier 9 yo xamni fo la boole ca bi sallallahu alayhi wasallam juddo alayhi salatu wasalam ñu fermer permanence ba tas parti ba ñom nak ñom parti bi ñu dal di wote conférence de presse di netti li ñu gis ak li xew lan la lutax ñu tass seen parti ak lan mo tax ñu tej seen permanence ñom ñoo ñew diko netti ñom seen manam parti jinné yi ñoo ñew diko netti seen allié yi nga xamni ñoo nekk ci kaw suuf ak seeni partisans ak seeni sympathisants ñu di leen netti lan mo tax ñu tass seen parti ak lan mo tax ñu tej seen permanence ñu diko netti wayna kunna naq'udu min a maqa'id lis-sam'i faman yastami' al-an yajid lahu sahaban rasada wayna la nadri as-sirru urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada القران لا نيوم نيو ووتو كونفرنس دي بريس ني وينا كنا نقعد من المقاعد جيس نين بيرمينانس باني دان توك بور ديغلو انفورماسيون يي بايي كو بالي منا مني فمن يستمل عن يجد له صحابا رصدا لغي كون فا فكاتي منا مني كاسو باغا جيم كون فا فكاتي رك كاسو غا جيم فمن يستمل عن يجد له صحابا رصدا كون فا فكاتي رك كاسو غا جيم ñom ñoo def conférence de presse de di netti seeni sympathisants ak seeni militants li xew fa man yastamil an yajid lahu sahaban rasada kuñ fa fekkati rek ci kasso bi nga jëm bobu malaaka yaangi taxaw yore jumi safara kuñ fekk ci permanence biñ daan deglo ndeyu malaaka yi rek ñu sampal jumu safara bi moy ñu punir la dañ lay punir légui nak ñu ni ñom dirigeant yi ñu ni ñun nak ben affaire moonu jaaxal li tax ñu tej suñu permanence ta suñu parti dama xamul lolu musiba la pour peuple bi wala bok aw yiwle pour peuple bi lolu lañ xamul wa inna la nadri asr urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada li tax ñu tej permanence bi passe parti bi dañu xamul ndax pour ndariñal peuple bi la intérêt commun la wala bok dañu xamul ndax musiba la ak bala pour peuple bi yalla len tontu muhammad yalla tontu ni len aha kay arada bihim rabbuhum rasada xam nga lu ci yalla nam peuple bi am jam arada bihim rabbuhum rasada yalla da beug peuple bi am jam motax ma yabal muhammad mu ñew tej permanence bi tas parti bi arada bihim rabbuhum rasada yalla neena dama beug peuple bi am jam djubluuma ci aw ay djubluuma ci musiba waye arada bihim rabbuhum rasada dem len ngeen jang suratul jin ni ngeen setantal ko xol dama ko actualiser rek waye li wax yalla ko yonentam la wax yalla ko yonentam la arada bihim rabbuhum rasada yalla ni li tax ma yabal muhammad mu tas parti bi fermer permanence bi moy arada bihim rabbuhum rasada peuple bi la beug ñu am jamm ñu ne ko waaw lutax mu ne parce que ñaari ali yi buma len fi baye muy ñaari kurel yi te moy kurelu hisbul jinn wa hisbul insan mu ne xam nga lum jur mu ne tekkale nañ nday ak dom tax nañ nday ak dom dootuñ tudante tekkale nañ jëkkeer ak jabar tekkale nañ serigne ko talibem yalla neena ñaari parti yi ñaari allié yi muy gauche ak droite suma len fi baye li do nga lañ doon def moy dañ doon tekkale nday ak dom jëkkeer ak jabar frère ak frère serigne ko talibem xarit ak xarit rew ak rew yépp tass nañ ko jaxassa nañ leen ndax boba jinné yi buñ amé xibar dañuy ñew jox ko seen allié bi nekk ci kaw suuf doon doom adama suko defé am jobbe ndjay xeyssi rek fekk jotna ben message mom jobbe ndjay sama doomi badjan la légui jotna ben message bi moy lan moy jinné ji néna ko bu suba jobbe ndjay dana fi ñew waye bu ñewé néko jëkërëm dimanche lay dé ci misal dama jobbe ndjay ba xam nga bobu réalité la xamna lool dégg nako ci ndéel malaaka ya mënu waye nak néko amna seureum bo xamni ni yobbu nako barap sangam lum xagn mo lum ñak moko xagn wax ta waxa yenen yu bari suko defé jobbe ndjay ñew set ci ali yeb jinne ji nga xamni mo ne ci kaw suuf ñu ko man de dama jaxlu ci sama borom keur da febar bu yag ba tay nangam na muñu ko dimanche lay dede waye nak xam nga lool mom deug la waye nak mu dolle ci niko gis nga sa frère bi nga bokal ndek bay muna muni moko liggey gis nga sa frère bi sa sœur bi muna muni mo te so sey be bax gis nga sa frère bi ak sa sœur bi ñotax mëno am jëkkeer yi yep mu tégal ko jobbe ndjay delu kërëm tok di xalaat ci loolu di def lisir dimanche rek jëkkeer ja dia muni a kon nak dekkate liñ ma waxon ci sama frère bek sama sœur bi lepp deug la yalla ni ñi li do nga lañ nekk ci kaw suuf parti lañ bo xani tass nañ digënte jëkkeer ak jabar bay ak dom serigne ko talibem mune lolo tax ma yabal kuñ wax muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ñew tej permanence bi tas parti bi yalla ni yalla dimbele ni jang alquran diko setantal yalla ni yalla dimbele ni jang alquran diko setantal tadabur bayna kuna naq'ud min amqa'id lis-sam'i faman yastami' an yajid lahu sahaban rasada wa inna la nadri asr urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada sun baram ni ahagay arada bihim rabbuhum rasada dama bëgg peuple bi am jamm nak noppulu motax ma tass ko arada bi mu rabbum rasada kon gi digen ci yalla muhammad ci la sallallahu alaihi wasallam teji buntu yoyu ba jinne yi meunatu ñoo am accès ci ndeyel malaaka bay jaxasi jeuk rek jabar dom ak bay serigne ko talibi bokk na ci njariñal diku yantu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam moy liñu tudde tawassul tawassul moy ñaan yalla ci barke rasulullah yalla nangul la tabaaraku wa ta'ala bo beugé audience ci sun borom sun borom neena ku beug audience ci man boko jaaré ci muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullah la ak ko meuna don lolé ñu tuddé tawassul moy nga beug audience ci sa borom té mëno am accès wayé nak audience bi boko jaaralé ci yentu yalla muhammad sun borom rasulullah la ayca nañ déglu ulamaul arifin ulamaul arifin borom xam xam yi xam yalla lan lañ wax bi borom xam xam yi wéranté ci ndax bëgg audience ci yalla nga jaaré ko ci muhammad sallallahu alaihi wasallam lu possible la lu wara mëna nek la lu dagan la ñu né ah kay lu mëna nek la lu wara nek la sax ñu né wa lan moy seen tektal ñu né adam ali salam abul basar baye mbinde fi xéré bako sun borom bindé tabarak wa taala euf ci mom ro bolé ko sak ci yaramam soxnam bolé len tabal aljana dal ni len fala taqraba hasi sajara fatakuna min salimin na ngeen fexeba garab gi bu len ko jégué bu len ko laal bu ngeen ko laalé togn ngeen ma ci ay togn kat ngeen ni doon adam ali salam ak soxnam laal garab ga kon def nañ bakkar te bakkar day tax ñu wuñu sa sutura bakkar day wuñu sutura bakkar day gattalu fan bakkar day waral degu ñaaw bakkar bakkar bi nga xamene adam ak soxnam def nañ bakkar bu tol li ñu xalaat xalaat yalla tabaaraku ta'ala wuñu na seen sutura moy yere yi nga xamne mo leen waroon ba kenn du gis seen awra yere yep naawna ñu def peppam kesse di daw di laqatu ci biir aljana bepp obsé buñ daw jëm ci yow obsé bi ni ko bulma jégué dé bulma jégué man kay ko taq bakkar buma jégué adam ali salam xelam ni yar ci sun borom mun rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alqasirin bi jaay sayyidina muhammad ibn abdullah ali salatu wa salam sun borom ni ko la ilaha illa allah ya adam kayfa arafta muhammad wa ya adam ya fo xame muhammad te bindegumako ya adam mo ne yow sun borom mak sama soxna si bonu jegalut ci daraja yonta allah muhammad dañi alko sun borom ne ko waw kayfa arafta muhammad fo xame muhammad yow yow muhammad bindegumako nga xam ko bay ñaan ma jegal ci daraja am yow fo xame muhammad degal tontul adama adama ne ko ali salatu wasalam lama khalaqtani wa nafakhta fi ruhi rafahtu faraitu ghawamil harz maktuban la ilaha illallah muhammad ibn abdullah ali salatu wasalam adama ali salam tontu sun borom ne ko yow sun borom kero bang ma bindé ma nek obsé ba yag nga euf ci man ru muna mu ne ko bima joggé tesli dama tien xol aras ma seen aras ñu orné ko la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam te ma gis ni yow sun borom sa tur wi di la ilaha illallah ni mu selle tur wo ca daf tur wowe mom nga gëna bëgg ci lo sak te turu muhammad la gis nga daf ko ci turu la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun borom ni ko sadaqta wax nga deug wax lo bëgg ma defal lako wax nga deug mu ne ko balma mak sama soxna mu ne ko balna la ci dara je yent yalla muhammad balna la wax na ko barki demb masnama deg ci al alimul allama cheikh ibrahima ibou saxo radiyallahu anhu masna deg mu ne amul ben jam bu ay bakaram jaxle mu ñaan ñaanu adama gi lu ñu yalla balnako yalnako yalla jéggel cheikh ibou saxo borom xam xam bu mag la won

0: danañ jàng ma. Ki nga xam ne nag buy jàngal sa doom lëju la dara, waaye nag dana yar sa doom, dana ko jaarale fi mag ñi daan jaarale gaa ñu baax ña ba ñu baax. Nga ni daara jooji daa metti, daara ja daa naqari, daara ja daa tiis, daara ja par si par la. Aywo aywo, ngeen baal ma, loolu lu gaar la. Yonentu sallallahu alayhi wasallam lay waxtaane. Cheikh Mohd Bamba nee na salli wa salliman ala man qad ajaba bi bala yawma alastu awala qabla sa yutakalumi. Cheikh Mohd Bamba nee na da ngay julli di selmal ci kan, ci ki nga xam ne keroog ba yàlla bindee roo yi te bindagul yaram yi. Sun borom dañu mënl génn ni alastu bi rabbikum, xanaa duma seen borom. Nee na keroog fit yépp a dem ba mu des fitu Muhammad, moo tax moo jëkka tontu. Mu ni bala ya rabbi, yow dong yaay sunu borom. Muhammad ko jëkka wax, ñépp toppandoo ko. Man sanna sunna asana, ñun ñépp ko jàng. Moo tax ku waxati bala rek yont yàlla Muhammad am ci wàllam. Sëñ Touba nee na jullil te sëlmal ci ki nga xam ne keroog bi yàlla posé question moo jëkka tontu. Alastu bi rabbikum, xaala bala ya rabbi, Muhammad jëkka wax. Muhammad jëkka wax alayhi salatu wassalam bala ya rabbi. Sun borom tabaraka wa taala wax na ci hadithul qudsi nee na kuntu kanzan lam urfini fa aradtu an ta'rifuni fa khabattu min nuri fa qultu kun abdan lillah fa yakunu muhammad sallallahu alayhi wasallam. Muni man yalla dama fe nekkon di ndamb, xam ngeen ndamb de jëndal koko yow mu may deg koko amna ndox su ne ci biir fi ak tojo ko do jot ci ndox si. Sun borom neena non la melon, dama nekkon kuns bu kenn xamul lu ne ci biir koko. Mu ne ma bëgg nu xam ma, man yàlla ma tibb ci sama leer ne ko nekkal saab jaam mu nekk Muhammad alayhi salatu wasalaam. Nekkal saab jaam mu nekk Muhammad alayhi salatu wasalaam. Am na kenn ci falasifa yi bi muy jàng ba jàng hadisu kuntu kanzan waaye jàng alkamaalu lillah, ñaar yooyu daal mënta dugg boppam. Dañ ne alkamaalu lillahi, mat daal yàlla rek ko def. Mu ni waaw, mu ni waaw, lan moo tax? Mu ni kon yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa tibb ci leeram bind ci Muhammad. Loolu daal mënta dugg sama bopp. Xalaatkat yi, xam nga xalaatkat yi ñoom fu ne la ñuy xalaat. Boo gisee yonent sallallahu alayhi wa sallam naan tafakkaru fi xalqilaa wala tafakkaru fi saatihi, bu ngeen di xalaat, xalaat leen ci li yàlla bind, mais bu leen xalaat ci jëmmi yàlla ji. Jëmmi yàlla ji boo ci xalaatee rek ak nu muy doxalee mbiram da ngay réer, da ngay sànku. Moo tax sëñ Touba ni fixlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sita dabara aw kama xaala radiyallahu anhu. Fixlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sita dabara. Sëñ Touba ni na yàlla ay jëfam dafa sew, ba gën a sew cunkuuru fas, xel mu rëy munu koo lijjanti. Yàlla ay mbiram dafa sew, ba gën a sew cunkóoruk fas, xel mu rëy munu koo lijjanti. Fixlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sita dabara radiyallahu anhu. Philosophe bi mu xalaatee ni waaw dañ ni alkamaalu lillah, yàlla rek a mat. Ah, sun borom ni man tibb naa ci sama leer bind ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ñaar yi nu mën a ànde? Mu daal di waaxu ba ca taatu tefas ga, mu jël wiitu ndox tànk ci tefas gi, ne maa ngi giñ ci màggoog suñu borom ni bu ñu nattoon géej gi te delloo ma wiitu ndox bii, géej maa ngi ci wiitu ndox. Ñu ne ah, wax na dëgg de. Mu ni ñaadam ni nëq loxob suuf, ni maa ngi waat ci suñu borom mi nga xam ne sama ruum mu ngi ci loxom, bu ñu nattoon suuf te delloo ma ci ngëmbub suuf maa ngi ci. Ñu ni wax nga dëgg. Mu ni waaw, ba noppi ngeen ni alkamaalu lillahi te yàlla ngi bindil Muhammad ci leeram, man daal lii duggul sama bopp. Waaye ginnaaw sun borom nar na koo defal tawfiq, mu tëdd guddi ba yàgg mu bëgg a liir, mu daal di jóg taal benn sondel. Mu taalee sondel bi di liir ba yàgg sondel boobu di waaja fay, mu yóotu beneen sondel taal ko ci. Mu di ko def ba juróom ñaari sondel. xelam ni yar ci sondel yim doon taal mu ni waaw man sondel bi ma tëkk a taal juróom ñaari sondel yépp ci laa ko taale te wàññiwul ci leeru sondel bu jëkk ba lu toll ni fepp sarra wàññiwul ci tàngaayu sondel bu jëkk ba lu toll ni fepp sarra dëgg la alkamaalu lillahi ndeem sonde la mën a wàll ay moromam leer te ak leeram wàññikuwul mu wàll leen tàngaay te aw tàngooram wàññikuwul wallahi yàlla mën na raw loolu kon alkamaalu lillahi gis nga fa ko yàlla gindee gis nga fa ko yàlla gindee ndem sondel mo meuna wal morom jaw aw tangor wal ko ak leer te wagniwul dara ci leeram wagniwul dara ci tangayam bi nga ci tale juroom ñaari sondel yi teewul boko laale mu lak la teewul nam don leerale lay leerale alihi salatu wassalam koku moy yonent sun borom ni al kamalu lillahi waye nak ci sama leer la tibbu bindu muhammad ak malaaka yi ci leer la ko bind ci leeram la ko bind bokku na ci am njariñu dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam nga xamni moy tembi moy fawaidu mawlid mawlid rasul alayhi salatu wasalam fawaidu mawlid nuñ ko xet sax sama xela ngi jëm ci leba tax fawaidu mawlid rasul alayhi salatu wasalam mawlid rasul alayhi salatu wasalam njariñal dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf fawaidu mawlid rasul alayhi salatu wasalam al musarrafa lolu moy mawdu bi ngeen balma dama am liñu tuddé sapu lisan la mi mom day jitu xel mi tusi rek ngeen balma sallallahu alayhi wasallam sun borom daf ko tag ci aya bo xamni aya bi ñenti bat la ñenti bat aya bi wa innaka la ala khuluqil azim ñenti bat adina ñaata xibla la ñenti xibla penku sow salum gannar comme niko wolof di waxe est ni ñi wax naan xuma est ouest sud nord comme ça xuma yeen jankati tuba bi ñenti aya yi ci la yalla tag muhammad sallallahu alaihi wasallam ñenti ay yoy ci la yalla duggal mbolé makarima akhlaq motax bi nga xamanteni waram xam xam yi dugg nañ ci geejuk aya bobu ñu génné ci fukki jikko ni fukki jikko yi ci makarima akhlaq la yalla def ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ci bir aya bobu di wa innaka la ala khuluqin azim aya ba ci jëk moy sabru wala bok jikko ja ci jëk moy sabru muñ sallallahu alaihi wasallam ak mëna muñ bokuy muñ ci mom nga koy jàngé shukru sallallahu alaihi wasallam aka mana sant yalla bakuy sant yalla ci mom ngokay jange kera bu muy julli ba tanki yene wi soxnam yeureum ko ba ram toll ak mom sang bi nopulul yow yalla neena toputula dara dalalal sa xelmi muniko afala akuna abdan shakura suhdu daddu adina kukay jange ci muhammad ngokay jange alayhi salatu wasalam mo xey tok keureum ñetti fan ci ntekul mu genn ci gannaaw keur gi fekk tandarma yu lax yu wad muy far di lek mi nga and ak abdallah ñen ñi ni abdallah ibn umar la ñen ñi ni abdallah ibn abbas la waye ñaari abdallah yoyu kenn la ci andal koko taxaw diko xol mu ni ko yow do far te lek mu ni ko ah man tandarma yu lax yi luma koy doye sallallahu alaihi wasallam ni ko yi man de doye na ko dara tay la ñetti fan sama keur amul dépass tay la ñetti fam sallallahu alaihi wasallam subhanallah yalla man xaritam way tay la ñetti fam sa keur amul dépasse abdullahi ne ha muni waaw bimu waxe lol rek mu deg ben bruit bu fort ci gannaawam mu gesu gis muy jibril mu degat benen bruit mu gesu gis muy mikail comme mom jibril la xam ndax jibril la ko dan dikal mun wa ya jibril ki kan la ne ko ki moy mikail yalla ko yabal sa kaddu gi la deg neena deg na nga wax sank ni ñetti fa nga ni sa keur ci ntakku fa mun wa mun mom mi la yabal neena ñaari montagne yi timmadul fu mëna wara mu soppil lako or legi bo bëgge sallallahu alaihi wasallam ni ko subhanallah toy lolou luma ko fi doye air plus 4 yudul jeex ak 4 4 luma ko fi doye man adina ben pensée rek la pour man dama dox ba sonn rek pour man adina dama dox ba sonn gis genn garab gu sedd may tok di noplu bu mo fexé rek jog dem subhanallah ñaarelu ñettelu jikko bi moy ban moy tawadu wacce sa bop tawadu ali salatu wassalam masnay dox fek ben jigen day deg turam bo de deg turam haybu biko yalla defal dang koy ragal waye bo jaxaso mom beug ko ba doto ko beug baayi jigen joju gis ko nak commencé di lox di kat kat yi muni ko dalal xana xamone man may mohammed mi daan lek seliti ndawal yi waw yi fi ñak luma lek bay wër seliti ndawal yi diko lek yi waw fi man may mohammed tawadu tawadu benen bi moy rahma borom xam xam biñ xousé ci geejju go innaka la ala qulul azim genn nañ ci rahma jikoy rahma ku bari won yermane la sallallahu alaihi wasallam ku bari won yermane la yeram lepp lu yalla sak nit ak jinne jamaa daadi ak ayawani sallallahu alaihi wasallam bok na ci jikko yoya al aya kersa dafa amone kersa ba nagu beutum doko gis dafa amone kersa ba nagu beutum doko gis alayhi salatu wasalam bok na ci jikko al ibada dafa jaamu yalla ba awlosam dag nango doonu jaam bu yalla mom ba sun borom diko woyé ya abdi bok na ci jikko asaqa tabe ci xam xamam tabe ci labiram tabe ci am amam asaqa sallallahu alaihi wasallam asaqa bok na ci jikko borom xam xam yi genné ci waynaka la ala qulqil azim moy al ilm lewet de ngeen bako way kat ba di way ni geej wala dex lewet na ci kaw waye wax na ci bir sallallahu alaihi wasallam ko lewet la ci lepp lo xamni ni injustice ne ko ci waye injustice bu xasse taxaw ci kanamam a doto gis lewatam nak injustice lewetam kay doto ko xam mom kay li fiek yaangi ci justice mom di xam ak lewetam waye injustice doto xam ak lewetam alayhi salatu wasalam bok na ci jikko yo al adab teggin ku bari woni teggin la sallallahu alaihi wasallam ku bari woni teggin la man nañ ko top muy ay jikko yu bari way naka la ala qulil azim waye buñu delu ci waté ci jëm joju sun borom sak ko ci eusel def limu def ci mom yabal ko ci ñun nima ko waxe sank mu nekk sunu tiranga nekk sunu fert ñun julit ñi ba tax mun la qad manna Allahu alal mu'minina isba'a fihim rasulan min anfusihim lama tambalon waxtan wa seigne touba ne ko nubuwatu khablal baraya qadin jalat lahu sabqina aljadd fi tin yuhsinu kima len di wax moy ki nga xamne ni bi mi rasuwar ak nubuwam bi mi rasuwar ak intellectualam bi mi rasuwar saxiyam muy personnalityam boba leer la gud yalla bindagul jëm ja sallallahu alaihi wasallam bi mi rasuwar personnalityam leer la gu yalla bindagul jëm ji muni waxuma sax mom waye mamam adama sax yalla bindagul jëm ja mamam adama bi mi rasuwar personnalityam mamam adama sax yalla bindagul jëm ja boba ban la rek buñ teunt efuguñ ci mom ru motax way katu arab baniko kana nuran qabla an yakuna jasada yow leeru kesse nga won avant ñu lay préparer yaram bi roogi di duggu avant ñu préparer yaram bi roogi di duggu leer kesse nga won kana nuran qabla an yakuna jasada yalla xamal ko bam xamalagul kenn manal ko bam manalagul kenn amal ko bam amalagul kenn wala maka malam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima wallamaka ma lam takun ta'lam wak ñun yalla no la xamal ban xamalagul kenn ñola amal ban amalagul kenn ñola manal ban mënalagul kenn sun borom ni wa kana fadla ay way lolu ngeenel ndaw ngeenel lu reuy ñepp amunu ko wa kana fadlay alika azima ah lolu ngeenel ñepp amunu ko da reef yalla ba yalla diko yim bokk na ci ñariñal guddik jiddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy day far sik sik febar biñu wax douté dam ñoxon dañu am febaru douté luñ nekk dañ cey douté luñ nekk rek dañ cey douté ba atta seenu julli sax dañuy douté seenu jamm yalla dañuy douté fi nam ñu xane ñi ngi douté ci ni waw budé jigen ji ma ngay douté nan ah ñu nan bopum neen da aram ak yalla dako sant jigen ñi ak wa soxna señ diiw nak mom xam nga yaangi douté ah lool dal bu aramone yalla kon sox señ diiw du sétan soxna muy dé bopum neena ka mésu loolu douté la ay alquran bu ni fang fangaral nga diko jema ni la lek soxna señ diiw su def bopum neen mésu xéssal tay alquran biko dakk ngi ni ngay gis ciakarlok mom lolu douté la yonent yalla muhammad nak da bok ci ay projet bi mu ñew adina moy dindi douté ci xoli julit bi señ touba nuko xibar ci jasbul khulub neena laylatul mawlidin nabi laylatul mahwiriyabi guddila go xamni guddi gogo sallallahu alaihi wasallam dikke jamono neena bi muy ñew dafa indalé saabu bo xamni mom lay foté xol yi nga xamni dañu am sik mune laylatul mahwi taabi wa tuhrisi tahasumi guddila go xamni dafa ñew defar ciona mbugalum bammel ciona taxeri waye dafa ñew don farkatu bakar mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena guddem day far bakar guddem day far ciona waye guddem day far sik ci xol sik douté wa alayhi salatu wassalam nit ko xamni foko fek day douté rek même buy def lu bax sax mi ngi douté même buy def lu bax xel ma ngi sikki sak alquran nena kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun ñi nga xamni dañu am xol yu sik yépp ñi nga xam dañu am xol yu douté yépp mune ñoko yobé seen bop Cheikh Ahmed Bamba waxna ci mimiya neena al qalbu minni ya fisal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima radiyallahu ta'ala an mune man seigne touba yalla dindina ci man sik dindina ci man douté lepp lu may defati ko lutte la cey andal yaqin Cheikh Ahmed Bamba neena diku rasulullah sallallahu alaihi wasallam biha najatu wa fala ma asururi wan naja guddila go xamni bi sallallahu alaihi wasallam ñewé dafa indalé mucc indalé texé indalé mbik ni ma waxé won ni ku bëgg yalla rasuwar la moy ciabi ji moy buntu bi fa ngay jaar ben way katu arab wax nako ko neena ko anta babullahi kullu imrihin ataahu min khayrika la yadkhul yow yaay buntu bi yalla bi nga xamni ku bëgg yalla rasuwar la dana jaar ci yow keneen fu way jaar te jaaru ci yow yalla duko rasuwar Cheikh Bamba radiyallahu ni yalla sakke muhammad def ci mom ay ngeenel non la sakke yeneeni jam def ci ñom ngeenel waye gis nga seigne touba ngeenel li yalla def ci mom moy bimu xippe rek li beutam jëkka dal moy jeneeru sun borom jeneer xam ngeen ko de man xuma nan la ñu ko meena misale jeneer dal moy lo seen muy leer guddii ci aggo ca seigne touba ni nga xamé ni dafa xippi rek bim ñewé jamono dafa xippi rek seen généré suñu borom mu def direct ci généré ba di waxuy dem rek jëmam ak ngoram ak fitam may nako mom mu xous jall dem ci généré ba waye gis nga bam waxo ba yegg ci généré ba luko généré ba wax man anta mu ne ko abdullah wa khadim rasul yow kan mu ne ko man may sa jam bi ligéel muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ne ko ayna muhammad no mo nga tuddu anamu ndax man duma rasuwar kene te gisumako mune ka man nak sama jëmi bop ak sama ngoruk bop mo fi indi dalani yallah ala allah la wax yalla ma tektal yalla direct amul indirect direct neena bama deme ci yalla yalla ni ma il faut nga and ak muhammad ma door la man rasuar neena wa qad ni muhammadin li samad neena ma delu ci muhammad niko fa yalla la joge dama beggone may ma audience waye neena duma may audience te anduma ak yow muhammad niko nañ dem wa qad ni muhammadin li samad neena muhammad japp ci sama loxo bani yalla rasuar al ahmadul qadim seigne moudou nañ yamale fofu waxtani li ci dess mom nañ mako may ba gamu gi rek inshallah taala no ngi wo bokki julit yep ci gamu gi ñi def fi ci daara ji inshallah te jëmi yalla rek tax ñu ci wo julit ñep inshallah te ngeen ñaanal nu yalla defal nu tawfiq ba bu guddi ga du mëna waxtane muhammad ibn abdullah li tambalé ci sow jant ba fajar di xar ndax daw xam ngeen ni tawbeenu ko xagn dañu préparer bay tambali bëgg waxtaan wi rek yalla soobub tawum nga xane danaka lañ waxtaan ak su ñew ci juma ja lañ ko waxtaan ci fajar gi non biñu julle fajar ba nopi kon dal ren mom yalla ñu yalla defal tawfiq inshallah taala xeyna mu baña taw yalla man nako te def gi du ko wañi dara ñing ko koy ñaan ci dara di muhammad sallallahu alaihi wasallam mu baña taw ci guddi gam gogu may ñu waxtaan soppam bobu soppem bobu inshallah taala waye li ma bëgg wax dal na ngeen xam ni ñi ngeen deg ñu naan leen gamu bidala bu leen deglu wallahi bu leen deglu cheikh mbamba xam nga lu mu wax mom dani mawliduhu muhassamu mubarakun muhtaramu ta'simuhu yan'atimu ala sayyi taqaddumi seigne touba neena dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw souf mu ne xawma guddi gu ko gëna reey muy ndax guddi gu barké la non yalla musuko sak guddi gu amé non worma yalla musuko sak mu ni magal guddi ga nak magal guddi ga neena danaka farata la ci ñan mu ne xana ñi nga xamni ay xiyad lañ xiyad xiyad moy ñan moy ñi nga xamni ay giddi religieux lañ manam ay giddi lañu kepp ko xamni giddi nga mbolo top ci sa gannaaw sallallahu alaihi wasallam touba neena magal guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam danaka farata la ci yow kepp ko xamni giddi nga rek ta'simuhu yan'atimu ala sayyi taqaddumi la wax kepp ko xamni giddi nga magal guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam farata la ci yow motax cheikh salih mbake radiyallahu anhu dan wax nan yamale guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak guddi ga ko jito ga ca top dara jidu ko neena yalla indi wul ci adina lu ko jar ñaari guddi yi ko sekk nga yamale len ak ci digi bi neena dara jëru ko ci adina dara jëru ko sayyid alhaji malik neena alla asimu layla alwiladati hisbatan iza lam yakun nahwa alharami hudulu alhaji malik neena ma ngi len di digal ngeen magal guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam condition bi rek moy bu fekke ni dem nañ ba bu fekente ni lu haram la nutut lu dagan la kenn du wax nan bu fekke ne lu aram amu fa dedet amul fenn fu ñuy defé lu bax te duñ fa def lu aram amul du ci ben makkan ci adina bi amul makkatul mukarram yalla wote am na ñuy aji ngir yalla am ñuy aji ngir yalla am na ñoo xamni seen aj makka bakkar do nga lañ fay def da tax ñu bayyi aj makka te yalla ko wote kon fu ñuy defé lu bax iblis indi walam iblis yalla ko may kat nak fu ñuy defé lu bax mu indi fa lu bon kon alhaji malik lim wax fi radiyallahu anhu moy bu fekke ni lu bon la notut lu bax la buñu deme nak ba nga xamni lu bon la mo not lu bax lolou mom jarna ba lolou jarna ba waye li feek lu bax la ngi not lu bon li bu kenn bayyi bu kenn bayyi ay 3 personnes 4 personnes ñew indi seeni bakkar ak seeni musiba ak seeni ba ño xam man amila salen fali nafs man amila salen fali nafs kon buul fi re bayitu señ alhaji mari wi nan bu fekke ni duñ fa def bakkar amul ben place bu mucc ci def bakkar amul defena cheikh salih mbake ko waxon cheikh salih mbake neena man dal xamna ko dul def bakkar waye fuñ dul defé bakkar man xawmako man cheikh salih defena moko goretuma ci xumatuma cheikh salih wala señ fallu wala cheikh abdullah goretuma ci waye fuñ dul defé bakkar mom amul ku dul def bakkar nak amna ku dul def bakkar mom amna amna jami yalla yo xamni duñ massa def bakkar ci kaw suuf wallahi ku dul def bakkar am way fuñ dul def bakkar dedet lu beurep sel sel sel iblis def na fa bakkar kon bul ko firé muk nan bu fekke ni duñ fa def bakkar alhaji malik waxut lolu bu fekke ni bakkar ba nutut lu bax la الله عظيمه ليلة الولادة حسبة إذا لم يكن نحو العرائم حضول لوح سيد مودو بمكو توبي دوما في جوك نكو يمال فوفو رك ان شاء الله تعالى نون لين دي ندوكل يونن يون دي ندوكل ديسبرا بي دي لين نيانال دي ساك نيم نيان سين تخواي تي دارا جي sen taxaway ci ñun yépp gis nañ ko ñaan yeek sopp émission bi ak japp gi yépp yalla mi nga xamni moy alimul khayb wa shahada xamna li ci xol yi yalla ma leen yalla fayal ci seeni ñaan ci and gi yende and ak ñun jotaay bi ci japp gi ngeen japp ba lepp lu ngeen deg ci ñun lo xamni am nono ko wax mbaamu def ko mu naqari leen waye di leen wax ni adina non la ko yalla binde rasul sallallahu alaihi wasallam mo gën ay nona ma ngi nonu luñ teggul ci daram bi amul seigne touba sama serigne ba moma gën ka salika de ngeen bayit bima jang sank te waxon ko salimtu min al ahda turan ma atija li rabbil wa babillahi lam yakum murtaja mun yalla dimbalé na ma bama mucc ci pexey sama samay non lolou dimbalul yalla la mun wax sama non yoyu xana dañu xamul ni yalla mom buntem bi duko tej tejeluko ken motax walaf di lebu nan ku xaar yalla rayal sam non bo muytul da nga fa maxe salimtu min al ahda turan ma atija li rabbin wa babulay lam yakum murtaja yalla buntu yermandem bi buntu xewalam bi tejeluko ken ku feug mo bil la jaar ko ci muhammad rek alayhi salatu wassalam kon ñing leen di sant bu baax te di leen gëreem di leen ñaanal seen taxaway ci magal gi ma ngi gëreem nak seigne modou dama ko faté won dimanche bele passé ay xalé yi jigen yo xamni dakar lañu dëkk ñu and ko ak seen mag ke leen jité moy soxna roqaya soxnas ku ñu wax serigne modou gueye xeyna duma serignam ci yaramam masna ko wax niko waye may sa serignu ruh rogi mom man lako yalla jox bañ ak nangu modou gueye bima nekké dakar dafa don jang ci fi man bo mi ngi jang li sa limamou lay mang mom ci alcorane ji ba mang mom ci xam xam ba bimuy dem université mi ngi jang téré biñu wax risala bam joge université mbi ci rew jangi legui na jamono biñu démé université xam nga université ndaxass la ku ne fa nek woté kat bu ne nga fa ni mu ko faral di waxé mu am nak ben woté kat bu doon woté mu gis mbolo moma comme mom xalé yi ni ñi gisé affaire yi moy kuy woté yalla rek dañuy yaakaar ni mom buntu bi dañu mu mom ag ci sëriñ bi di wax sax ni xamna xey bu nak salve ragazzi bam ñe wax mako mané ko sëriñ bobu dey na mané ko sama marakis bi ma simi ci sa buntu nek be ko upp dara jafa yalla so gëmé baxna bo gëmul baxna mu tok bu mujj lek lek dana tok ay fan du jang ci leleg mu ñew neké bobu ci sëriñ bala né rek di dem ak ñew rek ben bis mané ko man da jangalon na la nahjul khadail aaj borom nahju neena bo xamé nit lu koy jariñ te waxoko ko yowmal khiyam boy jéggi ci sirat mu tiyé sa téré baat kay mo wax la pour nga xamne serigne bi xamul xeybu xamul dara démontrer ko li wone ni serigne bi xamul xeybu ba yépp leer bopam gannaaw bu la mujj bayyi wat serigne ba delu ci wat ci njang bi ba nim demé bitim rew jang égalem njangam ba delu ci wat nek professeur yoyep pour wax la ni la yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam liko fi indi won moy di wax ak nit ñi lu ubbi seen bop ak lu leen di jariñ mais du pour jariñu nit ñi seigne touba liko fi indi won moy di wax nit ñi lu ubbi seen bop ak lu leen di jariñ ñu delu yoraat seeni wajur and ak seeni wajur seen gën jaarafetu andin waye bu fekente ni serigne bi so ajo ci mom danaka lijeentiwul rapport bi dox sa digeunte ak say wajur nga xamni say wajur teggo leen fenn nama yalla balla yalla xam doyna lola serigne bu ma serigne duko def bu fekke nak say wajur dañ la dëngé ngir sëriñ bi waaw kay loolu yalla du ci and lolé yalla du ci andi lolé joxé na ci misal batay ci cheikh amadou badawi cheikh amadou badawi amna talibé bo xamni ni ndayam daf ko don dëngé ngir bañ mu top cheikh amadou badawi waye dëng gi rek tax waye yalla taxut ba mujjii da daan ngagn ci cheikh amadou badawi ben bis cheikh amadou badawi ni ndayam sa dom ji do fateliko ben bis bamuy namp amul yeku koy wu ñew fekk ko nga dij ko fi barap mu ñew roof ko be abbe jeun lonk ko ci mbumi de xandalo mom nar ko sanni muné ko akay muné ba yag nga seen ñu ni ciopet xalé ba tek fe muné akay cheikh amadou badawi ni ko man mi la won sa dom ji ci eusel lama yalla joxe ruam ndayam dogat delu ci xelam lima bëgg misal fi moy dama bëgg wax ni señ bi may misal ni soxnam dafa and ak ay sœuram
1: salve ragazzi
0: lu wara mat ñetti magal ngi ni bu magal tero dañuy yar seeni ganar ak la ci war and lepp duggu seenum nduggu defar seeni si ñew ci bisu magal gi ñoy amel lepp donga yi togal leen ndawal ñu lek ba sour yemuñu ci te lolu ci seen ñak bop lañ koy def te ay 4 personnes 5 personnes lañ yo xamni ñoy dajale seen alal muy soxna si may wax ak ay sœuram ak seen borom kër bi nga xamni sama xarit la sama wëlëre la waye ruham nunu mako waxe duñu yalla marale kon nak mu bok amna yo xani duma ci ag waye pour misal la rek ni ma ngi sante soxna yoyu sante gi li moko waral moy ñom ci seen bop magal yi legi dañu dogu ci ni bu magal jotate lepp do ngay ñokay am nga xamni danaka man lamay dépasso gannaaw magal gi toujours la ci top rek lañuy ki xalé waye ñom bisu magal mom seeni gannaaw ak seen lepp lañuy indi rek yoral ko do ngay kon ñing leen di wax ni jazakumullahu khairu jazaihi lolu sante nañ leen ci bu baax gëreem leen ci bu baax leen ci ndokkel te walay ay xalé jigen yu tollu ci sey and ak seen sœur bo xamni mi ngi ci ab sey etc yal neen yalla sam te ar leen lolou dal munu mako wona ñak bañ wax ci gëreem leen ci ndokkel leen ci insha allah taala di ñaanal seen borom kër bobu momit ku bëgg yalla la ku bëgg lu bax la di wax serigne modou gey yalla sam ko te ar ko te defal ko ndimbal muy ko xamni bon ku bëgg njang la te gor gor lu ci lol yalla nako yalla defal tawfiq waye ni mo koy faral di waxe xam nga senegal mom bo amut ay lijeenti rek pour ñu ambossal sax dana xawa ki waye yalla nako yalla taxawu te defal ko li gën ci mom wama salik ala layb asis ya rabbi innaka ala kulli shay'in khadir su ba defé kon ndokel ni ñepp gërem ñepp ñamale fofu waxtani di len ñaanal di sakku ci ñaan di wax sun borom niko allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tusiq qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan

moy mom lu yonam ci basirou mbake xelkom ki mo sof ne lolay jëk wax muna muné bu ñepp joxé mënta ñaka baña joxé bu joxé day gañ ni bu joxé muna muné xol ba ngay ñur ñuri ayo juma dañuy tabax suñu dëkk lu ci way man neena waji bu bokké ci ahlu ngistal bu joxé dana ko jemerel ba ñepp gis ko waye and ak lolu kat bi mi joxe xol ba nga ñur ñuri xol ba nga ñur ñuri wala yunfiquna ilahum kari'un min mën ta ñak baña joxe bu ñi joxe seen xol nga ñur ñuri wal yas billah seen xol nga ñur ñuri wal yas billah kon tawat yoy mom la yalla di wax nan kala bal rana ala qulubi ma kanu yaksibun neena bari na ko amé cancer de foie muna xam nga lu ko yobbe fukule ñam yi nga xamni moy joxe cancer de foie foko fek rek ci lay seug di lek kala barana ala qulubim ma kanu yaksibun ñom ño créer tawati cancer de foie bi len dal ñom ñoko créer kon tawati ngistal leg mu dal nit fek nit ki ci bopam moko créer bopam bu fekke nit daf ko judduwale da fay xex ngir dindi ko ci bopam leleg nit ki judduwale ko ngistal leleg nit ki judduwale ko leleg nak da koy daf rek amna ko xamni dawul ngistal ba yag rek mu xey dab ko kon nak bul wax muk rek waji genné ñu laaj lu jëm ci yalla waji genné ñaari jooni talal ko ni ayta bismillah sama ñaari jooni ngi ni muna muni bul gaawantu de bul wax day ngistal de muna muni bo demé xamna ni mbolo mi ay naye ngi fi yo xamni ni am nañ man nañu joxe fukki jooni waye bu gennewul ñaari jooni ñom buñu joxe témèr lañu joxe yalla ni bu la woré ni bo genné ñaari jooni ba ñepp seen ko muna muné amna ko la upp alal ci mbolo mi koko dana rousa genné ñaari jooni ndax li nga genné ñaari jooni te xamna ni mo la uppalé taxna dana rousa genné ñaari jooni ba tax mu genné lu bari ngir sa ñaari jooni yim seen ci yow roy ko ci yow wala mu genné lu tol ñaari jooni ya muné ak yow li nga def baxna mom kay mo ngistal waye yow li nga def baxna motax yalla ni de len ko joxe bu len nexé siran wa alaniya bu la nexé neubal joxe bu la nexé joxel ba ñepp seen muni waye nak man xol bi lay sedde xol bi suma yere xol bi gis ni amna ko mako bokk rek ma bayelo man xol bi rek lay lijeenti man yalla sa xol rek lay xol bu la nexé siran wa alaniya bu la nexé neubal jox ko ci ko wara jox bu kenn xam muna muni bu la nexé jox ko ba ñepp seen waye bima yere sa xol gis na ni man yalla dong ma tax nga joxe muna muni noté nako siran wa alaniya lula ci neex defal waye nak yalla xol bi lay yir dina ko wax ci kanam ci hadith yaron tou sallallahu alaihi wasallam jele nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu muni degg na ci sama nop yaron tou alayhi salatu wasallam muni inna awwalan nas yuqda yawm alqiyamati alayhi rajulun astudhida fa'ati bihi فعرفه نعمته او كما قال اديس بو غودا لا نين بالنا ما خواص توتي مني موم كانت علي الصلاه والسلام في اديس بو خاني سيدنا ابي هريره مكو نيتلي مني نجل بينوك ني ني جيك ات يوم الخيام نوم ادم بي ني جيك ات يوم الخيام من غا خني موي اهلو رياء ahlu ngistal wa ngistal neena ahlu ngistal la yalla di jëk atta yowmal khiyam ngistal kat yi neena ñom la yalla di jëk atta yowmal khiyam mune ke muy jëk tambalé moy ki nga xamni sun borom tabarak wa taala daf ko wërsegalon fi ci adina lepp luy xétu tiranga lepp luy xétu wërseuk lepp luy xéetu teranga lepp luy xéetu wërseuk

leg goor gu ko doy ni ko demal sin jëndal ma marchandise sangam so ñewé ma fay la mu dem jëndi sin ñew mu jaay marchandise jël bénéfice am demal ma dubai jëndal ma marchandise sangam parce que man awma droit dem dubai te anduma ak sama borom kër awma droit dem dubai te anduma ak sama frère bo xamni buñ ni ma won kayenu may la ko l'islam bañ Sayyidina Khadija non la done commerçante non la done commerçante kon bu len femme féministe yi ak femme féministe yi nax dede duma len ko nangul duma len ko nangul lotax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi jigen ni ñewé diko jambat équité ak égalité niko yow ki yalla yoni l'islam lim andi moy lan l'islam xana xamul équité ak égalité yonent ni lutax ali salatu wasalam ñu ne ka ñun dañu gis goor ñi yool bi nekk ci gungé am neew yobbu ko baqiya sang ko julé ko yool bi ci ne tuyaaba gi ci ne nga ni goor ñi def leen ko waye jigeen ñi tok leen ci kër ya ana équité yow ki yalla yoni li nekk ci tuyaaba gaddu sa jersey yor drapeau l'islam dem ci front ba di xex di jihad di dor ay jersey mi del dori jersey ngay jam xej mi dila jam xej ba nga faatu ba nga raye ab yefeur li ci ne ci tuyaaba yowmal khiyam a nga ni goor ñi dem ñen defiko waye jigen ñen bu len dem yeen bokku len ci ana equité kon ñun xana yun duñ am dara ci tuyaaba yowmal khiyam yool duñ ko am yonantou sallallahu alayhi wasallam da di wax ndaw si wala soxna sa ko don mom miñ délégué won femme féministe yi ño délégué won sen soxna dem di réclamer lolu yonantou sallallahu alayhi wasallam niko so demé waxal ma jigen ñeleen yoni neleen mihnatu ihda kunna fi bayti sawjiha tudrikul jihadul mujahidin waxal ma jigen ñi neleen la ngeen di dabu ci front ba diko dabu ci ñi ngeen di suli baqiya muna muni am ngeen ko tudu ngeen genn seen keur xana lolou moy tabaski neex dagan am ci sa yap am ci sa yalla tabaski neex dagan yonnentou sallallahu alayhi wasallam ni la ngeen di dabu ci front ba jasi di beut seen yaram ak xeji tok leen seen biir keur yalla defal na leen ko fo la ngeen di dabi gunga am neew yobbu ko baqiya sang ko ñaanal ko sul ko yalla defal na leen ko seen biir keur yi mihnatu ihda kunna fi bayti sawjiha tudrikul jihadul mujahidin tok len sen keur mu fek len fa ñu ne ko lol nan la meuna amé yanamtu sallallahu alayhi wasallam ni kep kenn ci yeen ku tok bir keur borom keuram ëmbal koy domam wasinal ko ko yaral ko ko mu na mu ne yak ne ca front ba di jihad ci l'islam yeena yam lum am ci tuyaaba yowmal khiyam yalla dina la bindal tuyaaba ju ni toll lolo tax sax ci sharia l'islam yonent sallallahu alayhi wasallam jangal nañu ni jigen bu eumbe fam wara eumbe di wasin yalla dogal bakkanam dess ci muna mu ni moko sehit ci front ba ñoyam lolou la yonent wax moko sehit ci front ba ñoyam ndax jamono bobu yaangi jihad toya bay jihad la yalla di bindal jamono bi nga eumbe fi nga wara eumbe di imbi fa nga wara imbe yalla dogal sa bakkan dess ci wali yasubillah yonent neena yakku daanu ci xareb l'islam yene bokk yam ci kanam yalla ëlëk yowmal khiyam wa lolou lutax femme féministe ni duñ len ko wax dañ leena bëgg ndax fañ leen bëgg pousser moy poste bu goor récupérer rek war ngeen ko occuper dedet l'islam waxul lolou lutax alcorane dañi wama khalaqa dhakra wal unsa in sahyakum lasata deug la ma bind goor bind jigen waye dama wotale seeni fonction mënu leena yam ci ay fonction la femme féministe ak femme féministe mi ñeen balma ñom lolou lañ gëmlo jigen ni dañ leena gëm ni yeen jigen ni yeen ak goor ni yeen yam ci fonction yeen yam ci fonction yeen yam ci fonction misal nako batay catastrophe la catastrophique bu graw moy passalan legi biñu ne équité baynal mar'atu wa rajul digenti goor ak jigen ñu ni police bu goor police bu jigen gendarme bu goor gendarme bu jigen d'accord l'islam xamna lool lu meuna nek la bu ko defé gendarme yu goor yi
di visite gendarmerie.

ñu yamale ko foofu rek ndax sàkku nañ ci man may gàttal jataay yi ndax kàddu gi man di xaw a équilibré tuuti te dimbit maa ngi doon waxtaane rek sayidusna maryama buso ci geneen anam ma tax na kon xam naa waxtaan wi dañ koy yamale foofu rek ndokki leen ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan insa allahu taala xëy na leneen yoon nu waxtaane waat leneen waaye tey ñu ngi doon waxtaane soxna Diar en tant que sufiyu en tant que almaratu saliha en tant que jigéen joo xam ni dëgg-dëgg def na effort def na lu rëy ndax indi na koo xam ni xawsul waraala xet li jaam ñi moo doonoon oxistifam te atteindre na ko kon nag réussir mooy loolu waaw réussir mooy loolu waaw loolu mooy réussir waaye ñun niñ dégg réussir pour ñun mooy na sa njaboot am alal rek waaw pour ñoom loolu la ñuy déggee ndey ju liggéey léeg-léeg sax nga dégg ñu naan ndey ju liggéey amul parce que ndey ju liggéey bu amoon da nga gis ni diw sàngam borom alal la te ndeyam daw def dara dañ ko jëloon bindaan nanga loolu waxuñu ko da ngeen a comprendre rek lan mooy liggéey ndey ju liggéey buñ ko waxee du dang-dang xam naam loo xam ne dang-dang la tudd te alxuraan nee na moom àddina ku fi ñëw dang-dang yi suñ borom nee na àddina moom ku fi ñëw danga dang-dang yi neex naqar yi laqad xalaqna al insana fi abadin laqad xalaqna al insana fi abadin man yàlla maa bind nit ci dang-dang ku ko bañ bul ñëw àddina dang-dang loolu du liggéey dang-dang la tudd xam nga liggéey mooy lan nangu liggéeyu ndey saa boo ko déggee mooy nangu mooy nangu ndey ju nangu biir nangu biti ah fala budda munta ñàkk kenn mënu koo te am lu baax ay doomam kenn mënu ci dara ndey ju nangu biir nangu biti am na ñoo xam ne nag dang dang lañ tuddee liggéey ñoom dang dang ñu ngi ci kër gi di fóot waaye bu seen borom kër nee benn ñu ni fukk ak juróom ñaar ñi ngi ci kër gi di togg ak yàq waaye bu seen borom kër ne benn ñu ne bul génn mu ne ba ndar dem ba ndar waaw bu ma déggee di sabaan mu ni waay wax ba xottiku te pourtant day mi ngi fóot mi ngi togg mi ngi paase mi ngi dem marché mi lépp mi ngi koy def waaye du am dara bu ko yàlla dimbalewul du am dara waaye sa borom kër ni la bu ma déggee di sa kàddu nga ne ko dootoo ko dégg sa tànk bi bu mu weesu foofu mu ni kon wàññiku naa loolu mooy nangu da ngay nangu biir nangu biti loolu mooy liggéeyu ndey liggéeyu ndey kon nag yéen jigéen ñi samay xarit ngeen samay wëllëre ngeen ndax li koy teg ci le mooy mën naa wax ni kat daari alquran jii nga xam ni ci laay liggéeyale yàllaa ko yonantam di ci sàkk ngërëmal sëñ Touba bokk ngeen ñi ci gën a fés ci taxawu ko bokk ngeen ñi gën amul benn ajjuma lul ni rek dana am ay jigéen yoo xam ni ñi ngi dëkk fii ci gox bi ñooy ñëw bale daara ji ba mu set te wallaay mosuma leen koo wax léeg-léegi sax ñu ñëw fóotal donga yi wallaay santuma leen ko kon jigéen ñi ñu baax lañ ñu bëgg lu baax lañ ak ñoo bëgg tuyaaba wallaahi boo demee ci jaspora bi jigéen ña ca nekk keroog bañ ma déggee ci daara ji ak tey ñoom it noonu la ñuy def lañ am mu tuuti tuuti tuuti da nga si yoo xam ne sax dañuy yóbbaale seen i borom kër faf waaw ñoom sax dañuy far yóbbaale seen i borom kër ngir ñu jàpp ci daara ji rek kon lii ma leen di wax du affaireu malheur dañuy wax naan borom xam-xam yi dañoo soxor dañoo nàngam déedéet yéene leen tuyaaba rek ak bëgg lu baax la ndax dama wóor ni wax yonent sallallahu alayhi wasallam mooy dëgg te man loolu laa jàng dama wóor ni li yonent wax moo am ndax alquran moo ni wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha lu muhammad wax maa ko wax loolu la yàlla wax moo tax yéene leen lu baax ak bëggal leen lu baax ak bañ ñiy philosophe philosophe lu di leen nax ak baam bañ femme féministe mi ak femme féministe yi di leen yóbbu ci bu leen leen topp ci seen xalaat yooyu bu leen leen ci topp seet leen li leen l'islam sant ngeen def ko bu leen déglu yi tamit borom xam-xam yi nga xam ni bëgg lu neex femme féminisme yi rek ndax ñoo yore seen financement yi bëgg lu neex femme association yi rek ndax ñoo leen di woo ay conférence di leen fay ay 300 000 400 000 buñ demee nefa rek

Seigne Touba ko netti grawal mbir ma nak mu ne teel ci réseaux sociaux yi diko wax fekk nonu Seigne Touba nga dajal rek nonu Seigne Touba nga dajal motax nit bokay wër bul jaar ci nonam boko bëgge xam bul dem ci nonam bu don non bu mandu sax amul gravité mais noni jamono mom ñu ci mandu bari wul duñ wax luñ xam duñ ko def yalla xam nako ñom kañana leen di ray rek kañana leen di yu balax rek dañuy añaan ba kërok ñi dé kenn mënu ko dindi ci ñom lo leen won deug gu wéx dutax ñu nang ko mukk dañuy déyalé kañaan rek dañuy déyalé kañaan rek xam ngeen ni Issa mi ku dégg ñaanam yi nga xamni du yalla bu doon yalla du soxla li salamun alay yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma abasu ayya sun borom ni xaar leen ma wéddi tuuma ji ngeen ma tek ba ngeen xamni Issa du yalla Isa du domi yalla ñu ni ko kan la mu ni salika Isa ibn Maryam qawlul haqq allati fi yamturu ki wax li xam ngeen ni man juruma ko de domi Maryama li moy deug qawlul haqq li moy deug kuy wax deug te wax deug rek mu ne da ngeen xamni Isa du domi yalla domi Maryam mi la yi ne ngi werante ci naan Isa domi yalla mu ne xam ngeen ni du deug li deug moy Isa Maryama ko jur te man yalla uma soxna nak te deug yalla yo mo sama Isa mom ali salatu salam buñ ko yollu ngare bu bëkk ko ray neñu bisub tam xarit ci lako yalla mussel bisub tam xarit ci lako yalla mussel buñ ko yollu ngare ba war ko ray ci lako yalla mussel ni baba dañ ko tecc ci ben neek ñu ko tejé ci am neek ñebal ben way buñ wax sidat ñu mu duggu sé mom la yalla soppi xeyna mox ko ci palasam diko yalla soppé bam niro Isa mu bëgg genn informé ñi ni leen man fekkuma fi Isa ci mom mo jëlon avance ni nañ ko fay mo ray Isa alayhi salam li mo xal légui ni yeen ni la borom tay fanan ah légui nak ay ca bi lolu amé rek sun borom soppi jëmmi ki nga xamni moy sidat bam niro ak Isa mu genn bëgg informé ñi ni man kat fekk mo fi Isa ñu ni koy yaay Isa dag no bëgg nax rek dal dikoy far ray mom dal dikoy far ray motax ñom ba ci chrétien yi sax ni ñuy wékk ci ay seen bunti église yi ni ben way buñu daaj fekk na boba du Isa motax alquran misal ko wa ma qataluhu wama salabuhu walakin subbiha lahum rayulen isa salabulen ko lifi nek moy yalla soppi koko bam nuro isa rek ngeen defeli isa la waye du isa alayhi salatu wassalam du isa alayhi salatu wassalam wa seug modou tema taxawlo fofu ci ngent yalla isa xamna bu ko defee dimanche bi di ñew ñu eggal rek nga defena tambale ci yunus jëm suuf inshallah taala yakor mani waxtani dana fi xaj lepp wa inshallah rek bu dimanche ni far yeggale ko rek ak sey guñ ci ibrahima ak ku ci melni sayidina idrissa ñom ak ila akhirih te ñoo ñepp ci bisu tam xarit leen sun borom defalon tawfiqi yekati seeni daraja ak seeni maqama dal di fakhas seeni bakar naka nonu yiñ traverser ci ay khat khat yepp yalla jeexal ko ci bisu tam xarit di wéro muharram kon nak akay naam lu meuna nek la te lu nek la it nak sax nak lu nek la correspondé bimu correspondé dunduk yonante yalla yi mo salam yeb sen histoire correspondé ak bisu tam xarit lolou ku def sa xel ci fahalul lima yurid nga xamni sun borom hakim la lum def na la doko werante banan lepp meunta bokk dajé ah kay daga bëgg sakal yalla lum tele daga bëgg sakal yalla lum tele yalla miraran mu correspondé ay mbir ci ay mbir miraran jëmo contesté lola nga bëgg contesté ni liñ wax ni yonnati ali mu sallam seen mbir ci mbirum tam xarit kassa wa kassa ci bari
bëgguñu cey yegg ndax ñu bari dañ koy gisee ni da ngay révolté wu fekk sax du loolu waaye gis dëgg wax ko gis dëgg wax ko dawañu dara parparloo amul njariñ mais liñ tuddee taxasub du jur résultat moo tax amul résultat parparloo du jur résultat far nag dana jur résultat moom far moom mën naa jur résultat bu concret moom waaye parparloo moom du jur résultat mukk same moo tax yàlla nañ ci yàlla musal waaw yàlla nañ ci yàlla musal yàlla nañ ci yàlla musal inshallahu taala buñ agsee ci histoire sayidina yusuf alayhi salaam ak doomi bàyyi yooyu yëpp mën na caa leere kon bu ko defee sëñ Moodu xam naa di ngeen may may fii rek ma taxawlu fi gannaaw yaram wi stable na mu war a stable ah su ko defee rek bañoon a neenal mbokki julit yi mbokki talib yi moo tax ñu sant leen gërëm leen ci xew-xew yi bi fi weesu yépp xëy na bu ñu yàlla defalee tawfiq ba ñu gën a am sante bu baax danañ ci wax indi ci ay détails yu bari yu tënku ci alxuraan ak sunna waaye na ngeen seede ni daal sant nañ leen gërëm nañ leen ñoo koy faral di waxee Cheikh Mohamed Bamba su ma jaayoon li ma am lépp jox ko sax awma payam ndax ci lu matul 24 heures fépp foo xam ne julit bu gëm Sëñ Touba te sa ngëm di lu wér yëngu na julit ñëpp la seen xol yëngu waaye da cee rawati nag taalibe yi Sëñ Touba yi ñoom yàlla xam na ko yàlla xam na ko ñoom ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp waaye da ngeen yaakaar ni njëmm si di Moustapha Mbaye Sall moo yëngal xoli julit ñooñu moo yëngal xoli taalibe yi Sëñ Touba yu sincère yooyu ku ko yaakaar juum nga Sëñ Touba rek a yëngal seen xol du keneen yàlla xam na ko ku ko yaakaar juum nga noo ngi dellu yeesalaat sunu cant ci al khalifatul aam li taifatul mouride ya cheikh muntaqa waaye di yeesalaat sama cant ci sama waajur wi ci sama xarit bi ci sama soppe bi ci ni ma ko waxee nga xam ni bokk na ci ñi sant mbàkke ñi ma jëkk a xam nàmp ci seen ween muy cheikh aboul barak bu Cheikh Mahmoudul Fadal yàgg naa ko wax waxati ko waxati mu féete ma fépp nag fépp la ma féete moom kay xanaa sama soxla ñàkk dugg ci noppam rek loolu aw ma fayam loolu aw ma fayam xam nga du ma wax ni mukk Cheikh Mahmoudul Fadal moo ma ko fayee munuma wax loolu waaye jëfal nitu yàlla danañ ci masa aksi jëfal nitu yàlla importance lu am importance la yàlla xam na ko defe naa ni dégg ngeen ma wax ba tàyyi ni ginnaaw Sëñ Touba gannaaw Sëñ Touba wali wi yàlla yi Cheikh Mahmoudul Fadal Mbacke laa ci jëkk a rasuwaar ci gént ginnaaw Sëñ Touba laa Sëñ Touba bi ma koy gis ci juróom ñaari at laa toll jëm juróom ñett war a dali alquran ci góor gu ñuy wax Serigne Magat Fall ñi xam ñëpp xam nañu Cheikh Mahmoudul Fadal ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci tafas wu nekk dama ko daan màggalalal moom jële ko ci ndigalal Cheikh Abo mii al barak diir bi ma nekk Ndakaaru ñu bari xam nañ ko ci man ci loola njël benn gi dama ko doon woote waaye bi ma ko wootee ma gis jaxasoo góor ñeeg jigéen ñi ma bàyyi ko bu ñëwatee rek ma def ko kaamil ba jusqu'à présent saa bu ñëwee rek ma def ko mu dib kaamil jox ko Cheikh Mahmoudul Fadal addiya ba ma koy gént nag booba dawuma ko woon wàcceel sax alquran booba saxalal naa ko rek bis bu ne téeméeri ixlaas téeméeri ixlaas waaye yooyu du fii du waxtaanu fii daal bëgguma ci di wax ñi mën nañ koo gisee ngirtal waaye yàlla mi nga xam ni dara ump ko seede na ni lii may wax wallahi wa rabbul kaaba nii la amee wallahi ma tëtis li yàlla na ma ko yàlla fayal moom Cheikh Mahmoudul Fadal waaye nag kon nag laa xarwa bu ma yàlla booleeg Cheikh Abo mu taxaw taxawaay bii laa xarwa moom Cheikh Abo daf may jëw fu ma nekku day wax ni Moustapha maay baaya may ndayam
da koy wax ay nit ñi ñew di moko netti yalla xam nako mustafa may bayam may ndayam yalla nako fi yalla yagal yalla nako fi yalla yagal te kat difu ko ci par par lo de da wax raison yim ko tek da wax raison yi tax mu def ko mom da ko wax duma ko wax fi waye genn na ni sal bi yep wax ko ñep di deg ñi fa neewon da wax raison yi tax mu def ko di par par lo de kon ñi ngi koy wax jasakallahu khair jasaay jataayam bi yalla na yag kéro bi muy tok khalifa kéro bi muy tok khalifa bisu gam la limi wax ni 2013 la bisu gam la ma xeye fi dede def na 2012 côté yoyu 2012 la wa 2012 2012 la bobu ma nga feulé ci rayba dara jang feulé ci rayba ma xeyé fi wara dem louga keur seigne bada conférence bi may def par gamu goudi gogou ma gënt mu taxaw ci keur cheikh mahmoudou fadal yëkëti loxom bi ni di wëndelu ni may seigne fallu ko baña ko nangou nak may seigne fallu comme man damay def luma ki rek ñu waxtaan ci ak mom ma xey jaar fa muy bisu gam man ma joggé fi wara dem louga mané ko fek sus rek mu muy soga genn xam nga amna ben ndigal lu ko cheikh amadou fadal jox li gëna jafé bam ko ko joxé batay musuko ba ben dog la ci alquran bam ko ko joxé batay musuko ba motax day wax ni xawma ko ko gëna mokal alquran ci kawsu mom cheikh abou xawma ko wallahi alquran ñew ci kenn yalla xam nako xawma ko ko gëna man alquran ci kawsu mom cheikh abou mi ndax cheikh amadou fadal dog bim ko ci joxon amul bi nekké khalifa bam ko nek gu kenn meunta xey suba lul ni cheikh ago dogam bobu da ko def ba pare dogam bobu bim ci noppé nak la ñew nuyu ko nika man de ma ngi ni jëm lugo ci gambu ga waye bi dama gën nga taxaw fi ci barabu ke seigne fallu gi nan may seigne fallu ko baña ko nangu munima yalla nga fekke lepp yalla nga fekke lepp ci at momi wala ci wër wo wi bañ agge ci wëru ki danaka rek man nga xani suru wéru rajab wa mom ci bom sax mu tegal ma ci nima may tay ji lugu la jëm ni ndax alhaji bara man la yebal ci kër seigne fallu goge fofé ci gambu ga kérok loolu ma ci tegal ni man nit ma ngi ñew man nit ma ngi ñew ndax fofu la jëm ndax alhaji bara man la fa yebal bo mo fa daan représenter alhaji bara ñu nekkul khalifa wér yoy ñu ci tek rek yéne mako gëna xam ci la nekk khalifa cheikh amadou fadal ma ngi tuubal sama borom nak ci netti gi makoy netti lu yalla def la comme lu melni jaar na fi ma bëgg ko leral pour wax pour bëgg wax rek nit ñi ni sama digënté ak cheikh abou lu yag la yal nako yalla sam yal nako yalla ahar yal na yalla guddal fanam boy wut as gor daaram ji nga xani mom la ko sama wajur dogalon suuf sa mu indi fay donga dawuma juk ca daara ja waye dama ni bo diggé ciowal khalis du cheikh abou manam gor so xamni du laaj kenn dara dara dara lum am doynako lum am doynako cheikh mudu mbay cham kon xamna ñu yamale fofu waxtani dal di wax ni sun borom alhamdulillah lisi bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خصيد أون لاين، نأييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أديتيري راديو خصيد أون لاين ديلو سيني يلان يون في سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة تو سين مبوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك mbok mi len nekkal ci technique bi moy seigne modou mbay cham ina biñu sante yalla julli ci mustafa ali salatu wassalam ñu delu ndokke len ci sahur rajabal mubarak biñu nek ndokkel ci alamul islamiyya la siyama al muslimun wal muslimat aw al mu'minuna wal mu'minat ci ndokkel تاريخه المريديه رواتنا نجابوتو حسره الشيخ محمد الفاضل المكي ويري موي ويرو الاسراء والمحراج خامني تي لا سون بروم جوخون مصطفى عليه الصلاه والسلام والصلوات الخمس جولي جوروم وير لو خامني ياغ نانيو وقتان تاريخام خاينه بو فكيني يالا دوغالنا fi ak dimanche xeyna buñ fi amaté occasion man nañ ci jaarat def ko takrar ko waye tay dama bëggoon nu waxtaan ci ben mawduu buñ tuddé al asmatu fil mujtama moy crise total ci société bi crise bi nga xamni mo nek ci société sénégalaise waye société monde bi yépp sax man nañ wax ni mbolém alam bi yépp rek asma la bo xamni wala karisatu lam la bo xamni crise total bo xamni dafa dajale jamono nu bëgg waxtaan tuuti ci ben aya bo xamni crise bu melni bi nu toll amona ci jamono yonnatu ali sallatu wassalam te moy ay association yu dajé ay daaira yu dajé parti politique yu dajé araka bu mëna doon rek moy men mbolo mu formé wu té mbolo moma am ci ñom ño xamni seen xalaat du dara lu dispersé tafriq al farq mbolo yoyu di formé wu ci adina bi ag nañ ci tekkale nday ak dom baye ak dom jëkër ak jabar serigne koub talibé mag ak rak xarit ak xarit ag nañ ci wessu ci tekkliko waye yegg nañ ci agression verbale ñu dem ba yagg ñu wessu légui agression verbale légui ñi ngi ci agression physique arabi dañ wax ni tarikh toujours day répéter bopam borom tabaraku taala ñu ni wax ci téréem bu tedd bu mag bi ni الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرسادا لمن عارض الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلى الحسنى ولا يشهد إنهم لكاذبون إلى آخر الآية دا نانتي أكسي سن برب دافني مثال جامونو لا بو خامني سي جامونو يونت يالله محمد لا عليه الصلاة والسلام mu am ben association men mbolo créé ben parti bu tuddu masjidu dirar masjidu dirar parti buy tekkale parti buy dispersé non la parti bi tudon ci jamono yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al masjidu dirar parti bo xamni dara du ligéem lu dispersé nday ak dom jëkër ak jabar bay ak dom mag ak rak serigne ko talibé non la yalla tuddé parti bobu ci jamono boba al masjidu dirar man alasina takhasu masjid ad dirar amna mbolo mo xamni créé nañ ben association jënd fa carte membre mun amone xam nga luy seen liggéey dispersé tafriqa bayna al mu'minin moy seen liggéey mun amna daïra bo xamni formé wu nañ mun amone xam nga luy seen liggéey ñom daïra boba dispersé sëriñ ci al masjid ad dirar dispersé sëriñ ci rek moy seen liggéey neen amna daïra yo xamni lool do ngay seen liggéey dispersé sëriñ ci dispersé talibé Seigne Touba yi dispersé talibé Alhadji Malick yi néna daïra bobu loolu képp ko taxa formé wu yow ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam da amon benn daïra bo xamni mi ngi tuddoon masjidu dirar benn parti politique bo xamni mi ngi tuddoon masjidu dirar néna benn objectif do nga lay amon moy liman araba la aw rasul moy en face yalla akub yonentam en face yalla akub yonentam defi manam devie yalla akub yonentam mo donon sen liggey ñom liman araba la aw rasul min qablu muni way nak muy daire bi muy parti politique bobu nga xamni masjidul dirar la nga xamni dispersé rek moko taxa jox so len waxe ni len yeen day dispersé nit ñi dong moy len taxa jox né dañ lay watal ci yalla ni dedet ñun lu bax dong nga ñu taxa jox wala yahlifanna in aratna ila al usna no ngi len di watal ni ñun suñu daire bi li tax ñu créé ko du dara lu bax bëgg jappalé sëriñ bi rek du dara lu bax bëgg défar rek bëgg talibé yi nekk ben rek né dañ la koy gëñal dé wala yahlifanna in aratna ila al usna lu bax do ngi leen ci djublu sun borom ni man mi xam xey bu kay mo wax leen wallahu yasbu innum la kasibun yalla neena ma ngi leen di watal ni dañuy fenn yalla neena ma ngi leen di watal ni daïra bobu dañuy fenn dispersé serigne sey leen taxassu ma ngi leen di watal ni parti bobu wax lolou dañuy fenn dispersé société bi ak citoyen yi mo leen taxaju lolou do nga leen taxaju légi nak daïra bobu ki nga xamni moko créé won ñi ngi tuddu ku ñi wax Amir manam Abu Amir Ar-Rahib mom daïra bobu daïra Masjidu Dirar kiko créé won kiko jité won mi ngi tuddu Amir Ar-Rahib Abu Amir Ar-Rahib mom mo jité won parti bobu tudon Masjidu Dirar Abu Amir Ar-Rahib mo nekkon njital parti bobu mo nekkon njital daïra bobu mo nekkal njital association bobu mo xam association al muridiyya la mo xam association at tijaniyya la mo xam association al wahhabiyya la mo xam association ibadur rahman la mo xam association salafi muni kiko jité won nek ca tête ba ne ca bob ba moy Abu Amir Ar-Rahib Abu Amir Ar-Rahib bimu créé daïra bobu ñu tuddé Masjidu Dirar créé parti bobu ñu tuddé Masjidu Dirar dafa daldi wo yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ci li ñu tuddé hiwar hiwar moy dialogue national dialog national won ko ni ko man dama bëgg jamm dama bëgg ñu jollagé ñu xolaat ba xam naka lañuy doxale mbir yi lañ jollagé ba déggo ndax jamm am yaronte bi sallallahu alayhi wasallam comme nitu kessela ci bu yàlla bu ko yàlla waxiwul, bu ko yàlla waxiwul, xamut li nekk ci gannaaw jolog bi. Sallallahu alayhi wa sallam ni day dem wuyu ji jolog ba. Sallallahu alayhi wa sallam ni day dem wuyu ji jolog boobu ñu woote, ndax moom ku ko woo ci jàmm mu wuyu si la ci. Waaye yàlla mi nga xam ni moom xam na ni jolog bi sincèreul, yàlla mi nga xam ni xam na ni jolog bi sincèreul, munu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu fa sa tànk tege. Ñooñu disperser peuple bi rek moo leen tax a jóg, disperser citoyen yi rek moo leen tax a jóg, disperser talibé yi rek moo leen tax a jóg, bu fa sa tànk tege. Laa taqum fiihi abadan la ko wax, bu fa sa tànk tege. Mu ni ko la masjidu aussi sa ala taqwa min awali yawmi ahaqu an taquma fiihi. Mu ni ko benn jolog rek nga war a teewee, benn jolog rek nga war a fekke ji. Maanaam mu ne ko jologu daayira bi nga xam ni ragal yàllaa ko sos, jologu parti boo xam ne ragal yàllaa ko sos, mu ne ko jolog boobu rek nga war a fekke ji. La masjidu aussi sa ala taqwa min awali yowmi, mu ne cosaan la, min awali yowmi cosaan la bañ koy sos, ragal yàlla dong la woon daayira bi, ragal yàlla rek ko sos. Mu ne daayira boobu moom mën ngaa fekk ji seen conférence, mën ngaa fekk ji seen congrès, mën ngaa fekk ji seen jolog. Parti boobu mën ngaa fekk ji seen congrès, parti boobu mën ngaa fekk ji seen jolog. Parti boo xam ni la ko sos, la ko sos mooy ragal yàlla. Mooy lan? Al islaa bayna naas, defare nit ñi ak defar nit ñi. Al islaa bayna naas, defare nit ñi ak defar nit ñi. Mu ni parti boobu moom moo gën a yey, moo gën a yell nga dem ci seen jolog, moo gën a yell nga teg fa sa tànk. La masjidu aussi sa ala taqwa min awali yawmi ahaqu an taquma fii. Sallallahu alayhi wa sallam ak nu roog sun jamono tay wax ji ayatul qur'an yi bi ak nu roog sun jamono tay. Mu ne ko ndax daayira boobu ma la wax ni war nga faa teg sa tànk, teg fa sa tànk moo gën a yey, moo gën a yell. Mu naa mu ne ko fihi rijaalun yuhibuuna an tataharu, daayira bi ma la wax ni fihi rijaalun yuhibuuna an yatataharu, an yatataharu. Te wallahu yuhibbul mutatahirin aw wallahu yuhibbul mutahirin. Ngeen baal ma bu fekkee dama juum ci aaya bi. Fihi rijaalun yuhibuuna an yatataharu wallahu yuhibbul mutahirin. Mu ne ko daayira boobu boo gisee man la seen congrès jar naa fekke ji, seenu conférence jar naa fekke ji, seenum ndaje jar naa fekke ji. Naa mu ne ko daayira la boo xam ni ay góor yàlla pire et dire ña nga fa. Fihi rijaalun yuhibuuna yatataharu, ay góor yàlla pire et dire ña nga fa ci daayira boobu ma lay wax. Kon seen congrès jar naa fekke ji. Parti bi ma lay wax seen jolog, jolog bi ñu woote jar naa fekke ji, ndax parti booba mu naa mu ne ko am na ay citoyen pire et dire yoo xam ni jàmm dong lañ bëgg. An yatataharu jàmm rek, luy indi jàmm rek, luy tax a baax rek. An yatataharu yuhibuuna an yatataharu, ñoom dañoo bëgg jàmm, ñoom jàmm rek lañuy woote, ñoom parti boobu may wax. Fihi rijaalun yuhibuuna an yatataharu, boo demee da nga fa fekk ñoo xam ni mu naa mu ni d' accord ay membre lañ ci parti bi, ay membre lañ ci parti bi, ay citoyen lañ ci réew mi. Mu naa mu ni waaye ñoom jàmm rek lañ bëgg ndeysaan, jàmm rek. Fihi rijaalun yuhibuuna an yatataharu, luy indi jàmm rek moo leen itteel. Parti boobu lu baax rek lañ bëgg, lu sell rek lañ bëgg. Mu ne tey wallahu nag yuhibul mutahirin, man yàlla damaa bëgg ku bëgg jàmm, man yàlla damaa bëgg ku sell, man yàlla damaa bëgg ku baax. Wallahu yuhibul mutahirin, wallahu yuhibul mutahirin, man yàlla damaa bëgg ku baax, man yàlla damaa bëgg ku sperseew. Ñaata demal nga tàmbalee ko fii ci hôpital jannatu lañ koy waxa daayira bi ko doon tabax, tàmbaleel ci ñoom 2012 defoon naa benn waxtaan wu woo xam ne pour disperser daayira yi rek ci liñ ciy wax. Ki jiite woon daayira boobee ñëw na ba sama daara jooji ci année boobu, ñëw na ba daara ja boobu maa ngi fële ca raay ba, ñëw na ba daara ja. Ma ne ko man li ma doon wax yàlla doo nga tax par parloo xam ma sàmb wala ñàkk xam ma dem ba tawut. non lama yalla bindé limay wax yalla rek tax par peur la wuma suma bu waxé ba nopi nga tiré ci ay enseignement yu la mëna jëri rek nga jëri ñoko li rek may teel li rek may teel al ismu tarqiya ismu tarqiya luko dispersé ismu tarqiya lan moko dispersé waye téré wul yalla néna amna fa ay membre yo xamni ci ismu tarqiya lañ bok muni mëna ak ñoo sincère ci liñ né Seigne Touba rek lañ bëgg ak ñoo sincère ci liñ né Seigne Touba dong lañ bëgg yuhibuna an yatataharu rijalun yuhibuna an yatataharu muni bo démé da nga fekk ay goor yalla yo xamni Seigne Touba rek lañ gëm Seigne Touba dong lañ bëgg kon lu dugg ci seen biir ba disperser leen moy al masjidu dirar al masjidu dirar ben élément la bo xamni mbolo mum dugg disperser ko parce que mum ay intérêt day doon ko xamni day doon ko xamni bu de nit la boko misale ci nit day doon ko xamni lum jitewul baxul lum bokul baxul lum dirigerul baxul ku mel nonu lay doon mom benen bi ci dess day doon nit ko xamni day bëgg ak pal go xamni foliku du ca top moy ma fi nek ba faaw ma fi ne ba faaw bu magaton bu kumurit mo fay ne rek di law lawi mom rek bu magaton bu kumurit mom kep fay ne di law lawi subhanallah subhanallah yonnentou sallallahu alayhi wasallam sax bim tele dani abou bakkar demal yonnentou sallallahu alayhi wasallam bim tele dani abou bakkar demal mom lay faral di wax xalé yi man len yeen da ngay na perte 10 perte lestek ñom xalé yi man len yéré ngi ray seen bop ci côté spirituel ñu di len napaje di len nax ku jog bayyi fa dom ja ku jog dom ja don nuko te dom ja xamul lif gu toy waw gu wo waxale wuñ man len ngeen dem lolu nek aada ñu ngeen dem ci côté temporel politiciens yi ñom tamit non lañ mel ci ñom seeni jabar seeni dom yeen ngeen di ray seen bop yeen ñak fulle yeen ngeen di ray seen bop yeen ki tax ngay ray sa bop doma ngi ci situation bu luxe domam mi ngi ci situation bu luxe yow bo yelwani wu sa wa keur duñ añ koku jarna joxe bakkan ci mbedd mi koku dara war na la ko jaral ci adina nga dem ci côté spirituel bi kadhalika moy mom ak njabotam bu dessé mu jox la bu dessul nga tok lol nak dana faral di wax ni seppi ci serigne saliw mbake radiyallahu ta'ala anhu mom la gis ci serigne bo xamni ni muy jangale domam ji mu jur diko yar non lay jangale domi jambur jiñ ko jox diko yar serigne saliw mbake radiyallahu anhu xamna man ci mom lay jema roy kon inshallah ta'ala boy ñewé ci sama daar sama doomi jang alquran ak doomi jamburi jang alquran ño bokkal yu ñi tuddu ño bokk neegi ñi fana lolou mum setlu won nako ci serigne salih mom domam ji mu jur ak jiñ jur jox xalay male ci jang mi ak yar bi a dala nak ci rew mi mom ko sa baye di gunna nat ah yow tamit ka dalik a dala al masjidu dirar élément bo xamni disperser rek ko taxaju mbolo mo dem amna ci disperser rek al masjidu dirar sun borom tabaaraku ta'ala wax ci aya bi ni kurel bo dem ay goor yalla nga fa yoxani pire et dire lu bax lañ bëgg jamm liñu bëgg diko dox diko wax nga dem ci ben parti bo xamni ñafa nek dañ leen di tudd ay opposition radicale membre de parti radical nga dem ci association bi ñu tuddé wahhabiste nga fekk fa ay ño xamni ñu radical lañ saga mota sa yu fone rek lañ fa nekké waye amna ci seen biir nak ñu bax ño xamni duñ saga kenn duñ xass kenn ci mota sa yu fone yi nga dem ci ibadur rahman nga dem ci mouride yi fekk fa mouride bu radical nga dem ci tidiane ya fekk fa tidiane bu radical al masjidu dirar al masjidu dirar mune waye lolou wurta tax nak nga dal ci kaw tariikha ba ramasser len ñom ñepp mune amna fa ay mouride yo xamne pire et dire seigne touba dong liñ gëm yalla rek liñ bëgg pire et dire pire et dire mune ko gis nga ñooñu nak ño mata jologel ño mata togal ño mata considérer ñu radical ñu nga tegg len fele ahaq an taqumu fihi ndax fihi rijalun yuhibuna an yatataharu wala yuhibul mutatahirin wala yuhibul mutahirina ñu nodd takusan yeen bal no fekk ma ne ci waxtaan bi sun borom ni afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min allah wa ridwanin khairun am de nga de ak question la yalla ni yonent bi ginaaw bima la digele jolok bi nga wara fekke terela jolok bi nga xamne woro ca dem ndax jolok ba sincere ma nga lay poser ben question afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min allah wa ridwanin khairun am mu niko waaw ma ngi lay laaj parti bo xamne dañ ko sos ci ragal yalla nga xamne liko taxa jog moy al islah bayna nas defar rew mi kem tu lay katnam fu teli wara dem mu yobbu ko fa fu god fu mu ni waaw daayira bo xamne ñako sos ñi ko sos ci ragal yalla ngir taxaw rek tariixa bañu bok moy len taxa jog ala taqwa ragal yalla kep luñ bëgg mune way yëmuñu ci nak boole ko di sakku ngeureum liñuy def lepp ngeureumal yalla dong luñ ci wut wutuñ ci ngeureumal doom adama minallahi waridwanin ngeureumal yalla dong luñ ci wut soxla wuñ ci sax jazakallahu khairan soxla wuñ ko ci ñoom liñuy def lepp ngeureumal yalla dong luñ ci wut tabarak wa taala ku wéddi nga laaj ko wa isbu tarxiya liñuy dépasser par bis événement bu nek rawatina legui bi nga demé ba nga xamni sediyé tok legui té bëgguñu disperser am bëgguñu ciow am taxna legui seut bu né sax legui bu xewleté té ñom ben oxygène rek lañ amone moy Abdul Khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Cheikh Ahmadou Bamba Abdul Khadim wayé nit ñi dem nañ ba di leen sik ci loolu té loolu nak wax dëgg moy bankas bi moy tatu garab gi yéne lepp ay bankas dong la nañ fexé ba garab gi na nat bu garab gi déwul rek bankas yépp dund wayé cey buñ sétané ba garab gi dé ay buñ sétané ba garab gi dé bankas yépp ay dé bankas yépp ay dé bis buñ ñu saga Seigne Touba fi duma gis kenn ku réassir té buñ saga sa mam ngay bëgg ray sa bop buñ xassé sa mam ngay bëgg ray sa bop té ñi nga xass Seigne Touba di waxal Seigne Touba lu dul dëgg du yoon nga ni ci ciel da Seigne Touba ay bankas bi de nga ni ci ciel motax man isbu tarxiya oxystif biñ amone bu jëk d'accord na ci rafetlu nako moy ben oxystif lañ am moy Abdul Khadim radiyallahu ta'ala anhu Cheikh Modou Bamba parce que moy datu garab gi soxla wuñ ku len wax jere jëf événement bu am ñu def ci seen doole bam jeex tak isbu tarxiya nga dem fele ci tidiane ya fekk fa même association bu formé wo nonu ñana defena orchestre liñ xumu orchestre lañ tudon fatina sen tour wi te al amin créé won ko defena ila akhirih mbolo mo dem sun borom neena ay goor yalla nga fa yo xamni nonu lañ mel non lañ mel ñom dañuy liggéeyal tariixa bañ bokk te yalla dong tax soxlu wuñ ci jazakallahu khairan mune waye nak amna ci bir mbolama ño xamni luñu jitéwul contre ko luñu jitéwul rek contre ko ñoñu moy kan moy Abu Amir ko gis mu mel non rek tuddé ko Abu Amir Rahib fo gis kuy tekkale aw nit tudde ko Abu Amir Ar-Rahib. Nga xam ni sëriñ bu jóge Sénégal ñëw fa, ñu wéet ak moom am luñ toqal ci noppam, beneen sëriñ ñëw ñu wéetal. Nga xam ni
1: Universita traditionale o pure online?
0: Per Seigne Touba gi ñu tabax, tabaxe ko alal li Seigne Touba. Fofa sax dañ fay disperser ñu fay ñëw. Kër Seigne Touba gi ñu tabax, tabaxe ko alal li Seigne Touba radiyallahu ta'ala. Léegi fofa sax dañuy wax premier mbake mbake, deuxième mbake mbake, troisième mbake mbake, quatrième mbayen mbayen, quatrième. Subhanallah. Subhanallah. Xana yalla taxul ngay def. Mbake mbake yi ñoy pire et dire, yi ñoy royal, ñi ñoy deuxième, ñoy troisième. Ci kër Seigne Touba yi dang koy gis. Lolu dispersé la. Parce que mbake mbake bi nga tuddé deuxième mbake mbake ba diko humilier, légui day mujj en ki nga tuddé premier yow, da koy mujj en. Te fekk yow ya ko def. Yow ya ko def. Seigne Touba ko mom. Njabot gep njabotu Seigne Touba lañ. Yamale ci ñepp rek. Ñom ci seen bop buñ fa dajé ñañu mag nañ jox ci ñe leen mag rek loolu la leen Seigne Touba sante waj'al saghirana yuwakhirul kabir waj'al kabirana yuhinu li saghir xana loolu ñu war nañ ko xam ñom war nañ ko xam mais dajé wuñ fi waye amna spécial ben sambour bo xamni VIP yi la VIP VIP motax jogé na fi dem Nigeria, Nigeria, ñu di ko wax Nigeria, Nigeria, fu bari talibé bay ñass. Ma ñew daayira ba ma fekk ndax da ngay dal hôtel, ma ne xana Seigne Touba wu fi kër, te kat man kiñ ma boolel, dem naa ba kërëm moo ma boole ak doomam, ndax hôtel ngay dal. Ma ne xana Seigne Touba wu fi kër, ñu ni ma aha kay, waaye kër ga, daayira yi dañoo xuloo ba respecté wuñ ko, kër ga nii la mel, ma ne man ngulal Seigne Touba ma gënal hôtel, yóbbu leen ma fa. Ñu yobuma fa bayima fa mel na man mani cundum ba karok bisu keuf su rajab ba ma defal len conférence defena netti won nako ma defal len ab conférence bama paré domi baye ñass mo jël rajab ba wat ci yalla ni depuis 20 ans musu len ñoo indil borom xam xam buñu waxe deug ni 20 ans ma jog jël sama taxi wara dem bene gayina ma foje mani ñibbi ñoo diir señ bi dimbi lañu il faut nga dem fere man yalla téré ñoo diir ñun koy dañoo xamul woon ni yow ni nga man leen waaw ba do la moy def bala tarel gan xam ko ba do la koy def wa salaam dal dem dal dem mbolo mo dem amna fa disperser rek mbolo mo dem amna Abu Amir Ar-Rahib Abu Amir Ar-Rahib yalla laaj yonent bi sallallahu alayhi wasallam niko dama lay laaj ben question afa man usisa bunyanuhu ala taqwa min allah wa ridwanin khairun am man usisa bunyanuhu ala safa jurufin harin am joju ngeen degon ma diko wax legi deglu la ci yalla tek am man usisa bunyanuhu ala safa jurufin harin muniko wala bok fekke ni congrès bo xamni parti ba bañuy sos parti ba len képp taxon ñu sos ko moy disperser citoyens yi ndax parti ba ñi ko tek ci kaw ben min bunyanuhu ala safa jurufi min bo xamni bu klaté rek lepp yaqku ci kaw ben min ci lañ créé parti bi daayira bobu ñi ko créé tek ko ci kaw ben min Allah safa jurufin mi ngi melni yow mi gas bammel nga dem gas fo xamni fu noy la day mabbu mune ko gi nga parti bobu muna mune ko ñiko créé muna mune li fondé parti bi baxut ndax liko fondé moy disperser rek liko fondé moy jaxassé aw nit nonale ay nit nday nonok dom nonok bay jeuker nonok jabar serigne nonok talibé nonok serigne allah safa jurufin harin sun borom ne na fanhara bihi fi naari jahannama fanhara bihi fi naari jahannama ne na su ko defee ñoom ñëpp lay boole dugal ci kàmb maintenant mu ne waaw un jour viendra ñooñu nga xam ni ñoo mel noonu ci biir parti bi ñooñu nga xam ni ñoo mel noonu ci biir daayira bi ñooñu nga xam ni ñoo mel noonu ci biir association bi mu naa mu ne ko bisa ngi ñëw fanhara bihi fi naari jahannama ñoom ñëpp ci kaso yi la ñuy mujj ñoom ñëpp ci kaso yi la ñuy mujj ndax kenn ku nekk danañ siisir sa portable fekk ca ay audio ay whatsapp ay message yoo xam ni li la taxoon a jóg mooy dispersé fanhara bihi fi naari jahannama ñoom ñëpp ci kaso yi la ñuy mujj ñoom ñëpp sun borom tekke ni wallahu yahdi alqawma adh-dhalimin wallahu la yahdi qawma adh-dhalimin astaghfirullah wallahu la yahdi qawma adh-dhalimin sun borom ni nak man yalla duma may possibilité kenn ko xamni ab jalkati kat la ab togn kat la muy réussir mission wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin ma nga suratu tawba dem len ngeen set aya bi ma nga suratu tawba man yalla duma dimbele ab togn kat bam réussir mission dama koy bayyi rek ni yego golo bu yegge ba defeni yegg na rek ñu xëc ci cene gi mu ni det wallahu la yahdi qawma adh-dhalimin wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin da ngay dem ci nek jawrinu daayira bi ba yaakar ni réussir nga sa mission yaakar nga ni yow legi atteindre nga sa objectif lay kalaata ci say loxo do xam lu doon wallahi lay kalaata ci say loxo ba do total sa bop do xam lu doon lolou moy li yalla wax ni wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin kuko defé do réussir disperser ni rek bu la taxay jox disperser peuple bi rek nonale nday ak bay rek mune wallahi ko defi do réussir wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin ko defi do réussir bokk auditeur radio khassid online ay alquran bi nuy waxtane te mu nek suratu tawba boko day jangat ba aksi ci khissatu abu amir ar-rahib wallahi day nuro ak sunu jamono bi lol day nuro ak sunu jamono bi lol liñi dund ci daayira yi ak parti yi c'est la même chose c'est la même chose ndax abu amir bi yalla yonne yonent yalla muhammad ali sallatu wasalam mu créé ben parti bu ñu tuddé l'islam parti bi mu créé ko tek ko ci sincérité tek ko ci al islaa bayna nas fek bobu abu amir mom tamit mbolo mi ko wër woy nañ ko turbu tedd wone ku mag ki ku sel ki ku reuy ki ku kawé ki ku nangam ki diko jey muy jeyaxu ba yalla dogal yontu yalla muhammad ñew créer parti bi mu gis ni ay kotam mi ngi wacc ay kotam mi ngi wacc mu nono ko mu nono yent yalla muhammad parce que ay kotam mi ngi wacc mu daldi dal ci kawam kompaloko mom abu amir nan la def moy dafa dem koaliser ak al mushrikuna al mushrikuna nga xamni ben lañ ci adversaire yonnentou sallallahu alayhi wasallam mu dem koaliser ak ñom bi mu koaliser ak ñom bu ta yamone rek du am problème waye xam nga num def da ñëwaat dugg ci biir parti yonnentou yalla muhammad di l'islam koaliser fa ak ay membre yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ay partisans yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam mi di leen tuddé al munafiqun al munafiqun mu koaliser ak ñom nga xamni legi ñom ñokay sen li yantu yalla muhammad di waxtane ak ay minitam di len orienter al munafiqo li nek ci bir parti bi te coalise ak amir ñom ñoy informer amir ñoy informer amir su ko defé amir ni len ah attention de wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam attention de sa dossier yepp ak ma tey mom amir sa dossier yepp ak ma tey li upp sa bob bi kay moy yow yow xamoo no def bama am sa dossier lolo upp sa bob bi waye sa yepp ak man abu amir ñan ñoo informé abu amir bañ bam xam dossier yonnati yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam xam ay secretem al munafiquna moy militant yi ne ci parti bi te sincèreuñ al munafiquna militant yi nek ci parti bi te sincèreuñu al munafiquna mu coaliser ak ñaar ñooñu moy al musrikun wal munafiqun ñom la coaliser dal ni len légui pour ñu atteindre suñu objectif nañ tabax ben nuñ koy tuddé ci sax moy fi parti di dajé di def sen congrès yi ñu tuddé ko al masjid ñom al masjid ci sen jamono ci sen jamono nga xani bu doon suñu jamono bi bo man nga ko firé comme ni nga xamé ni al musrikuna defo nañ ko ci bir makka fi nga xani créé won nañ ko mu nekkone ben ensemble bo xamne fa lañuy dajé di sotante seeni xalat permanence mu ngok permanence ñu tabax ben permanence bo xamne fa lañuy dajé tuddé ko al masjidu de nga turuy masjid lu fa wara am xana julli ak ragal yalla waye lutax yonent bi tuddé ko al masjidu dirar lutax sun borom tuddé bire bobu al masjidu dirar jakka ji nga xamni day loré rek ta du jariñé juma ji loré rek ta du jariñé al masjidu dirar permanence bo xamni luy loré dong lañ fay réño luy loré rek lañ fay waxtané luy lor peuple bi rek luy lor partisan yi rek mom lañuy waxtané fofa yalla nako wax ci alquran de al masjidu dirar bokki ndax xam ngeen ni senegal amna jakka yo xamni tas nañ digënte nday ak bay jabar ak dom serigne ko talibé ay jakka fi ci senegal yo xamni khutba kat ya fa nek di khutba ño dispersé nit ñi da gis imam bu tok di khutba di wax li yalla wax ci jamm li yalla wax ci salam li yalla wax ci sincérité li yalla wax ci mbax li yalla wax ci baña yak alali jamburu nga gis ay membre yu jog lem seeni sajada dem la hawla wala quwwata ay wajile yow ki lim lay wax ni la bal yak alali jambur bal toj alali jambur bal tal alali jambur yalla la ko jëk wax mom da la koy rappeler dongu mu jaral lem sa sajada bagn fa julé lutax parce que da nga en imam bi ci wax jodi muy wax da nga en imam bi dana ñew ci en dana ci ñew ci kanam tuti résultat bi li ci yonnabi sallallahu alayhi wasallam wax en Abu Amir ñu tabax ben permanence yalla tudde permanence ba al masjidu dirar c'est une permanence bobu non la ko yalla tudde ci alquran al masjidu dirar ñu coaliser jël ci membre yonnabi sallallahu alayhi wasallam difa am ay information mu daldi lalal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ndeug seurox ñuko damay wote jolog national bu nga fekke ci ko yalla niko bul dem jolog bi sincèreul bul dem bi yalla netti le yaronte bi sallallahu alaihi wasallam objectif bi nga xamni mo créer mom la daïra bobu bëgg yalla netti le yaronte sallallahu alaihi wasallam objectif bi nga xamni mom la parti bi bëgg atteindre ak fum jëm biko yalla informer yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xamni li jëmul keur muni kon nak numuy def moy day dissoudre parti bobu da koy dissoudre sallallahu alaihi wasallam dal di wut ay ndaw ni len dem len ngeen dissoudre ma parti bobu wut ay ndaw ñu dem mabbu permanence ba tojate ko bam tojato rajax motax biñu toj ay juma fi ci mbeddi Touba yi am ñu bëgg commencé khutba nan waaw neegu yalla nga diko toj mané masjidu dirar dagan na nga toj ko masjidu dirar jaka ju ne ci kaw yoon di lor nit ñi ba do xam foy jaar yalla da ko santane bama leen ko waxé la gaay soga dab masjidu dirar yonent bi yab lañu toj permanence ba mu dessoudre parti ba mané ak

ngeen ko de yéen a ngi koy siiwal parti bañ tuddee masjidu dirar ci seenum réew xam nga nu ko def da koo dissoudre yemul ci dissoudre ko mboolem membre ya bokk ca parti ba yépp da leen a masakare ñëpp la dégaasé jógal ci poutine nga dem fii ci erdogan erdogan du xam ngeen ko de erdogan bi nga xamee ne am na benn mbooloo benn parti bu sosu ci am réewam mu gis ni masjidu dirar lañ da leen a dessoudre yemul ci dessoudre leen waaye daf ni mboolem parti yi nga mboolem réew yi nga xam ni dama am ak ñoom dama am ak ñoom li ñuy tuddee rapport diplomatie mu ne am mu ni parti bii réew yooyu dañ faa ubbi ay école di fa former ay membre membre yooyee dara du seen xalaat bu ñu màggee lu dul disperse peuple bi mboolem réew yooye école yooye nañ leen tëj wala ma dagg sama diplôme ci ak yéen école yi yëpp tëj ba ci Sénégal gi école bi fi newoon dañ koo tëj ba ci parce que jàmm gën ay waaw xam na ni bu ko deful aw ay rek lay jur aw ay rek lay jur mboolem association boobu may wax Erdogan mboolem école buñ ubbi woon ci àddina bi dafa dem tëj école ba waxuma dessoudre parti ba do nga de japp membre ya mais école yi créé won sax da leen dessoudurale yonent bi sallallahu alayhi wasallam yabal ay ndaw ñu dem dessoudre fi nga xamni Abu Amir ak partisan buñuy réunion fa lañ koy défé mu dessoudre ko alayhi salatu wassalam man ya ka nu rok suñu jamono bi ngeen bal ak nu rok suñu jamono bi aka nu rok sun jamono bi ngeen bal mo waaw ndax bu nu deme ba yalla dogal ñu yegg fo xamni dom dafa endayam ndax lan ndax ma ak yow bokkutu ñu xalaat ay waji la yalla dañu indi adina pour ñu bokk xalaat annas mukhtalifun bokkuna ma ak yow fu ñu fété é waya ndaw yalla daf ñoo indi pour ñu bokk fu ñu fété yow ngay bokk ci benn famille ki di julit ki di yéfer xana lolo gëna gravati waxuma ñaka bokk parti rek waxuma ñaka bokk daïra waxuma ñaka bokk sëriñ ñaka bokk sëriñ jarna dispersé wu jarna nonu nit ba diko yonne ay agression verbale ag ci agression physique nga xam ni boko deful direct yang koy def indirect boko deful direct yang koy def indirect agression verbale bo beugé xass nit ki te ñëmé woko xass nga dal di wut ben way feulé niko xassal mako te yo xam nga ni ki ngay xass karaw bopam kep la gën adina ak al-akhirah nga ni xassal mako sagal mako bo xamé ni jël photo nit taf ko ci sa Facebook wala ci sa WhatsApp wala ci sa niñ koy tuddé sax TikTok déli la fi man lañ la ci top nga dal di koy yonné ku nekk bitim réew nga xamné fam nekk du fa déli fay ko xaaliss mu défal lako lan lañ yalla waxon ci alcorane sun borom da wax ni wa abdullah wala tusilku bi shay'an wa bil walidayni ihsana وبس القربى واليتامى والمساكين والجالس القربى وجار الجنوب وصائب الجنب وابن سبيل وما ملكت ايمانكم من سورة النساء ايمانكم من سورة النساء وما ملكت ايمانكم من سورة النساء يالا ني بوغين ما جوخي ليما موم با باري باج ما ووتال ناولي لن لا لين سانت سين نياري واجور سين نياري واجور ادنا بوم كو ياغالي باغين ان لين waye parti bi yow ya ko tanal sa bop jënd ci carte membre est ce que sa wajur ya ko tanal sa bop yow li nga tanalul sa bop li nga tanal sa bop tax nga nono ko ba doto ko tuddu bo xeye doko nuyu masna ci deg ko ni mom buñ ko ni indi won indil sa nijaay ñu def ko ñu rendi ko jël deret ji binde ko mu indi subhanallah wa bisil qurbango yalla neena sa mbokum jégué ñalé mi nga xamni tan lo ko sa bop man yalla mala ko tanal est ce que a parti wala daïra jar na nga nono ko

Question la bu Yalla di laaj. Question la bu Yalla di laaj. Sa mbokum jégué ñaalé. Ñu né la ma nga ca kasso ba. Lutax ñu yobbu ko ca kasso ba parce que dañu fekk ay vidéo ci mom wala bok ay audio ci mom. Sa mbokum jégué ñaalé dé nga xamni yow tanno ko Yalla la ko tanal. Nga né na dé ca kasso ba parce que bam ci dugg waxon nako ko ndax bokku len fu ngeen fete mom tamit nonu la ak bagn la taxna mu ngok mu ngok motax mu bëggun bokki julit ñu delu ci wat jangat alquran nafarat ko te delu ci suñu xel te delu ci suñu xel bo demé ci aya ba lum ca tek bim ne wal yatama wal masakin xam nga lu ci tek wal jarisil qurba xolal sa mbokum dekkando sa mbokum dekkando mo xamni da ngay na bokk dekk ba nopi bokk deret yalla boole len deret bokku len fu ngeen far bokku len fu ngeen far taxna yaangi joxe yaangi tektal ay nit yaangi orienter ay nit yaang koy jaay ci suuf ni len baraf sangam la dekk ni la fa dekké mak moma dend bu ngeen ñëw fi le kërëm fété pour lan pour ay nonam ñëw taal kërëm la ilaha anta subhanak la ilaha illa anta subhanak ay wajili nokay layla yowmal khiyam deg na am nañu wessu lolu deg na am nañu xam légui dañ leen di fay ñuy wër di photo kër nit ñi di envoyé pour buñ bëggé taal man fa def direct allahumma salli ala muhammad allahumma salli ala muhammad لا حول ولا قوة والجارس القربة سمبوكم دكندو بنو بنين بوكو درد دي ويان كوي جاي چي سوف والجار الجنوب دكندو وحني بوكو لين درد چي درد قنا نور آدم عقاوة ويان دك اقي دكندو نغا عمل كوكو ورن كو پروتيسي يو مكو ورن پروتيسي لگي ويا كوي جاي يو مكو ورن پروتيسي يو لگي يا كوي جاي والجار الجنوب dekkandoo bii yaa ko warana protesé léegi yow yaa koy jaay yow da ngay gis léegi ku partagé diw laa bëgg a xam fu mu dëkk automatiquement def ci numéro téléphone am automatiquement nga woo ko ni ko maa ngi moom a dëkk ah baax na wal jaaril junib wasaayu bil jan bi sa compagnon ki nga àndal di wayaase ki nga àndal di wayaase yalla boole len ngeen bokk auto bu ngeen dugg di wayase nga xam ko ci réseaux sociaux yi mba nga xam ko ci nangam nga daldi wote téléphone ben way diw mi ngay dégg tam nonu diw ha di kériel diw di wax nangam ci diw mi ngi ni mak mom bokk auto la hawla wala quwwata baxna mi ngi ni ño bokk auto wa saibu bil janbi non ak alquran waxe wa dha'ib bil janbi ki nga andal di wayase mom ngay jaay ki nga andal di wayase bu ko defé ñu nan ubbi nañ enquête ak xamuñu won ki fekk boba kim andal ko jaay kim andal ko jaay ndax li parti jar nako ndax li ab daaira jar nako ndax li ab daaira jar nako daaira bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako parti bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako tariikh bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako association bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako waye bok gi yalla la ko tanal dekk ndo gi yalla la ko tanal li lepp lu ko indi al asad en rek ko indi sun borom neena tabaaraku ta'ala ki yonnati bi ali sallatu salam yin balma astaghfirullah alazim yonnati bi ali sallatu salam neena liñi tuddé en wal iyas billah day yobbu nit ci mu dem ba nga xamni jëfëm ju baax yalla dootu ko considérer yalla dootu ko considérer motax mu ni mom yonnati ali sallatu salam wa yakumul asadu
فإن الأسد يحكل أثنان كما تحكل نار الأطب ما نلين دي موش نديك لغا أين ما نلين دي موش نديك لغا أين أين نتكي بدوتو خل باخم أين نتكي بدوتو كو يين لباخ أين نتكي بدوتو موني ما نلين كو يموش نديك لغا موني نخ بنيت بنيت أك أنياني نت muna mo ne gis nga ni safara di def mat ba def ko dom non lay def sa jef ju bax sa jaamu yalla lay lek bam jeex mom bañ nit te tego ko fen lu ko waral tahasub par parlo rek en gis ko xamni mamuru daire bi en daire bele daire bi en daire bele parti bi en parti bele citoyen bi en citoyen bele ni sa jamu yalla rek lay lak de ni safara di lakke mat bam def ko dom sa jamu yalla rek yanan tibbi ali salatu wassalam neena rikway wala tabakhadu wala tahasadu wala tadabaru wala taqatu wa kunu ibadan lillahi ikhwana salallahu alayhi wasallam neena mang len di moy ci ndiklo en mang len di moy ci ndiklo en muni ndax en limuy indi moy bañante lay indi muni rik bu len bañante bu len añanante mu ndax en day tax nga du moy nit ki bayyi ko adina ak alakhira day tax nga bayyi nit adina ak alakhira mu ne bu len dok relation yi dox sen digeunte relation humaine yi dox sen digeunte bu len ko dok mu ne xam nga luma bëgg ngeen def ko nek len di ay jami yalla xam nga manon na ni nek len di ay julit nek len di ay murid nek len di ay talibé waye dañi nek len di ay jaamu yalla ikhwanan ngeen bokko te xamni yeen ñepp ay insaan ngeen seeni bop nga jëm kaw seeni tank jëm suuf boole len seen bop nek ay nit pour ngeen mëna dund ci kaw suuf ci jamm ak salam chrétien bi doon chrétien lim doon murid bi doon murid lim doon khadir bi doon khadir lim doon tidian bi doon tidian lim doon te du tay jamm dox suñu digënté kuno ibadan lillahi ikhwana loolu yonentu wax ali salatu wassalam lolu lay ñent wax waye diiw banako adina ak alakhira ñi la lutax muni parce que maam mom bokku nu far fu nu far dama contre wala da contre sama leader ba tax lu bon loko xamalon genné ko bo xam boko xamul dara lu bon nga sosal ko la ilaha illa ant lu bon loko xamal nga genné ko rek da aram de bo yemon ci lolu mu doy waye legi sax nak dang koy sosal xamaloko dara lu bon nga sosal ko wallahi nga sosal ko waliyu yalla yep sosal nañ len waliyu yalla yep gaay sosal nañ len mo xam waliyu dundu la mo xam yi de sosal nañ len yi dundu sosal nañ len ñom seigne muntaha ñom cheikh baye may ñassak ñom cheikh abou bakkar tijani atiwawani ila akhiri ñepp sosal nañ leen ñepp sosal nañ leen xol liñ yalla waxon yalla da waxon ni wa khulu linas usna bo mën ta wax ci suñu mën ta mbacke lu rafet suñu mën ta mbacke bo ci mën ta wax lu rafet mëna mën ta jël sa gemign wa khulu linas usna boy wax ci suñu mën ta waxal lu rafet wa khulu linas usna boy wax ci cheikh baye ñass wax ci Cheikh Maye Niass waxal lu rafet wa khulu linas husna boy wax ci Abou Bakar Cheikh Abou Bakar Tidiane waxal lu rafet wa khulu linas husna wa khulu linas husna li la de la yalla santone wa yalla mom li la santone wa khulu linas husna wa khulu linas husna waxal ci Cheikh Maye Niass lu rafet muni kon na ngeen moytindiku boddu konté moytindiku añanante moytindiku ndax ba ci da ngay gis nang koy gis ndaysan ko xamni ak ndom ak tankam lako gaayé añané
ba sosal ko lu ni weng ndax ndom ba tank gim yore rek wa sosal ko lu ni weng amna ko xamni fami bi mbokk motax ñu sosal ko lu ni weng am ko xamni menacer ay intérêt gaay ci ay waxam ak jëfëm ci yu muy def te yalla tax diko tek ci xam xam ak sharia ci lay ko gaay sosal lu ni weng gaay sosal ko lu ni weng waaw xam ngeen ni dañoo toll ci jamono bu bees ni ma koy faral di waxe jamono bu ne day changer day dox ñu tuddé ay rabbani yona muy yare kat yi arifuna billahi ñom dañoo xam ni jamono di soppi ko waxna ko ba tayi da bok ci soppi ko jamono bidiw bu faqe sowu jëmpenku dana am lumuy bayyi ci kaw suuf ci tahsir bu ne ray rayam joju amna lumuy bayyi ci kaw suuf ci jawu ji muy transformer wu ngelaw li diko transférer rew ak rew deuk ak deuk keur ak keur da ngay yewu rek mu melni yalla dafa taw ci lamiñu xalé yi ben slogan bo xamul fuñu joge fekk lolo ko sabab leene day am jamono bo xamni ngelaw li uppu ngelawul jam lay doon lepp jam lay doon ngelawu yar ngelawu teggin ngelawu njub mais day am jamono bo xamni yalla day sansa jamono uppu ngelawal bala la hadra allah wala saman ku moytu rek mu yobale la uppu ngelawal bala ku yob moytu rek mu yobale la lol nak sun borom la sop tabaarak wa ta'ala ni nga xam non la jamono di doxé non lañ war di créer nak ay atay bes way atay 1960 ba legui parce que chay gu bes dafa feñ chay gu bes bu feñé atay bes da wara feñ lolu Omar ibn Abdul Aziz mi gëna mandu ci kaw suuf moko waxon radiyallahu ta'ala anhu Omar ibn Abdul Aziz mi gëna mandu ci kaw suuf mo waxon lolou neena chay gu bes bu feñe dañu wara créer atta yu bes yu depok chay ga ta dusulin nas aqdiyatu bi qadri ma ahdasu min al fujar la waxon mom Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu ta dusulin nas aqdiyatu bi qadri ma ahdasu min al fujar aw kama khala radiyallahu ta'ala anhu Omar neena Omar ibn Abdul Aziz neena créer len ay atta yu bes comme ni chay gu bes di amé chay gu bes xolal ma rek seigne modou mbey cham ben way bo xani han ben buhaba ci internet bi ben maman li gay wax maman manu waxu deug bu meun tambalé ci bopam waye non lay tuddé bopam maman moko digal jox ko lu mu sango mu atana teur domi bopam ray leen ba nuppi sang leen fa dem melni di won mom xolama gi chay gu bes enquête kat yi buñ xereñut xel du dem ci ni waji mo ray dom ji lolu xel munu ko nangu ray sa dom ndax soxla deret ji rek xel munu ko nangu waye gis nga chay gu bes la gu sosu kon war nañu sos ay atta yu bes chay gu bes gu sosu moy na fexé ba lima bëgg wax Modou Mbaye Thiam wala ma def ko Modou Mbaye Thiam nako ko def te do am trace chay gu bes la nañ sos atay yu bes yo xamni moy résoudre problème bobu sino rayante rek fim na xolal sun réew mi lima waxon barki dem ba xalé yi mané buma sañon wa Sénégal wallahi danañ def tournée international bo xamni tubal mag ñi lay tuddu tubal mag ñi ay Sénégal li fi dé jamono yi rend nañ jiw way ah man day buma sañon ñu wote tournée international tubal mag ñi wa tubal mag ñi billahi magi Senegal ku len yab da nga leena xamul rek magu Senegal billahi ku len yab da nga leena xamul rek ño xamni seen dara jep dañ ko ngissal ci yalla seen ñak yep dañ ko ngissal ci yalla magi Senegal ngeen bëgg leena yor di leen ping pong te defé ni dana jik Senegal ku len ko wax di len di nax man Mustafa Mbaye Sam ma len ko wax wallahi ku len ko wax di len di nax
magi Senegal li len yalla jaral gisuguma ko ko yalla jaral ci monde bi ginaaw yonntu yalla Muhammad ak sahabaam gisumako yalla xamnako magi Senegal li len yalla jaral ginaaw yonntu be ki sahabaam gisuma ku len ko jaral ci kaw suuf ñoñu lañ jël di len ping pong té ni jammalé jur ci réew mi ko loko wax dalay nax catastrophe yi dul jeex moy esma bi may wax esma bi may waxtane moy christ asmatul fil mujtama al asmatu fil mujtama christ total christ total ñaar fukki dërëm nga man ci tir nit def ko ni ñi defum xat ci ñaar fukki dërëm dañ jëlo ci xel yi tapé waat suñu xol niko cheikh abdou assid dabax ak tiwaawuni daan waxé te seigne touba ñaan ko seigne touba neenañ suñu borom wa al qulubana ala tawaddudi bila tanasuhin wala tahassudi wala tahassumin wala tadabburi wala tabaqudin wala tanafuri ata nasira muslimina khasiina lolu seigne touba wax yow borom bi sa yonent mo téré ñu nono mo téré ñu gadayante mo téré ñu du moyonté mune kon man Seigne Touba ma ngi lay ñaan yow mi xamni yalla ya mëna tapé xol ma ngi lay ñaan nga tapé xol yi ñu bëggënte non la ko Cheikh Abdou Assid Dabaxi daan waxé yalla na yalla tapé xol yi Seigne Touba ni yalla ma ngi lay ñaan nga tapé xol yi ci ñu bëggënte ala tawaddudi bila tanasuhi bayyi xëccu bi kenn ku nekk naan manum lëm bila tanasuhi te bayyi xëccu bi kenn ku nekk naan manum lëm wala tahassudi bayyi añaanante bi bay añanante bi ki nga xamni wa daayira bi ñoo dajé fal ko mu nekk jëwriini daayira bi wa loko añane jëwriin gi mo yow tamit jëwriin buñ démé ba daayira bi dajé won fal la ni la légui dañoo bëgg nga jox keneen mo lo bañé yow kay duggal ci ruq fecc ni man kat responsabilité bi gëna reuy ci man yalla téggil namako moy responsabilité membre daïra yu toll ni ma nek sen kilifa te ëlëk yalla war mako laaj kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yatihi kon alhamdulillahi rabbil alamin bañ mako téggilé peuple bi ñoo dajé fal président de la république wa loko ko añané nangul ko ko wa yow tamit bu peuple bi démé ba nga xamni ni fal nañ keneen nangul ko ko pourquoi xëccu bila tanasuhi seigne touba ni bu len xëccu bila tanasuhi bu len xëccu alquran ñu ko jëk téré alquran neena sa bu ngeen xëccu échec waaw xëccu mom ñaar rek wala dañ ne buñ xëccu ñaar buñ xëccu bu ku jëk bayyi ya am ndam lutax ndax bo ne wacc ciatu bu ngi rek ka jé da nan ngalañ ci suuf lay def ñaar buñ xëccu ku jëk bayyi rek ya am ndam ndax bo bayyi rek ka ci day def ngalañ ci suuf rek nga jaar ci kawam jall nga jaar ci kawam jall nga jaar ci kawam jall Seigne Touba ni bu len xëccu mu ne bu len fi nekkit di wérante wala takhasumi balen wérante bi ci plateau yi khassante bi xolo bi rayante bi ci plateau yi télévision yi Seigne Touba neena balen ko wala takhasumi Seigne Touba neena balen ko rayante wulen pour l'islam rayante wulen pour dorak bi yak gone yi rayante pour politique rek farnama ak diw farut ak diw rek wala takhasumi te lolou yeggu fi kat phénomène bu bess la ñaar da nañ tok ci plateau wax ba jéxal dem jamm dong jëk fa jamm mujj fa waye légui plateau bo gis bo muytu bala ñoo tékkalé ko ay corpañ tak pourquoi lan luka fi jar lan wala takhasumi Seigne Touba neena balen ko wala tadabburi bu len wanante gannaaw bu émission bi jéxé muna mu ne ko ni jox loxo moromam te dugg ci autom ñibi jamm ni ñoy wala tadaburi wala tabaqudi
seigne touba neena ma ngi len di laaj lu fi jar bañante lan yow fan yu neew ñu lem la ci ben morceau bu ñu tuddé percale yobul la baqiya kon légui lu fi jar bañante lan sa bañal gi mom nga yobale bammel wala tanafuri pourquoi pas ngeen di dawante ba ko xewle ka ci dess do fa dem ken wolotul sa morom ngeen di tibante tank opération tib tank mana am ñoo xani ken du laal seen tank de am ñoo xani day ko tib seen tank doto tib de seigne touba neena bu len tibante tank wala tanafuri bu len tibante tank neena bu ngeen ko day def bu ngeen defee li ma len wax da ngeen di xey rek ndimbalal yalla dikkel len ata nasira muslimina qasirin seigne touba ni yen ben oxystif do ngeen wara am moy seen oxystif wurtu don len lul dimbele ñu gëm yalla ñi te ragal dimbele ñu gëm yalla ñi te ragal ko legi ñu gëm yalla ñi te ragal ko ñoñu lañuy imilé ñu gëm yalla ñi te ragal ko ñoñu lañuy imilé legi ndax neena ñom dañu far ay complot ay complexe lañ non lañ leen tuddé ay complexe lañ deglu li yalla wax ci ko complexe ak état ko xamni yow yaak état da ngeena complot deglu li ci yalla wax wa li ko ragal yalla dana ko xam bu nu pri ko def cheikhoun bamba neena wa man yusharikuhum huna fi istihim yakunu sharikuhum qadan fi sulhim kep ko xamni yaangi complot ak état complot ak état est ce xamnañ lan moy complot complot ak état seigne touba neena ko ko def yowmal khiyam fu yalla duma état mi don def ak aw jomalom dana la fa duma yow muni tagat toroxta ngay seen bis pench ba yaak ñoma koy bok yow mi complot ak ñom kon nak fajtani bu khulta ta haula ma ngi len di moytu ndikulo ngeen jaxaso ak ñu melni ma ngi len di moytu ndikulo ngeen jaxaso ak ñu melni wa ban état lañ seigne touba di wax état bo xamni yow ab julit la ni yow da ko ko julli da ko ko wor gëno ko ragal yalla gëno ko ju est ce état bobu la seigne touba di wax est ce état bobu la seigne touba di wax question la dama len ko laaj état bo xamni yow mi wax ni yow ab serigne nga ginaaw yalla juma ju bax jo am état bobu mo la ko tabaxal mbedd mu bax mo am état bobu mo la ko telil te fo kabaré mu kabar fo woré mu wor fa ginaaw yalla parce que ya ko jox moyen yi hôpital bu bax moma ya ko jox moyen yi de hôpital bu bax moma ci moyen yi la ko défaré est ce que état bobu la seigne touba di wax nan fajtani bo khulta ta haula jamono yi nga xamé ni état yi xewon moy état yi daan jël état yoyu li ñi wax état yi daan jël mo fi amone état yoyu li ñi wax état yi daan jël seigne touba ni état yi li ñi bañ moy nga jaxaso ak ñom nit ci leug la jëral mu waye mu daranté ak ñom jologanté ak ñom maslaha ak ñom kenteri wuko loolu la seigne touba wax loolu la seigne touba wax radiyallahu anhu neena jologanté ak ñom kenn téré wuko lakin mudaratuhum khat nudibat kama bi nasfi fil hadith khat sabat seigne touba ni état yi nga xamni ñoy défar hôpital yi ndax yow ab serigne mëno défar hôpital amoko soko amone bo amane moyen yitamin mënoko mina muni état yoyu nga xamni ño leen di défaral hôpital yi ngeen di fajo ño leen di défaral juma yi ngeen di julé muni mudaratuhum masla leen ak ñom muni ndax masla ak ñom kat xatnu di bat soppes nako sopp nañ ko dé muni lool nak hadith la bu yonent wax sallallahu alaihi wasallam hadith la bu yonent wax masla ak état yoyu muni hadith la dé muni waye masla ak ñom nak aka jafé muni mom seigne touba masla ak état bi may wax kenn kep ko man
borom xam xam bu xam xamam mat te manu walam taliq ila li alimin kamil khat kana sa adalatin la yamin neena kenn dong ko man moy borom xam xam bo xamni xam xamam matna ba nupi mo mandu te du jeng koko kep mo meuna maslak etat yu melni ba duñ ko yobale ci dara lu ñaaw kenn rek ko man koko borom xam xam bobu rek te mandu te xam xamam mate ko nga xani mom day xam li dagan ci nga maslahante ci ak etat ak li degeunul nga mandu ca ndax yonentuma waxal ni la ta'ata lil makhluq fi ma'siyati al khaliq deugalut yelut rafetul ngay top kuñu bind ci merom aji bind ci kon amna yo xamni ay koneri yo xamni bu ko état beugé def akay serign bi don maslaha ak mom sañna tey loxom bu fekke ni ragal na yalla te am xam xam bu mat la wax de te man day tey loxom hadis bobu yonnata sallallahu alaihi wasallam moko wax la ta'ata lil makhluq fi ma'siyati al khaliq gis ngeen seigne touba bamuy interpréter hadis bi lum wax khultu wa man talaba ridwan al wara bi sukhti rabbih ghumrun sukara muy ndax mom seigne touba bimuy commentaire hadis yonnata sallallahu alaihi wasallam bobu daf ni kep ko xamni ni yaangi jema sakulu neex mbindef ci merom yalla muna muni ab dof nga te yow da nga gemmentu te yewogo yaangi kayang kayangi ab dof nga te da nga gemmentu yewogo yow yewogo bab auditeur yi waxtanu jeexul ni yamale ko fofu ni mako beugé won deug sax munumako dama tok sank rek ci beccëk sama xel ni yar ci aya bi manena ci waxtan jikuuma ko torop ndax situation yi ma fekk nek ci ay sama xel mu feddliko dal ñi am yo xamni bari yu tasaro ci xel mi motax ngen bal mako inshallah taala ni sant sun borom tabaaraku taala di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax ni waxtaanu def nañ ko fi wati laahi taala ñun sun yoon ci parparlo man waxna waxati miraran waxati ko waxati yalla ñu ma tim xamna ni l'islam budé état l'islam budé état ñent yalla muhammad di président bi ñent yalla muhammad di président bi yilif rew mi jël ay ndombay tank partager ko jox ministère kenn ku nek mu am ministère bu ñu tuddé cheikh ahmadoul bamba man koku la faral waye farfar lo wu ma nak waye mom la faral mu fekkon ni ku ñuy sanil carte la sanil nako saw carte te dootuma ko sanil keneen yalla xam nako kon man sama yoon ci parparlo waye deug wax ko ngir yalla lama ci xalat kenn mënuma ko te wax yalla bindegul jam bobu kuma te wax lima xalat man lima jangi won lama degge ci lama jangi won a dedet kenn mënuma ko te wax inshallah taala ak bor bu meuna fete nak ak bor bu meuna fete nak dana ko wax ngir yalla li wati lahi taala li wu ci lay taala yene na ñepp jam yene na ñepp tirang lu way am buma yalla ni won ndax ma yok ko ci sa kaddu wala ci sa barke mané bismillah yokal bu baax ya rabbi ndax du wañi dara ci lima wara am man sun borom sédé nako du wañi dara ci lima wara am nit ñi kenn mu leena té wax seenu gisine ak seenu deggine ak seen ak seen ak seen ndax Abu Amir mi may waxtane loolu la bëgguna installer ci kaw suuf moy saw deggine man dong mo wala bal ku andut ak man sama adversaire nga wala sa non nga ñaar yi la la japp adversaire mbam non ku andut ak man rek loolu nak du adina yent yalla muhammad la yalla yoni mo gën ci yalla bind ñi andut ak mom daf leena baye ak seen sago xolal li mo wax legi ci Poutine ak lima wax legui ci Erdogan bo gisé école yi nek ci adina bi Erdogan ni nagn ko tejj lolou sharia da wax ni sharia da wax ni ba l'islam di l'islam bu fekenteni noni l'islam yi dañoo dekk ak yeen wër len ben dañuy ñew
nek ci seen fofuron di dund ak yeen ngeen xam ci luñu ne di len contrôler bala ñu leena bet ngeen di len contrôler wayla bu fekkentani mënu len leena contrôler nangu wuñ ngeen contrôler len ñu di len fay lempo na ngeen len exiler li l'islam la parce que ko xamni sax non la te xamoo ci lumuy xey xamoo ci lumuy gon koku man na la tromper il faut dang koy contrôler mëno ko contrôler mune exiler ko exiler ko nala abal ñun ñepp ko jang ci fiqhul islamiyya ñun ñepp ko jang ci al fiqhul islamiyya donc man limay wax ni l'islam la mu diko comparer ak dundu adina gi ak fi ñu tollé ci jamono ngeen bal mako rek yeen worom xam xami ngeen bal mako xamna di ngeen ni Mustafa Mbaye Sall ak ni mi firé ay al qur'an yek deggil yuñ ci am ak nangam way ngeen bal mako rek wa ngeen bal mako kon señ modou ñi wax suñu borom niko alhamdulillahi lisi bi ni'matihi tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المتابعة في إساءة خسيد أونلاين، نؤيكم تحية طيبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تام. بوكي جوليدي بوكي اوديتيري راديو خصيد اونلاين ديلو سيرين منن يون سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنة، تي سين بوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لن كو ديفال ديماس جو نيك بو نينتي وقتو جوتي في سي سنغال tambek juroomi waxtu ca bitim rew Italy ci daram ji ñi tuddi Hiya Ulumuddin. Ina bi sante Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam. Xam ngeen ni dafa amon fukki tombu yo xamne mom lañ doon waxtane, ñu tuddi won ko al amradul khulub, te moy cancer de foie. Cancer de foie di fukki febar yo xamne dañ ko ballu lo ci digeenti alquran ak sunna. Borom rabbi istiwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana xamle ni tawat yoyu ay tawat la yo xamni day sank borom. Xam ngeen ni cancer de foie day alak borom. Ñu tanun fukki jikko wala fukki melokan yo xamni ni dañ ko tudde won cancer de foie. Ci jekkon moy al kasib wax lu dul deug, al khima jew, kibru reey, al hasadu tanyan mom lañ doon waxtane barki dembu, an namima rambaaj tay mom lañ wara waxtane, al ujbu naw jef, al bukhdu bañ nitti goko fenn, riya ngistal sam u deggetal, ru'yatul fadli ko dasel dafa ya ko gën, fukki jikko yoyu wala fukki melokan yoyu wala fukki febar yoyu ni diko tudde cancer de foie. Moy tombe yi nga xamni mom lañ doon waxtane tombe par tombe. Suñu tombe tay nak lu bëgg waxtane cancer de foie bi ñi tuddé an namima ni rambaaj, na'us billahi minha. Rambaaj cancer de foie la bo xani day yobbu borom safara. Mom du yam ci yaq xol bi, du yam ci yaq yaram bi, waye da ci boole sax nak yobbu ko safara, ñu lakk ko ba melni doom la qadara Allah wala saman an namima. Rambaaj Cheikh Mohd Bamba daf ko définir ci wax ju gatt biñ ko laaje mom Seigne Touba ana lan moy rambaaj. Muni wahiya naqlul kalam bayna nas ala ji'ati al ifsad. Neen rambaaj du daralul tokhal waxi jambur jele ko fi barab yobbu ko fa barab, te sa intention du daralul yaq. Intention bi mo doonon yaq, bi ngay tukhal wax ji diko yobbu fenen sa intention moy yaq. Seigne Touba ne buñ la laaje rambaaj li moy rambaaj annamima tukhal waxi jambur yobbu ko ci yeneeni nop waye jublu ci yaq rek. Xam ngeen ni sun jamono bi nu tollu mom da melni moy jamono bi taxone Seigne Touba di wax. Xam ngeen ni rambaaj mo tass keur serigne si, rambaaj mo tass présidence, rambaaj mo tass opposition yi, mo tass parti, rambaaj mo tass keur yi, rambaaj momile mo tass adina, waye rambaaj mo tassum rew. Motax mu nek lu danser, lu danser lu graw an namima lu graw graw. Yakna digeunte jeuker ak jabar, yakna digeunte bay ak dom, nday ak dom, mag ak rak, serigne ko talibé, militant ak famu milité mom rambaaj an namima. Al qur'an daf ñu doon netti
benn rambaaj kat bu garaaw boo xam ne dafay spécialiser ci rambaaj, nga xam ne léegi ku nekk ci rambaaj mooy sa bàyyi ci rambaaj. Gis nga ni Abu Jahli nekkee bàyyi way safara ñëpp, ñiy dem safara ñëpp, noonu la waa ji nga xam ne mooy Walid ibn Mukhira. Alquran diñu ko misaal, Walid ibn Mukhira mooy bàyyi rambaaj kat yi, Walid ibn Mukhira mooy sëriñu rambaaj kat yi. Koo gisati muy ab rambaaj ne ko yow xanaa Walid ibn Mukhira sa bàyyi, yow xanaa Walid ibn Mukhira mooy sa sëriñ, mooy sa gidd. Anna mima rambaaj daa mënoon a rambaaj bu nuppi spécialisé ci rambaaj. Sun borom di ko xibaar ab yonantam alayhi salatu wassalaam ni ko wala tutix kullu alaafin ma'inin xamaasin masain bi namimin wa manain lil xayri mu'tadin azim la ba'da zalika zanim in kana za malin إن كان سامال وبنين إساء تدلى عليه آياتنا خال أساطير الأولين سنسيمه على خرطوم سنسيمه على الخرطومي من سورة خلم منكو يوكي على يوني ولا تتح كل على فين بول توبوا جو خمني بول دغلوا جو خمني ñaari baat yu ne seconde mu ni barke Serigne Touba nangam maa ngi giñ ci Serigne Touba ni nangam la alquran nee na moytul ma waajooju waa joo xam ne mbilim lacc mu ni barke Serigne Touba waa joo xam ne mbilim lacc mu ni barke Alhaji Malick waa joo xam ne mbilim lacc mu ni barke Mohammed nee na moytul ma wala tutix kulla alaafin ma'inin xamaasin masain foo ko fekk daa boole moom dafa spécialisé ci rambaaj ndax dafa boole jëw rambaaj fen nay soxor añaan iñañañ yi yooyu yépp boole na ko moo tax mu nekk ku spécialisé ci wàllu rambaaj. Mu ne ko yow Mouhamad salaa alai sallam am na waa joo xam ne mi ngi ci dëkk bi mu naa mu ne ko saa boo waxee mu giñal la waatal la mu naa mu ne du dara du ca dëgg mu naa mu ne ko gis nga bi mu lay giñal ak a waatal xamaadin ma ngay piis bët ba ñam àndal naa leen dama koy nax xamaasin ma ngay piis bët ba alxuraan nee na waylu li kulli ummasati lu massa safaraa ngi xaar waa joo xam ni day rambaaj bay melasu ci ay làmmiñam wala muy jëw bay melasu ci ay làmmiñam wala muy xapp-xappal bëtam wala muy piis toog di wax ak nit di piis ka ca des wan ko ni ko li may wax damay suub rek bu ci sa yoon nekk li may wax damay fen rek bu ci sa yoon nekk moo tax nga piis ko moo tax nga ngelaju ko mu ni masain bi namin foo ko gis nag doxkat la boo xam ni doxkat la boo xam ni tànkam bi moo raw bargalu maabo nama maabo yi baal tànkam bi raw bargalu maabo du toog kër gu ni dana fa dugg màggatum yor yor lay doon waaye gis nga doxam bu bari boobu njariñ nekku ca doxam bépp bi namim binamim dox bi yépp kër goo ko seen mu dugg rambaaje rek kër gum dugg ni waaw ana borom tubay ji xëy naa ñu ni waaw moom de da léegi la xëy de mu ne ah mbaa yéen ngi koy bàyyi xel boo demee mi ngi ci seeni tànk de dal di dajak aawa bi ni ko waa yow kumba moom noo nekkeek moom ci kër gi bu daje kumba ma ngay jëw aawa ba ma yow sa kooki noonu yi ñàkk jàmm moom yi mu ngoog màggatum yor yor noonu lay def kër gum dugg tas ko kër gum dugg tas ko bi namim mu ni waaye yemu ci sax nag manain lil xayr lu baax bëggu ci dara fekkiwul ku baax fekkiwul fu ñuy baaxee te ku bëgg a baax mu dox sa digg ak baax ku bëgg a baax mu dox sa digg ak baax boo dee soxna su baax ci borom këram xam nga lu mu lay wax waaye góor ñi jëruñu ko de baax na yaa ngi nii loo am jox ko loo xam wax ko waaye baax na ëllëg mu takkal la fi ñaareel na nga ni tocci nag manain lil xayr bëggut lu baax bëggut a fekke lu baax te kuy def lu baax mu tiyee sa loxo manain lil xayr ngay ampul waaye bu diggal kilifaam patron
mu ne yow li yaa ko dese yow li nga nangu kenn nangu ko manain lil khair yow li nga nangu kenn nangu ko ngay talib bu nangul ab serignam mu ne yow dañ la japp njam yow legi yow otas nga dañ la japp otas manain lil khair bo de talib bu nangul serignam ngay waajo xamni yalla dal akhir ci def lu bax lo am delo ko ci lu bax delo ko ci daara yi delo ko ci diine ji delo ko ci nangam mu ne wa baxna djuroom ñeen fukki wala kana ku leen bëgg defar ya leen di fukkel manain lil khair manain lil khair bayu rambaaj ka di la yalla di definir de mom la yalla di definir ni wan ñu ab rambaaj nu muy mel ab rambaaj kat ni muy mel seen baye ni la mel yeen rambaaj kat yi ngeen balma seen baye ngi ni mom la alquran di definir manain lil khair muhtadin azim kumuy xulol wax la sa baxu mam kumuy xulol rek wax la sa baxu mam sun borom ni ndaw ko bakaru lim boole da bari mën ta ñak baña bakaru sun borom ni koku ndaw ko bakaru muhtadin azim ndaw ko bakaru mune yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ki malay wax boko xamul muna mune jikko yu bon yi dajé ci mom xam nga lutax mu dajé ci mom muna mune ko day domi njaalo ibnu sanim manam mom liko dal sax mo gëna graw njaalo ibnu sanim utla ba'da salika sanim ibnu sanim moy lan waxon nako ci benen waxtan mani dom ñent la ci sharia xam ibnu al halal ibnu al aram ak ibnu sanim ak ibnu sina ñent yoy la sharia xam ci dom ibnu al halal moy kan moy dom ji nga xam ni bay bi dafa tak ndeyam ci faratas yalla ak sunnas muhammad alayhi salatu wassalam andak mom ci jamono bam dagane mu andak mom moy ndaw ci labna ba nupit sañna andak mom koku lañuy tuddé ibnul halal dom ju tey ju barkel nu ngi nonu dagan na tey jamono bi ngay andak mom dagan na nga andak ndaw ci dom sosu ca koku lañuy tuddé ibnul halal ibnul haram moy kan ibnul haram moy dom jo xamni ndayam dagan na la lew na la ya ko tak ci farat yalla ak sunnas muhammad jamono bi ngay and ak momit ndaw si amul bax fekk na baxam set bam sangu waye nak jamono bi ngay and ak ndaw si ayewut dang ko satchal ay dang ko satchal ay satchi gog nga satchi ay tim aramon ci yow ba nga deme di satchi ay far dom sosu ca koku lañu tuddé ibnu haram dom bi sosu ci lu aram la waye nak ibnu halal ak ibnu haram ño bok yam dañuy donu seen bay di donu seen alal dom ji def yobulu ko dara nikke di donne non lay donne dom ju lew layit nak ju dagan ibnu sanim moy kan moy ki alquran di khasni ndax mana rambajam ak mana fenam ak mana yakam muy walid ibnu muqira ibnu sanim mom dafa sonalon yonnentou sallallahu alaihi wasallam bam fitnal ko lol ibnu sanim moy ko xamni tak nga ndayam ci faratu yalla ak sunna muhammad alayhi salatu wassalam wayna yalla dogal ndayam joju nima yalla balte balati ma don ko wayef sir leg leg mu tassal kumba am si kudul jeukeram ben bis mu tassal ko kudul jeukeram jele ci eumbu bi mu juddo jeuker ji defeni moko jur daldi tuddu ngente mag yar jangal fekk jeuker ji juru ko koku sari ay wax ni bu ci jeukeram noppé na ci ñepp noppé yoonu kenn neeku ci waye nak ibnu sanim la bay bi juru ko waye ibnu sanim la ndax bay bi juru ko waye nak bu ci borom kërëm noppé ndax nopp jabaram wala mo xam sax da ko xamul na ci ñepp noppé koku xamit yow nak ci noppi bu dajé ak mom mu nuro ak mor xudja nga nan waye doomi yibra je nuro ak mor xudja waye sari aduma lu na la dé sari aduma lu na la dé ci sa yoon jeuker ji dong mo am droit réclamer ko jeuker ji rek mom kep mo am droit réclamer ko jeuker ji dal mom bu taxawé né ah fatou wala aminte man day sa dom ji
ah wax deug yalla ki de jurumako aha legi nak sharia daal di ñew taxaw nak l'islam day ñew taxaw ni kon nak acca dem leen ci pencem sharia ma ñu atté leen yow ku jëkkeer yow jëkkeer ji bo démé na nga giñ juroomi giñ juroomel ba nga ñaan rebum yalla kepp ci sa kaw nga ni juro xalal bi yow ndaw si na nga giñ juroomi giñ juroomel ba na nga ñaan yalla rebum yalla kepp ci sa kaw nga ni mo jur xalé bi yeen ñaar ñepp bu ngeen giñé ba paré sharia ni acca tasna seen digënté nak ko ni dem sekkatu len dara ba yowmal khiyam même bu ngeen bëggona takanté wat dootu len ko man ba yowmal khiyam aramanté ngeen ila yowmal khiyamati légui na sharia def ni yow nak dom bay lerut way yaay lerna ndax yaay la ëmb juroom ñenti wër fukkel ba nga xaw ko gañ kon topil sa nday topil sa nday légui kaccet ci sa ba kiñ ni moy sa bay kaccet ko ci ki moy ibnu sanim ibnu sanim ibnu sina moy kan lerna moy domi njaalo ko xamni amo borom keur ba nuppi tassal se kumba ci goor go xamni ni bayina ci yow dara dom sosu ca koku moy domi njaalo koku lerna ibnu sanim mi momit day donu bu fekke bay bi neena ci ciel bu te bay bi ne ciel day wara donu bu bayam deewon mu wara nek khalifa fekk mo ci mag moy don khalifa ba de koku ni sa bay juru la rek sari ar raylu nala koku ni sa bay juru la rek sari ar raylu nala bu bay bi deewon mu wara nek khalifa moy don khalifa koku te nek khalifa rek jalgati nga l'islam jalgati nga l'islam jalgati nga l'islam bayram baaj kat yi nak moy ki moy ibnu sanim mi walid ibnu muqira bi aya bi wacce daf ne tas paka ñe ni ñi jasi dem ci ndayam niko alquran wax na ma lu bon lu ñaaw lu ken musta deg yow sama nday yow dong ya ci mana indi preuve ding ma jox preuve mba ma ray la alquran muhammad ji khasna ma yalla muhammad ji khasna ma qaswa qanim ba bamay sango suuf duma ko fatte waye nak yow dong ya mana joxe preuve ndax li alquran wax deug la wala du deug way la ma jël sa bakkan mu taxaw ci ndayam yor jasim nday ji ni ko tay la lay wax deug li waw liko neexul ba neexul waye alquran muhammad ji wax na deug yalla muhammad ji dey wax na deug de muniko gis nga yow sa bay dama meunul won dara ci kaw blal meunul won dara yalla dogal nak mu amone ab sam mu amone sam sam bi man ci man dara ma dan rocci ko ci keur gi diko fekk ci Allah ba di jeuflante ak mom ci nga soso motax alquran rek kay deug alquran rek kay deug muniko ci nga soso yow ci nga soso ci nga soso walid ibn muqira waye xol ko mom mi liko alquran di khas khas khas khas jurna dom jo xamni jurna dom jo xamni mom lañ tudde won sayfu islam sayful islam mom mi motax walaf njaay di faral di lebu nan wuy dana jur xetax wuy dana jur xetax waye xetax dana jur wuy xeyna xolal bay bi ni mel waye terewul jurna dom jo xamni mujj nañ ko tudde sayful islam ndax njambartem ci bir l'islam njambartem ci bir l'islam muniko gis nga waji malay wax ni alquran day junj ci dem de tudul turu ken muniko gis nga waji malay wax ni muna muniko deug lay baña deg ci nopam sa bu degge deug da nan khala asatirul awalin mo li di ñom lebi mami lebi yag nañ fi mo waji lim wax yag nañ ko wax sa bu degge deug bu ben borom xam xam waxe deug ci kanamam muni way bu mu ray way li ñun yag nañ ko deg yag nañ ko deg khala asatirul awalin min yag nañu deg lu melni mu melni dañi yaronata sallallahu alaihi wasallam wa batay xamugo ki malay wax de sa nasimuhu ala alqurtum bo gise bakkan ba dañi fonn ci kaw legi ñepp xamni nañ ko borom bakkan bu fonnoral bi ñepp ko xamni legi xamni ni walid ibn muqira la bayu bayu nafiqi na bayu rambaaj kat yi bayu rambaaj kat yi serignu rambaaj kat yi moy walid ibn muqira القران لا سوره الخلم كون ايه بوبو نيغي واتيون سي وليد بن مقيره ديون كو سبيسياليسي سي والو رمباج سون بروم نينا ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد
amul benn rambaaj kat boo xam ne dana yëkkati kàddu wax te intention du dara lul rambaaje lul ni ñaari malaayika yi di raqi ak atiit bindi nañu lim wax. Rambaaj kat bi bu ñëwee xam nga lu muy waxa ah aminta ma sàcci wax la de ah bu ma ci feeñ de mu ne ah borom tubey ji mu ne ah fa ma ko gis de moom waaw yàq nga xelum jàmbur nag. Léegi bu ko defee aminta moom duutu xoolat ci borom tubey ji ludul rek sa wax jooju léeg-léeg mu woo ko téléphone mu wuy waaw foo ne mu ne ko maa ngi sama barabu liggéeykaay mu ne ko nekkoo fi ñooñu ma dégg ñuy wax nag ñum doon xale yu jigéen yi may dégg kàddu yooyu may dégg subhanallah léegi loola du dakk nag ba sëy ba xëy nag yam fa nag waaw sëy ba xëy rek yam fa moo tax faqih ba neena woon wayan baxi li kulli mukallafin an yafasa lisanahu yàlla na jaadu na mukallaf mu nekk di maitriser ay waxam yàlla na jaadu na mukallaf mu nekk di maitriser fu muy sànni kàddoom jaadu na ci lool. Sayyidina Abi Urayra neena yonente sallallahu alayhi wasallam neena man kaana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut ku gëm ni yàlla am na bis penc dana ñëw ñuy àtte la xool say jëf del wax lu baax fu mu yam nga yam fa del na nga umple wala ngay noppi ci loo xam ni sa yoon nekku ci. Ñu toll kon nag jamonoy rambaaj ndax bu jëkkoon léegi rambaajeer yi dañ daan dox ak seeni tànk buñ demee kër Modou Mbaye Thiam jóge fa dem kër Moustapha Sam jóge fa dem kër Ibra léegi tubaab bi indil leen benn moyen boo xam ne moom lañuy transféré rambaaj moom lañ koy transféré ñoom Facebook ñoom WhatsApp ñoom Viber ñoom. Léegi dañ ñuy indil ay éléments yoo xam ni ñooy transféré kàddu yi nga xam ni mooy kàddu rambaajkat yi ndax bu jëkkoon Walid ibn Mughira bu bëggee rambaaje day dem kër Muhammad jóge fa dem kër Ababacar dem fa dem kër Ousmane wala kër Aline waaye léegi déedéet fi nga toog ngay toog rambaaj li nga bëgg a rambaaj lépp jox ko ndaw lu ñuy wax WhatsApp mu tasaare lu ko ci groupe yépp. Mu am lu koy ma xam nu ma ko mën a tuddee ci tubaab loo xam ne daal mooy dinay créer lu mel noonu dana koy créer loo xam ne moo koy motiver pour mu gën a tasaaroo. Da am ñaar yoo xam ne ñoo gën a gaaw ci tasum réew ñaar rambaaj ak li ci biir tubey mbaa li ci biir skumba réew mu tas rek ñoo ko tas ñaar yi rambaaj